0: Amen.
1: Ja, som jeg sa, så vet jeg ikke om jeg skal gå gjennom hele dette brevet nå, men at vi gjerne kommer tilbake til det i morgen. Men vi skal stoppe litt for noen ting. Og ikke minst skal vi prøve å stoppe litt for det første som står her. I vers 1. For her kommer det som gjerne er kalt for visitasboken. Jeg vet ikke om det er lest sånn gammel litteratur ifra de gamle bispevisitas, og det driver de noe med ennå, noen. Og da hadde bispen fara rundt og sitt rundt i menighetene hvordan det stod til. Og da kunne han skriva for eksempel som så, at ja, i den og den plassen så var det bra med kristenkunnskapen. Konfirmantene hadde vært hørt, og kanskje flere. Og så sa han, det stod bra til med kunnskapen. Moralen kunne kanskje vært noe bedre i området. Og edruligheten stod ikke så godt til, for eksempel. Og så er noen ting til. Og så hadde bispen vært på visitas og sittet han kunne se. Det var jo stort sett sånn som han kunne se utenpå, og da kan stunden si ganske mye om hvordan det ser ut inni. Men likevel så er det nok så begrenset hva et menneske ser. Men her kommer det brev ifra Jesus. Og det er det som står så sterkt om her. Dette sier han. Hvem er det som taler? Det er han som heller stjernene, står det, i sin høyre hånd, og går midt mellom gull-lysestakene. Og da skal vi bare gå tilbake som en gang til det forrige kapitlet. For det er så om å gjøre å stoppe med før vi kommer inn i selve innholdet, hva som var galt og rett i menighetene. For skal en dømme rett om tilstanden i menighetene, så må en først se hvem en har med å gjøre. Og derfor begynner det ikke med sendebrevet, men det begynner med at han får se Jesus herliggjort. Ifra vers 9 og utgjennom, eller 10 kan vi lese. Jeg var borttrykt i ånden på Herrens dag, og bak meg hørte jeg sterk røyst, liksom av en basun, som sa, skriv i en bok det du ser, og send det til de 7 kirkelydene, til Efesus, og til Smyrna, og til Pergamum, og til Thyatira, og til Sardes, og til Philadelphia, og til Laodikea. Jeg vende meg om for å se røysta som taler til meg, og da jeg vende meg fikk jeg auga på 7 ljosestaker av gull, og midt mellom ljosestakene var det en som likna en menneskesån. Han var kledd i en fotsid kjortel ombunden med et gullbelte underbringa. Hovedet og håret hans var kvitt som kvit ull som snø, og augo hans som en lågande eld. Føtene hans var lik skinande koppar som var glødd i en ovn, og røysten hans var som bruse fra mange vatten. I høyre handa si helt han 7 stjerner, og av munnen hans gikk det ut et tveegga kvast sverd, og anlet hans var liksom solen og skin i sin kraft. Då jeg fikk se han faller som død ned framfor føttene hans. Men han la høyre handa si på meg og sa, vær ikke redd. Jeg er den første og den siste og den levende. Jeg var død, og sjå, jeg er levende i all evig. Og jeg har nøklene til døden og til dødsriket. Skriv det du så, det som nå er, og det som heretter skal komme. Og løgndommen om de 7 stjernene som du så i høyre handa mi, og de 7 ljosestakene av gull. De 7 stjernene er engler for de 7 kirkelydene, og de 7 ljosestakene er 7 kirkelyder. Ja, jeg tror jeg begynner der. Her er altså brev til ifra Jesus til de 7 kirkelydene. Og de er fremstilt så 7 lysestaker av gull.

Du hørte nettopp Øyvind Samnøy tale Guds ord. Han kan du høre igjen I dette programmet neste vega til samme tid. Minne om sendeplanen vår som du finner på www.jæremisjonsradio.no. Takk for nå og på gjenhør.

Du lytter på Jæren Misjonsradio. Neste program med Øyvind Andersen, som lærer på Fjellhaug Bibelskole i Oslo i mange år, og en etterspurt forsyner.

Så skal vi da i Jesu navn lese igjen fra 2. Timoteus brev 3:16-17. Den hele skrift er innblest av Gud, og nyttig til lærdom, til overbevisning, til rettledning, til opptuktens i rettferdighet. For at det Guds menneske kan bli fullkommen, duelig, til all god gjerning. Da skal vi gå til Peters annet brev igjen, der leste vi også i går, fra kapittel 1, 19-20. Og dess fastere har vi det profetiske ord, som vi gjør vel i å akte på som på et lys som skinner på et mørkt sted, inntil dagen bryter frem, og morgenstjernen, som altså er Jesus selv, går opp i deres hjerte. I det først og fremst vet dette, at intet profetord i skriften er gitt til egen tydning, for aldri er noe profetord fremkommet ved et menneskes vilje, men de hellige Guds menn talte drevet av den hellige ånd. I Johannes 6, vers 63, der leser vi, der sier Jesus, de ord jeg har talt til dere er ånd og er liv. Foreløpig skal jeg ikke lese mer. I går talte vi om at Bibelen er Guds ord, og at du møter Jesus personlig i Bibelen. Det er også tale om i Romerbrevets 10. kapittel fra vers 6. Der står det litt om hva rettferdigheten av troen sier. Den sier så, står det der, si ikke i ditt hjerte, hvem skal fare opp til himmelen, det vil si for å hente Kristus ned. Eller hvem skal fare ned i avgrunnen, det vil si for å hente Kristus opp fra de døde. Men hva sier den? Ordet er deg nær. I din munn og i ditt hjerte. Det er troens ord, det som vi forkynner. Og dersom du med din munn bekjenner at Jesus er Herre, eller Herren, og i ditt hjerte tror at Gud oppvakte ham fra de døde, da skal du bli frelst. Og med hjertet tror en til rettferdighet, og med munnen bekjenner en til frelse. Og hver den som påkaller Herrens navn skal bli frelst. Det er ikke forskjell på jøde og greker, står det, de har alle den samme Herre. Men rik nok for alle som kaller på ham. For hver den som påkaller Herrens navn skal bli frelst. Du hører her i Romerne 10, spør ikke, hvor skal jeg finne Jesus her? Hvordan skal Jesus komme til meg? Hvordan skal jeg få ham ned fra himmelen? Eller hvordan skulle jeg få ham opp fra avgrunnen? Hvordan skal jeg få tak i Jesus? Men si meg, er det ikke slik du ofte spør? Når du skal be, når du skal lese Bibelen, når du kommer på møte, hvordan skal jeg få møte Jesus? Hvordan skal jeg få tak i Jesus? Hvordan skal Jesus komme til meg? Si ikke slik. For ordet er den her. Jesus er i sitt eget ord. Der hvor Guds ord kommer, der kommer Jesus. Når du hører Guds ord, hører du Jesus. Som jeg sa i går, tenk ikke på deg selv når du setter deg ned med din Bibel. Tenk på hva står der skrevet. Legg bare merke til hva som står skrevet, og tenk ikke på hva du kjenner og føler, eller hvordan du er. Så skal du oppleve hvordan Guds ord samler dine tanker. Hvordan Guds ord begynner å tale til deg. Smått om sen, litt etter litt. Her får vi høre i 1. Jan Peter 1,19, hvordan det går til at Jesus kommer inn i et hjerte som er mørkt. Dess fastere har vi det profetiske ordet, står det. Men du ser at det knytter seg til det som er sagt foran i det kapitlet. Der forteller Peter at han og Jakob og Johannes var sammen med Jesus på det hellige berg. De så Jesus forklare. De hørte Faderen tale til seg om Jesus. Er ikke det vi ønsker? Er ikke det vi trenger? Og se Jesus åpenbart for oss.
og høre Gud tale til oss, og høre Jesus tale til oss om ham og seg selv. Nå sier han, dess fastere har vi det profetiske ord. Det som de opplevde på fjellet, det skal vi få oppleve gjennom det han kaller det profetiske ord. Det vil si det ord som er talt til oss ved de hellige Guds menn. Det ord som står skrevet i Bibelen. Det profetiske ord er ett og det samme som Bibelen. Gi akt på det profetiske ord. Det er akkurat som når det er mørkt i et rom, da tar man lyset med seg inn i det rommet som det er mørkt. Det gjorde man den gangen. Man tok lampen med inn i det rommet hvor det var mørkt. Nå skrur vi på en bryter, men vi tenner i hvert fall lyset der hvor det er mørkt. Vi venter ikke noe lys i rommet før lyset kommer inn der. Slik skal vi gjøre med Guds ord. Når det er mørkt i et menneskes hjerte, da skal Guds ord inn i det hjertet hvor det er mørkt. Det skal ikke først bli lyst i ditt hjerte, og så skal du etterpå forstå Guds ord. Men du skal ta Guds ord til deg mens det er mørkt. Jeg vet ikke om jeg taler til noen her. Det er vel ikke så mange på dette møtet akkurat. Men jeg vet ikke om jeg skulle tale til en eller annen likevel, som ikke er kommet igjennom til liv i Gud. Du vil gjerne være en kristen, men du er ikke kommet igjennom til liv i Gud. Da skal du høre dette. Du skal begynne med å ta Guds ord til deg, og fremfor alt ta til deg alt det som Guds ord sier om din frelse og det han har gjort. Det skal du begynne å stole på, begynne å sette din lit til nå. Ikke vente på opplevelse. Ikke si til Jesus, og la meg få oppleve frelsen. Og så tenke at når jeg først har fått oppleve frelsen, ja, da skal jeg ikke tvile på at Guds nåde er for meg. Jeg skal begynne nå, mens det er mørkt. Du forstår deg slik det går for seg. En tar lyset inn i det rommet hvor det er mørkt. Og så begynner Guds ord å virke. Hos noen kan det gå litt fort, hos andre tar det lengre tid, men det blir som en morgendemning. Det blir som det er når dagen lyser frem, står det, og morgenstjernen går opp i deres hjerte. Det er Jesus som kalles den klare morgenstjerne, og det varsler, og morgenstjernen Jesus har gått opp i våre hjerter, så varsler at da kommer dagen for oss. Den dagen da solen går opp, det er Jesu gjenkomst, det forstår du. Og da blir vi med når Jesus kommer igjen, når morgenstjernen har gått opp i våre hjerte. I det vi først og fremst vet dette, at intet profetord kan tydes ut fra seg selv. Det gjelder i akt på skriften. Hva står det skrevet? Jeg må ikke si det at du ikke har tid til å lese Bibelen, for da taler du ikke sant. Den tiden tar vi. Vi venter ikke på å få den. Og du må ikke vente med å lese Bibelen til du blir interessert. Du må ikke vente med å lese Bibelen til du har lyst. Du må begynne uten å ha tid og uten å ha lyst. Vil du huske det? Og jeg vil si deg en ting, kjære venner, og det er alvorlig det. Hvis ikke du leser Bibelen uten å ha tid og uten å ha lyst, kommer du aldri til himmelen. Aldri. Om du så går på møter hele ditt liv. Om vi kunne rope deg ut i Norges land, til alle som blir med og være kristne. Hvis ikke de begynner regelmessig å lese Bibelen uten å ha tid og uten å ha lyst, så når de ikke målet, og de kan ikke leve rett med Gud i sitt daglige liv.
Med Guds ord så virker alt i oss. Men begynner du å lese, så skal du oppdage noe. Du får tid. Tar du tid, så får du den i massevis. Jeg har opplevd dette selv, jeg vet hva jeg snakker om. Det er mange timer om dagen ofte som har gått med for meg til Guds ord. Og du, for en glede det har vært. For en rikdom det har vært. Men jeg har også hatt det for meg det at det ikke er tid. Det er et bedrag hvis vi innbiller oss det er sant. Men vi må begynne. Vi må ta oss tid til å lese. Vi må gå til Skriften uten at vi synes vi har tid, og uten at vi kjenner noen lyst. For det gamle mennesket, det strider mot alt som hører Gud til. Og det gamle mennesket har vi også så lenge vi lever. Om du har vært en kristen i mange år, så vil du plages av ulyst i Bibelen. Om ikke annet, så setter det inn over deg når det er mest om å gjøre. For det er djevelen på pletten for å hindre deg. Han er redd for alle som leser i Bibelen. Alle som leser i Bibelen er farlige for djevelen. Du kan skjønne han kjemper imot det. Men du skal vite en ting. Han er en beseiret motstander, og overfor Guds ord er han totalt maktesløs. Og for deg kan han greie hva som helst. Om du tar kampen opp imot han, så ligger du under med en eneste gang. Men blir du avhengig av Guds ord, da seirer du. For overfor Guds ord er djevelen maktesløs. Og når så mange som bekjenner seg som kristne ligger under for fristelser og lyster, så kommer det ganske enkelt av at de ikke leser. De bruker ikke Guds ord og holder seg ikke i avhengighet av det som står skrevet. Du kan tro jeg har trangt å rope dette ut på alle våre bedehus i dag. For det er den samme sykdom overalt i dette land. Kristne mennesker leser ikke sin bibel lenger. De leser litt i en andagsbok. Helst et kort stykke. Det er omtrent som å slikke på kjærlighet på pinne det. Og som ville leve hele dagen på det. Du kunne tro det skulle bli et ordentlig liv, va? Jeg vet ikke jeg var lenge en holdt livet med å slikke på en kjærlighet på pinne hver morgen. Men det var ikke lenge du greide å arbeide. Og det varte ikke lenge du kunne utholde noen kamp i hvert fall. Det er i hvert fall sikkert. Og sånn er det på det åndelige området. Om du leser et andre stykke, og det kan være mange gode tanker i det, du kan ikke leve på det. For Gud så går ikke inn i deg riktig på den måten. Men når du setter deg ned, det var det Maria gjorde. Du gir deg tid. Og du har ikke den tiden. Du tar den allikevel, uten å ha den. Skal du se. Skal se hvor mye annet du får tid til. Det er som tiden vokser. Det er som den blir velsignet for. Vi rekker alt mulig. Slik går det. Du husker historien om Martha og Maria. Du kan spørre hva som var galt med Martha. For det var galt med Martha. Det var meget galt med Martha. Martha, Martha, du gjør deg strev og uro med mange ting, sier Jesus. Men ett er nødvendig. Maria har valgt en god del som ikke skal tas fra henne. Hva var det som var galt med Martha? Jo, det står det, hun hadde det meget travelt med å tjene ham. Altså, det var ikke huslige gjøremål som interesserte Martha. Og Martha var ikke verdslig. Blir sagt av og til det. Det er ikke sant. Martha var ikke verdslig. Og det var ikke huslige gjøremål som opptok henne. Det var det å tjene Jesus som opptok henne. Ikke sant? Ja, det var det. Det står det. Se etter, skal du se. Og i grunnteksten står det nøyaktig slik. Marthas sinn var trukket i mange retninger ved å tjene ham. Akkurat det står det. Og når det står det, så er det det som står. Da er det det det betyr, og ikke noe annet. Så ikke noe om at Martha var verdslig. Så ikke noe om at Martha var opptatt av alle mulige ting. Martha var opptatt med å tjene Jesus
på en slik måte at selve hennes tjeneste for Jesus trakk henne bort fra Jesu ord. Og kjenner du dette igjen? Det passer på mange i dag. Kristne ledere kan det passe på, og det passer nok på mer enn en av våre kristne ledere. De er så opptatt med å tjene Jesus, at selve deres tjeneste for Jesus trekker dem bort fra Jesu ord. Og det går galt. Det går så forferdelig galt. Her sier Jesus, Maria har valgt en god del. Og hva er det hun var opptatt med? Hun satte seg ved Jesu føtter for å høre på hans ord. Hun var da ikke seg selv det minste bedre enn Martha. Det er det som trengs i dag. Vi setter oss ned for å høre på hans ord. Gjør du det? Det er ikke meg du skal svare. Du skal svare deg selv ærlig og redelig på Guds ansikt. Leser du din Bibel? Hva det virker, det er aldeles utrolig. Nå skal vi gå til det ordet jeg leste først. Det er nyttig. Du husker jeg sluttet møtet i går med å si at nyttig betyr at Bibelen utretter. Her står det nyttig til overbevis, til lærdom står det først, og til overbevisning. Altså den er nyttig til lærdom, det betyr ikke at Bibelen er en lærebok. Det er den slett ikke. Men det betyr at Bibelen er en lærer. Jesus har sagt til deg og meg, jeg skal ikke kalle noen på jorden deres lærer. For en er deres lærer, Kristus. Men hvor møter jeg den undervisningen hen? Og hvordan skal han få være det for meg? I Bibelen. Bibelen underviser meg. Bibelen opplyser meg. Og her er det altså som det står om disiplene leste det ordet fra Lukas 24 i går. Da opplot han deres forstand, så de kunne forstå skriftene. Det var det som gjorde dem til vitner, skjønner du? Han opplot deres forstand, så de kunne forstå skriftene. Mange mener at de var jo vitner fordi de hadde sett og hørt Jesus. Det var mange som så og hørte Jesus, men de ble ikke vitner av den grunn. Men Jesus opplot deres forstand, så de kunne forstå skriftene. De kunne gjenkjenne alt det de så av Jesus, alt det de hørte av ham, kunne gjenkjenne Guds ord. Da ble de hans vitner. Det samme får vi oppleve i dag. Jesus opplater vår forstand. Det er Bibelen selv som opplater vår forstand. Ved at du bruker Bibelen, du leser for å ta det til deg, og som jeg sa i går, også ta det til deg, som du slett ikke forstår. Men du tar noe til deg likevel. Og du må si så, jeg skjønner ikke dette, men jeg tar det til meg likevel. Så forstår du at Guds ord er Guds ord. Jesus underviser deg. Bibelen underviser, og det er Jesus personlig. Akkurat like personlig som da Jesus snakket med sine apostler mens de var her på jorden. Slik underviser han deg når du leser i Bibelen. Jeg har opplevd det. Jeg skulle gjerne oppleve, å ja, du må ikke tro jeg er ferdig. Jeg ser jo best hva jeg ikke vet. Det gjør en. Men jeg har da noen erfaring om dette. Og jeg må si at det er mitt livs rikdom. Guds ord er mitt livs rikdom. Det er der jeg møter Jesus. Og jeg skulle unne deg altså å begynne å oppleve dette. Du aner ikke hva det betyr. Du begynner å se og skjønne både det ene og det andre. Husk på det at dette gjør Guds ord. Du leser ikke om tingene, men tingene kommer til deg i Guds ord.
som Luther sier, du leser ikke bare om Jesus i Guds ord, men Jesus kommer selv til deg i ordet. Guds ord bringer Jesus med seg like inn i ditt hjerte. Det var nettopp det vi så også i 2. Peters brev. Da står det videre, overbevisning.

velbehagens vei. Det er oversatt med og han har velbehagens vei. Når han snubler, faller han ikke til jorden, og Herren støtter hans hånd. Herren gjør en manns gang fast. I salmen før, jeg bidde på Herren, da bøyde han seg til meg og hørte min røst. Han dro meg opp av fordervelsens grav av det dype dyn, og han satte mine føtter på en klippe. Så kommer det. Han gjorde mine trinn faste. I salm 121, han skal ingenlunde la din fot vakle. Hva sier du til slike ord? Det er løfter det. Hvordan skal dette skje? Bibelen gjør dette her. Det er Herren som gjør det gjennom sitt ord. Den som leser, den som gir akt på Guds ord, får oppleve dette her. Men den som holder seg borte fra Bibelen får ikke oppleve det. Hva vil du si om et menneske det som ber om å bli mett, men ikke ville spise? Hva vil du si om det? Det vil du si det er å friste Herren. Det vil du si. Ja, hva vil du si om en som stadig ber, la Guds vilje skje med meg. La meg oppleve frelsen. La meg få se deg, Jesus. La meg få kjenne deg. Og ikke lese Bibelen. Han ligner den mann som ber om å bli mett, men ikke vil spise. Mitt hjerte er stukket som en urt og visnet, for jeg har glemt å ete mitt brød, står det i salmen 19. Jeg har glemt å ete mitt brød. Har du det? De ord som jeg har talt til leder, sier Jesus, de er ånd, og de er liv. Og merk nå hva det står, de er ånd og er liv. Taler ikke om ånden og livet. Det gjør de også. Men de er ånd og er liv, og det må ikke siteres for kortet. Må ikke stede slik at Jesu ord er ånd og liv. Det er ikke det han sier. Han sier de er ånd og er liv, og det kan ikke sies på en annen måte. Johannes 6, 63. Guds ord leder oss. Vi skjønner ikke selv, men det går at skjulte veier. Men resultatet kommer til å vise seg. Ja, det kommer til å vise seg, vær sikker. Og så står det til opptuktelse i rettferdighet. Og jeg kunne jo sagt meget om dette også, men nå skjønner du nok at det er Guds ord som utretter det. Det opptukter oss i rettferdighet. Det gir oss seier over våre synder, Guds ord. Og jeg understreker, det er Guds ord som gjør det, ikke vi. Det hjelper ikke med vår kamp om vi kjemper oss til døde. Vi seier ikke med det. For det er den seier som seier til verden, det er vår tro. Og det er det at Guds ord blir virksomt i oss. Og for at det Guds menneske kan bli fullkommen, står det. Kan man tale om et fullkomment menneske i oss som er full av synd? Ja, sier Guds ord. Vi er vel ikke syndfri, men vi kan få et sinn som både er av Gud og som Gud i denne verden. Vi blir ikke fullkomne og syndfri i denne verden slik som vi er det hjemme i himmelen hos Jesus, hvor ingen synd finnes mer. Der skal vi bli ham lik, for vi skal se ham som han er. Det ser ikke ennå her i tiden. Og likevel, her i tiden, kan vi få et sinn som er født av Gud, som er som Gud. Det kunne være så mange ting å si om det. Jeg har ikke tid i dag, og det er kanskje ikke nødvendig heller. Jeg vil også slutte med det. Guds ord skaper hva det nevner. Der hvor Guds ord kommer inn i oss, der er Herren selv. Derfor sier jeg igjen,
Gi akt på Guds ord. Bruk det. Les det. Ta det til deg. Ta det til deg når det er mest ubeleilig å gjøre det. Stol på det når du synes du har minst grunn til å gjøre det.

for at du lytter til Jæren Misjonsradio I dag. Kanskje du en av våre faste lyttere, og du ser verdien av at Misjonsradioen finnes. Da vil vi anbefale deg å bli med I settegrupper for radioen, nemlig Misjonsradioens venner. Medlemmene betaler en årlig kontingent på 300 kroner per medlem, og på den måten med å bidra økonomisk til å drive radioarbeidet. For å registrere deg som medlem I Misjonsradioens venner, går du inn på nettsiden jmradio.no og klikker deg inn på Misjonsradioens venner. Eventuelt kan du kontakte dere på telefon 46 64 33 59. 46 64 33 59. På forhånd

0: Du kan bli med inn I Bibelens verden I denne programserien. Asbjørn Kvalbein tar deg med, og serien produsert av Norea Mediemisjon.
1: Når jeg vil være en kristen og tror på Gud, kan jeg da regne med å få et lettere liv? Blir det mindre av problemer og motgang? Vismannen Elifas, som omtalt I Jobbs bok, ga dette løftet til Jobb. Setter du deg noe fore, da skal det lykkes for deg, og over dine veier skal det skinne lys. Har han rett? Skal det alltid skinne lys over veiene våre? Lykkes vi lettere når vi tror på Gud enn når vi ikke gjør det? Jeg kan ikke gi et enkelt svar, men vi må skjelne mellom hva som skjer på kort og lang sikt. Det ser vi klart I historiene om folkelederen Moses. Herren måtte bruke mye energi på å få Moses til å svare ja til utfordringen med å føre Israelsfolket ut av Egypt. Endelig var han villig. Og da han kom tilbake til folket sitt fra ørkenen I Midian, ville de faktisk godta ham som leder og følge ham. Men det ville på ingen måte farao. Vi leser fra 2. Mosebok kapittel 5. Deretter gikk Moses og Aaron inn til farao og sa, «Så sier Herren Israels Gud, la mitt folk fare, så de kan holde høytid for meg I ørkenen.» Men farao sa, «Hvem Herren som jeg skal lyde og la Israel fare? Jeg kjenner ikke Herren og vil ikke la Israel fare.» Moses og Aaron, hvorfor drar dere folket bort fra arbeidet? Gå tilbake til det dere har å gjøre. Samme dagen ga farao ordre om at slavefogdene skulle behandle israelittene enda hardere. Og folk ble naturligvis sure for at Moses og Aaron hadde provosert farao til å behandle dem så umenneskelig. Nå måtte de selv skaffe halm til mursteinene, men samme antall stein per dag, takk. Første dag I tjenesten for Herren ble altså helt mislykket, om vi skal vurdere ut fra våre normer. Dørene sprang ikke opp for en utferd fra Egyptens land. Tvert imot, Farao viste seg arrogant og gikk I vranglås. Responsen kom som rett ut av fryseboksen. Farao var en mektig mann, ble dyrket som en gud. Men Moses lydig mot den allmektige Gud. Han bærer frem Herrens budskap I Herrens tid. Han talerør for ham som kaller seg «Jeg . Da burde vel alt gå bra? Nei, det blir ikke bedre, men verre. De jødiske arbeidsformennene raser mot Moses og Aaron. Det kan være hardt å stå frem som leder, men har vi med Herren å gjøre, så ordner han det stadig slik at vi blir tvunget til å søke ham. Legg merke til hva det står I vers 22. Da vendte Moses seg igjen til Herren og sa, «Herre, hvorfor har du faret så ille med dette folk? Hvorfor har du sendt meg? Fra den stund jeg gikk inn til farao for å tale I ditt navn, så har han gjort ille mot dette folk, og du har jo ikke hjulpet ditt folk.» Det står ikke I Bibelen, men kanskje det rant noen tårer fra øynene til Moses. Et ord går igjen I det han sier. Hvorfor? Du hard mot folket, Herre. Du hard mot meg. Hvorfor? Var det ikke det jeg sa allerede da jeg ble kalt? Jeg passer ikke til dette. Men du sa stadig, du mannen. Jeg har sagt akkurat hva du ba meg om å si, men farao hard som et neshorn. Nå har jeg fått både ham og folket imot meg. Igjen ser vi hvordan Herren tålmodig. Han oppdrar med trengsel og kors for sitt rike, som de gamle sa. Men han gjør det mildt og vennlig, som en god far. Hør hva han sier, kapittel 6, vers 1 I 2. Mosebok. Da sa Herren til Moses, «Nå skal du se hva jeg vil gjøre med farao.» Gud kommer ikke med den minste kritikk av Moses. Han snakker ikke foraktelig, men viser til seg selv. «Se hva jeg vil gjøre, Moses.» Du sier «Hvorfor?» Jeg svarer, vent og se. Farao tror han har all makt, men nå skal du snart se hvem som har kontrollen. Ved min sterke hånd skal han tvinges til å la folket fare. Ja, ved min sterke hånd skal han tvinges til å drive dem ut av sitt land. Ja vel, så går vi altså på en ny runde fra vers 9. Moses sa dette til Israels barn. Men de hørte ikke på Moses på grunn av sin motløshet og det harde trellarbeidet. Moses møter en farao hard som en murvegg. Nå møter han et folk som så motløst at ingen positive ord når inn. De hører ikke på grunn av fortvilelse. Jeg maler ut situasjonen, for Bibelen gjør det, og du har kanskje også vært der. Vers 12. Moses sto for Herrens åsyn og sa, «Du ser at Israels barn ikke hører på meg. Hvorfor skulle da farao høre på meg, jeg som enda har uomskårne lepper?» Det betyr, jeg så lite flink til å tale og overbevise. Moses hadde ennå ikke sluppet den tanken at han skulle være frelser. Herren måtte få ham på nullpunktet. Nå kan ikke nederlaget bli større. Men fra nå av skal Moses lære noe som han skal oppleve gang på gang de neste 40 årene. Gud gir oss de største seirene når forholdene absolutt umulige, og når vi føler oss helt uten kvalifikasjoner til å bidra. Gud viser det største i det aller vanskeligste. Djevelen aktiv når vi har møtt veggen. Han sier, «Nå må du bare gi opp den mannen din. Han fortjener ikke en ny sjanse.» Eller den onde visker i øret ditt, «Har kona di stivet seg opp på flaska i skapet enda en gang? Pakk koffertene. Dette ekteskap ikke verdt prisen.» Eller behandler elevene deg som en dott? Kanskje du skulle prøve disse tablettene for virkelig å kunne stresse ned? I svakheten kan vi høre stemmen til fristeren. Vi får lyst til å ta snarveien, og så får vi oppleve et helvete. Jeg må bare si, det i samsvar med Guds vilje at vi skal oppleve svakhet. Men løft blikket til Herren når du svak. Fem ganger lyder navnet «Jeg i begynnelsen av kapittel 6. Frelseren fra tornebusken sier til Moses, «Jeg Herren», vers 2. «Jeg Herren», vers 6. «Jeg Herren», vers 7. «Jeg Herren», vers 8. «Jeg Herren», vers 29. «Du har øynene på feil sted, Moses. Få blikket over på meg. Helt til blikket ditt festet på Herren, vil du ikke makte de dagene da alt går fra ille til verre. Gi akt på Jesus. Gjør det uten stans. Når utsiktene nedslående, når drømmer dør, når du føler deg innestengt og hjertet gråter, så se på Jesus. Han Javé, den evige jeg Han har aldri noen gang mistet kontrollen. Han alltid trofast. Etter at Gud fem ganger har sagt til Moses «Jeg så sier han «Jeg vil» 8 ganger. «Se hva jeg vil gjøre», vers 1. «Jeg vil føre dere ut», vers 6. «Jeg vil utfri dere», vers 6. «Jeg vil forløse dere», vers 6. «Jeg vil ta dere», vers 7. «Jeg vil være», vers 7. «Jeg vil føre dere», vers 8. «Og jeg vil gi», vers 8. Gjennom alt dette vil Herren si, «Fordi jeg den jeg så vil jeg gjøre det som best for deg. Akkurat nå tillater jeg at det vanskelige skjer. Det ingen feil i opplegget, men vent og se hva jeg vil gjøre.» Tenk om du og jeg kan få nåde til å leve i dette. Guds ord vil lykkes, om jeg føler jeg ikke lykkes. Guds plan skal fullføres, selv om mine planer går i vasken. Herren vil lære oss noe om en begivenhetenes lenke. Når vi blir kastet inn i motgang, blir vi avhengige av Herren. Når vi blir avhengige av Herren, lærer vi tålmodighet. Når vi har lært tålmodighet, så har vi fått litt mer av kristen modenhet og visdom. Nå satte Herren et voldsomt apparat i gang for å tvinge farao til å la folket fare. Han visste på forhånd hva som ville skje. Men jeg vet at kongen i Egypt ikke vil la dere få fare uten at han får kjenne en sterk hånd over seg. Derfor vil jeg rekke ut min hånd og slå Egypt med alle mine under, som jeg vil gjøre midt iblant dem, så skal han la dere fare, sier Herren. Farao var hard. Han foraktet Herren. Hjertet hans ble bare mer og mer trassig. Stakkars folk som får slike onde ledere. Verdenshistorien viser eksempler på diktatorer, fyrer, generaler, farao og presidenter. For å nå inn til slike må en bruke harde ord og sterke virkemidler. Så leser vi her om en farao som blir ydmyket og spak på grunn av konsekvensene av synden hans. Men han omvender seg ikke til Gud. Hjertet hans kommer ikke i en rett posisjon i forhold til Herren. Hoffet hans presser ham til å gi etter, for plagene rammer jo alt folket. Men nei, farao er like sta. Plagene? Ja, jeg nevner dem kort. Alt vannet i Nilen blir til illeluktende blod. Hele Egypt blir beleiret av frosker. Støvet i landet blir til mygg, tett i tett av mygg. Da sa spåmennene til farao, «Dette er Guds finger!» Men faraos hjerte var og ble forherdet. Han hørte ikke på dem, slik som Herren hadde sagt. Og så kom svære fluesvermer som plaget faraos hus, og deretter hele landet. Husdyrene rammes av pest og dør. Både folk og fe rammes av byller som bryter ut med blemmer. Så kommer et forferdelig haglvær som slår ned alt på åkrene og alle trær. Deretter kommer gresshoppesvermer som spiser alt grønt. Og så blir det stummende mørkt i hele landet. Hva sier alt dette? Når Herren dømmer, så gjør han det grundig. Bibelen sier, det er forferdelig å falle i den levende Guds hender. Men det er også en lys side ved dette. Samme hvor mørkt det ble i Egypt, levde Israelsfolket velsignet i Gosen. Og det finnes mennesker som har levd et liv der Herrens hånd lå tungt på dem. De merket dommen over livet sitt, men de ble satt fri ved å vende om og tro evangeliet. Så må jeg få avslutte med den sterkeste avgjørende hendingen. For å tvinge farao til å la folket fare, bestemte Gud at alle førstefødte i Egypt måtte dø. Men ikke slik i Guds folk. De slaktet et påskelam, ett i hver familie. De strøk blodet av lammet på portstolpene, og da dødsengelen skulle gå gjennom landet, lød løftet, «Blodet på de hus hvor dere er skal være til et tegn for dere. Når jeg ser blodet, vil jeg gå dere forbi. Intet dødelig slag skal ramme dere når jeg slår landet Egypt.» Dette taler sterkt om Kristi blod, som er blodet fra det evige påskelammet. I disse dagene og timene da Gud holdt dom over harde hjerter, var det redning bare i dette ene, Guds lam, som bærer verdens synd. Påskelammet la grunnlaget for en utvandring fra Egypt. Påskelammet i Det nye testamentet, Guds førstefødte sønn Jesus, la grunnlaget for en vandring med Herren gjennom dette livet, og en utvandring til løftets land og det evige livet for alle som tror. Jeg satte som overskrift over denne gjennomgåelsen, «Lykkes og ikke lykkes». Moses følte seg stort sett mislykket gjennom hele løsrivelsesprosessen fra Egypt. Men Guds ord lykkes. Det lyktes ikke å frelse farao, men det lyktes å berge Herrens folk. Påskelammet peker frem mot Guds enbårne sønn, vår frelser. Herren gikk på et nederlag på korset, men den førstefødte, påskelammet, ble redningen for oss. Ikke slipp ham av syne I livet ditt.

Det var Asbjørn Kvalbein som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsendt gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, serviceboks 410, 4604 Kristiansand. Eller e-post, respons@norea.no.

0: Høre på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Greta Brostad, og ønsker velkommen til neste program med Henry Skogvall. Han var prest I Magnor Johanneskirken I Bergen, og forkynner mange satte stor pris på.
1: Kjære Herre, vi takker deg for at det vi nå nettopp har sunget virkelig sant. At du en levende Jesus, I himmelen for oss, I hjertene hos oss og I de hellige samfunn. Vi ber for ditt navns skyld at vi må merke det og oppleve det når vi deler skriftene sammen og prøver å trenge inn I ditt ord ved din gode hellige ånd. Vi ber om det for ditt eget navns skyld. Amen. Så skal vi altså lese og prøve å gjennomgå så godt vi kan, kapittel 11 I 1. Korinterbrev, og da blir jo anledning til å stille spørsmål etterpå, og svare på det, igjen så godt en kan. Kapittel 11 begynner egentlig med vers 2, vers 1 hører faktisk til det forrige kapitlet, som en konklusjon på kapittel 10, men vi leser nå det slik som det står I vår Bibel, altså kapittel 11. Bli mine etterfølgere liksom jeg etterfølger Kristus. Jeg roser dere for at dere minnes meg I alle ting, og for dere holder fast på mine forskrifter, slik som jeg ga dem til dere. Men jeg vil at dere skal vite at Kristus enhver manns hode, og mannen kvinns hode, men Gud Kristi hode. Hver mann som ber eller taler profetisk med tildekket hode, fører skam over sitt hode, men hver kvinne som ber eller taler profetisk med utildekket hode, fører skam over sitt hode. For det et og det samme som om hun var snøraket. For dersom en kvinne ikke tildekker seg, da lar henne også klippe av seg håret, men det en skam for en kvinne å klippe eller rake av seg håret, da lar henne tildekke seg. En mann bør ikke dekke hodet, for han Guds bilde og ære, men kvinnen mannens ære. For mannen ikke av kvinn, men kvinn av mann. Heller ikke ble mannen skapt for kvinns skyld, men kvinn for manns skyld. Derfor bør kvinn ha et undergivenhetstegn på sitt hode, for englers skyld. Og likevel, I Herren hverken kvinnen noe uten mann, eller mann noe uten kvinn. For liksom kvinn av mann, så også mann ved kvinnen, men alt av Gud. Døm selv sømmer deg seg for en kvinne og be til Gud med utillekket hode. Lær ikke selve naturen at dersom en mann har langt hår, det til skam for ham. Men dersom en kvinne lar håret vokse langt, det henne til ære, for det lange håret gitt henne til slør. Men dersom noen vil være trettekjær, så skal han vite at en slik skikk har ikke vi, heller ikke Guds menigheter. Men når jeg gir dere disse påbud, kan jeg ikke rose at dere kommer sammen til skade og ikke til gang. For det første hører jeg at det splittelse blant dere, når dere kommer sammen som menighet. Og for en del tror jeg det. For det må være partier blant dere, for at de ekte kan bli åpenbare blant dere. Når dere så kommer sammen på samme sted, da det ikke Herrens nadvær dere eter. For når dere eter og holder hver sitt eget måltid, en sitter sulten og en annen drukken. Har dere der ikke hus til å ete og drikke I, eller forakter dere Guds menighet og vanner dem som ingenting har? Hva skal jeg si til dere? Skal jeg rose dere? I dette roser jeg dere ikke. For jeg mottak fra Herren det som jeg også overgitt til dere, at Herren Jesus den natt han ble forrådt, tok et brød, takket brødet og sa, dette mitt legeme som for dere. Gjør dette til minne om meg. Likså tok han også kalken efter aftensmåltid og sa, denne kalken den nye pakt I mitt blod. Gjør dette så ofte som dere drikker den, til minne om meg. For så ofte som dere eter dette brød og drikker denne kalk, forkynner dere Herrens død inntil han kommer. Derfor, den som eter brødet eller drikker Herrens kalk på uverdig vis, blir skyldig Herrens legem og blod. La hvert menneske prøve seg selv, og så ete av brød og drikke av kalken. For den som eter og drikker, han eter og drikker seg selv til dom, dersom han ikke akter på Herrens legeme. Derfor er det mange svake og syke blant dere, ikke få som sovner inn. Men dersom vi dømte oss selv, ble vi ikke dømt. Men når vi blir dømt, da er det Herren som refser oss, for at vi ikke skal bli fordømt sammen med verden. Derfor, mine brødre, når dere kommer sammen for å holde måltid, da vend på hverandre. Om noen er sulten, så får han ete hjemme, for at dere ikke skal komme sammen til doms. Det andre vil jeg gi forskrifter om når jeg kommer. Det kapitlet som vi skal gjennomgå i kveld, altså kapittel 11, består av tre deler. Først fra vers 2 til og med vers 16, så kommer fra vers 17 til og med vers 22, og så fra vers 23 og ut kapitlet. Det er viktig at dette kapitlet også ses i det helhetssyn på hele 1. Korinterbrev som vi har referert til før, nemlig at alle de kristustroende i Korint er i dåpen og ved troen helliget Herren, altså de tilhører Herren, og det gjelder hele menigheten, Guds eklesia, som en helhet. Og ifølge apostelen er det slik at når menigheten er et tempel for den hellige ånd, og hver enkelt kristustroende også et tempel, både for seg selv, alene ved troen på Jesus og som en helhet, så må det prege hele deres liv og hele deres vandel, også forholdet mellom mann og kvinne, også gudstjenestelivet. Apostelen Paulus begynner, som dere har lagt merke til i vers 2, med å rose de, altså de troende i Korint, før han kommer med formaningen. Det er jo en pedagogisk måte å nærme seg saken på, den aktuelle saken som han vil skrive om, som går igjen i mange av apostelen Paulus brev. Han er en meget vis og klok sjelesørger, og vet at det kan ha stor betydning for formaningens inngang og mottagelse, at man ikke er på skrømt, men virkelig av hjert oppriktig, av kjærlighet til dem man skriver til, roser dem for det der er å rose dem for. Og så kommer formaningen. Det han roser dem for, det er at de holder fast på mine forskrifter, slik som jeg ga dem til dere. Og det kan bety to ting. Det kan rett og slett bety de felleskristelige regler som han hadde gitt dem for menighetens gudstjenesteliv eller for den apostoliske tradisjon. Ifølge 1. Korinterbrev 15 så eksisterte der en hellig apostolisk tradisjon i urmenigheten, og den var overgitt fra Herrens apostler til menigheten. Nemlig om Jesu død, betydningen av Jesu død, Jesu oppstandelse, betydningen av Jesu oppstandelse, Jesu himmelfart og betydningen av den, om den hellige dåp, om den hellige nadvær, om kirken, Guds eklesia, om det kirkelige embedet, om nådegavene. Alt dette var ikke noe som var grepet ut av luften, men som var noe som man overga parabosis, heter det. Det betyr at Jesus var den opprinnelige kilde og oppkommet til alt sammen. Så hadde apostlene fått det fra han, og så overga apostlene, blant annet Paulus, det til menigheten i Korint. Og det betyr at i urmenigheten eller den kristne kirke var det altså en hellig, guddommelig tradisjon. Den var ikke noe som løp ved siden av skriften, sånn som man må innrømme man møter i den romersk-katolske kirke. Men dette var en tradisjon som i sin helhet kom fra Herren. Og den gjaldt altså delvis hvordan man skulle forholde seg til gudstjenestene rent praktisk og konkret. Nå i retning av en liturgi som vi har i vår gudstjeneste. Og delvis altså læren eller formaningen om hvordan en kristen skulle leve i dette livet. Så går apostelen Paulus over til noe han kommer med i tillegg, og det gjelder mannen og konens forhold både innbyrdes og overfor Kristus. Han sier i vers 3, «Jeg vil at dere skal vite at Kristus er en hvermanns hode, og mannen er kvinnens hode, men Gud er Kristi hode.» Her er det viktig, jeg har dessverre ikke fått laget dette før jeg gikk ned, kan ikke skrive så veldig pent akkurat nå. De versene som vi leser nå, de kan forstås patriarkalsk, sånn at Gud er nummer én, så kommer Jesus som nummer to, og så kommer mannen som nummer tre, og kvinnen som nummer fire. Da forstår vi det hele som en sånn pyramide nærmest, som korresponderer med det patriarkalske forhold i en familie innenfor jødedommen, eller innenfor det gamle testamentet, som var også karakteristisk for hellenismen, eller for antikken, er det bedre å si, nemlig det tidsavsnitt i menneskehetens historie, hvor Jesus levde og hvor apostelen Paulus levde. De versene som vi nå refererer til, de må ikke forstå sånn. For Gud og Jesus er jo to personer i en guddom. De er likestilte både i sitt vesen og i sin vilje. Altså Jesus er jo av samme vesen som Faderen fra evighet av, som tok kjød på seg i Jomfru Marias liv ved den hellige ånd. Så i den forbindelse så er Jesus ikke underordnet Gud. Jesus er jo Gud. Men det betyr at Jesus er underordnet Gud i den forstand at han som sant menneske og sann Gud, Guds sønn, underordnet seg Faderens vilje for dette livet, nemlig å være din og min stedfortreder og forsoner og frelser. Han sa i Getsemanes hagen, ikke som jeg vil, men som du vil. Altså Gud hadde en bestemt vilje for sin sønn i det han tok kjød på seg, altså jomfruens liv den hellige ånd. Og denne vilje som bestod i at han skulle være din og min syndebærer, vår stedfortreder og forsoner, for å nevne det enda en gang, den underordnet Jesus er under til din og min frelse og salighet. Mannen og kvinnen, forholdet mellom den er ikke altså patriarkalsk, sånn som i det gamle testamentet. Det nye testamentet kjenner ikke noe sånt. Mannen og kvinnen er lik i forholdet til Gud. Det kan dere lese om i Galaterbrevet 3, i slutten av det kapitlet, der står noe om at her er ikke mann eller kvinne, her er ikke fri eller trell, her er ikke grek eller jøde eller romere. Så i den forbindelse så er de like høyt aktet, like mye gjenstand for Guds kjærlighet og engivenhet. Men det betyr at Gud har satt inn en ordning i tilværelsen som gjør at mannen skal være hodet innenfor det for ekteskapet mellom mann og kvinne. Han skal være leder. Og da brukes det et motbilde mot dette i Efeserbrevet, nemlig at akkurat som Kristus elsket menigheten og ga seg selv for den, akkurat som han varmer menigheten på ordentlig vis, så skal man, selv om han er hodet, ikke bruke denne stillingen, kefale, som det står på gresk. Denne opphøyde stillingen skal han ikke bruke på patriarkalsk vis, sånn at han gjør med sin kvinne akkurat det han vil. Han er sjefen. Så hvis han har lyst til å denge henne, så gjør han jo selvfølgelig det. Og hun har ikke noe hun skulle ha sagt i det hele tatt. Denne parallellen mellom mellom Kristus og menigheten som vi finner i Efeserne 5, nemlig at Kristus elsket menigheten og ga seg selv for dem, offret seg selv for dem, den stilles opp som et mønster hvordan det skal være mellom mannen og kvinnen. Mannen skal altså offre seg for kvinnen, gi seg hen til den kvinnen som er hans, og i den forstand være hennes tjener, på samme måte som Kristus var menighetens tjener. Kvinnen skal underordne seg mannen, gå inn i den ordning som er satt for henne, fordi mannen er hennes hode innenfor det ekteskapelige samliv. Vi kan komme tilbake inn til det under spørsmålet, hvis jeg har noe så mye å svare på, hvis det var det jeg allerede har sagt. Så er det slik altså at denne underordning, som må forstås nytestamentlig og ikke patriarkalsk, den har et bestemt tegn innenfor ekteskapet, og det gjelder også i menigheten. Paulus taler om et undergivenhetstegn. Altså den undergivenhet som i rett forstand skal være mellom mann og kvinne i ekteskapet, i det ekteskapelige samliv, og når de ferdes i Guds eklesia, Guds kirke og menighet, den skal komme til uttrykk ved at kvinnen bærer et undergivenhetstegn, som det står. Noen har tenkt at det kunne være et slør, men det er nok mer sannsynlig at det har vært en hette som kvinnen hadde på hodet. Det som var karakteristisk for Korinths horer, for å si det rett ut, det var ofte at de ikke hadde et sånt undergivenhetstegn, det vil si at de hadde ikke det i det hele tatt. De var ofte raket på hodet. De var uten det lange sløret som var så karakteristisk for den tidens kvinner. Og på den måten så signaliserte de at de hadde tatt en frihet som ikke var gudgitt. De var sin egen herre. De var ikke undergitt noen annen enn seg selv. Og det var usømmelig, altså med hele sin måte å figurere på i Korint, altså uten hodebedekning, raket på hodet, så signaliserte de for alle, enten om man var troende eller ikke troende, kallas løyd, eller kallas gruppe av befolkningen de tilhører. Men altså den troende kvinnen skal nettopp ved denne hodebedekningen uttrykke hvem hun tilhører og hvem hun er undergitt eller underordnet på rett vis. Nå synes det som noen i Korint på dette området som på en del andre områder har misforstått den kristne frihet, den som alle eier i Kristus Jesus ved troen, enten man er mann eller kvinne. De har misforstått det delvis på den måten at de ikke bar dette undergivenhetstegnet, og delvis på den måten at de lot være å bære det når de var i den kristne menigheten og forsamling og ledet i bønn og talet profetisk. Det siste vi sier nå, det leder oss inn til noe som nettopp gjelder 1. Korinterbrev kapittel 11, nemlig at fra vers 10, fra vers 2 til og med 16, så taler vi om menighetsforsamling i hjemmene. Men fra vers 17 av og utover, så taler vi om den store menighetssamlingen for hele den aktuelle kirke eller menighet i Korint. Det har jo vært veldig karakteristisk i vekkelseshistorien i vårt land, ikke minst blant haugianerne, men også på bedehuset helt opp til vår tid, at om søndags formiddag så har man gått i kirken, søndagskveld eller en annen ukedag, så har man hatt små samlinger i bedehuset, eller der man ikke hadde bedehus, så hadde man små samlinger i hjemmene. Altså helt opp til vår tid så har Guds kirke og menighet blitt rent ytre sett organisert sånn. Om søndagen i kirken, om søndagskveld eller ukedagen, i de troende hjemme eller på et lite bedehus. Rett forstått så var det sånn også i Korint. At det var en stor samling den første dag i uken, så altså vi kaller på søndagen, for det var jo Herrens oppstandelsesdag. Og det var hele menigheten som en korpus, et legeme, samlet, og da gikk man til nadver. Men utover det så var det små samlinger, og i disse små samlingene så kunne de troende kvinner også profetere, og de kunne også lede i bønn. For her har noen teologer og legfolk for den slags skyld funnet en motsetning hos apostelen Paulus. Når vi kommer til kapittel 14, så ser jo apostelen Paulus uttrykkelig at han tillater ikke kvinnen å forkynne Guds ord i den kristne forsamling eller den kristne kirke og menighet. Men her, i begynnelsen av kapittel 11, sier han plutselig noe helt annet. Sammenhengen viser at det ikke er noen problem i det hele tatt. For det han berører i kapittel 14, det er det som vi kan kalle den offentlige forkynnelseundervisning i hele kirken eller menighetens forsamling, for eksempel i Efesus eller Korint. Men det han begynner med i kapittel 11, det er de små samlinger. Og der var det altså åndelige kvinner, for akkurat som i det gamle testamentet, som hadde profetiens gave. Og det betyr at de hadde en åndsmettet gave eller en åndsutrustning som gjorde at de kunne formane i den kristne forsamling, altså i engere kretser. De kunne oppmuntre, og de kunne advare. Altså vi sa bare det at i den nytestamentlige menighet, i antikken eller oldtiden om du vil, så var det også kvinner i kirken eller menigheten som hadde karismer, nådegaver, som gikk ut på at de kunne tale profetisk i en engere forsamling, for eksempel i et hjem. Der de fikk et budskap fra Herren til formaning, til trøst eller til advarsel, og de ledet også i bønn. Men da var det veldig viktig at disse kvinnene som hadde en sånn karisme eller en sånn nådegave, de brukte den sammen med dette undergivenhetstegnet, altså de hadde noe på hodet. For hvis de ikke hadde noe av dette på hodet, så var det uttrykk for apostlene at de ringaktet Guds ordning,

i Guds forsamling, som sier at den offentlige og vanlige forkyndelse og bibelundervisning, den er betrodd mann. Men det betyr ikke at når troende kommer sammen i en engere krets, så kan ikke en kvinne som har denne karismen få lov å komme med et profetisk budskap. Han skiller mellom de tingene, og de kan jo vi komme tilbake igjen til hvis dere vil. Altså det som er poenget, det er at man stadig er inne i den ordningen som Gud har satt for forhold mellom mann og kvinne i hjemmet og i menigheten. Dette er litt vanskelig for oss, for vi lever i en annen tid, og vi har på mange måter kastet loss fra det apostoliske vitnesbyrd. Så når det ble hentet inn igjen til oss, for eksempel i en bibeltime, så blir vi veldig overrasket og forskrekket, og kanskje det er godt at vi blir litt overrasket og forskrekket, for sånn skal det være ifølge Guds ord. Så sier han noe om at kvinnen må dekke hodet til for englenes skyld, og det synes nå vi er enda vanskeligere vers 10, men det er nok en tankegang som går på at Guds engler følger alltid de troende som et korpus i sin helhet, og det enkelte troende menneske, sånn at vi vil såre englene, hvis vi kan bruke sånt uttrykk i forhold til de, ved at vi opptrer på en måte som er imot Guds velbehagelige vilje, i dette tilfellet for kvinnens skyld. Så går vi videre. Vi får heller se det litt nøyere på dette når dere kommer med alle de 100 spørsmålene etter at vi har spist kvelds. Så går han over til den andre delen i dette kapitlet, og det gjelder selve nadveren. Og der er det et standarduttrykk som apostelen Paulus begynner med allerede i vers 17. Han sier, når dere kommer sammen. I de versene som nå følger hele kapitlet ut, der kommer han tilbake inn til denne, vi holdt nesten på å si, teologiske formen. Der ser vers 17, står det, dere kommer sammen, vers 18, dere kommer sammen som menighet, vers 20, kommer sammen på samme sted. Altså det er en dag i uken ifølge vers 20, da alle kommer sammen på samme sted. Da er det ikke de enkelte hjemmene. Og dere kommer sammen som en korpus, som en menighet, for å høre Herrens ord og gå til Herrens bord. Og der er det en ting som har skjedd, som har bedrøvet apostelen, og som er et dårlig vitnesbyrd for de eventuelt som kommer inn i menigheten og ikke deler troen. For at vi i det hele tatt skal forstå det, som Paulus skriver nå, så må vi si lite grann om hvordan nadværen ble feiret i den apostoliske kirke, altså i kirkens første tid. Først var det altså sånn, for å si det enda en gang, at alle de troende kom sammen. Når de så hadde kommet sammen, så hadde de et såkalt kjærlighetsmåltid. Og det ble kalt agape. De tok ikke imot Herrens nadvær før de hadde hatt et fellesmåltid der de spiste og drakk sammen. Så var forholdet det at til dette kjærlighetsmåltidet så brakte alle de troende noe med seg. Noe vin, noe kjøtt eller noe brød. Noen var jo rike og hadde mye av den slags. Andre var fattige og hadde lite. Hvis nå for eksempel vi to hadde levd i denne tiden, og vi hadde vært medlemmer av Korint, så kunne hende at hun var meget rik. Mens jeg var fattig, jeg hadde kanskje med meg bare et halvt brød, og hun hadde med seg både det ene og det andre. Og når alle de troende slik var kommet sammen, så samlet man inn alle disse, alt dette, drikkevarer i ordets aller mest positiv betydning, og matvarer, og så delte man det sammen. Det var vanlig i de apostoliske menigheter. Når man så hadde hatt et ordentlig og godt måltid sammen, så gikk man til den hellige nadvær. Og alt dette var egentlig, hadde egentlig sitt forbilde i påskemåltidet som Jesus hadde med sine. For dere legger merke til når dere leser i evangelielitteraturen om påskemåltidet, det siste som Jesus hadde med sine, og når han innstiftet nadvær, så spiste Jesus først påskemåltidet med sine, og når han hadde spist det, så innstiftet han nadværen. Nå gjorde man altså det samme i Guds kirke og menighet i den apostoliske tid, men der var det skjedd noe veldig leit.

0: i menigheten, at det kunne for eksempel hende at de rike kom først, og de hadde nok så mye med seg, og det var ikke bare det at de gasset seg med all slags lekkervisker, men det var noen som drakk mer enn det som var godt, og de kom på en kant, sant? Man så at her var det folk som var beruset, og så kom gjerne de fattige litt senere, og de hadde ingenting med seg, og de satt der, vet du, og var hungrige og var sulten, mens de rike var overmettet og hadde drukket mer enn hva godt var, og det så alle. Og i tillegg til det så resulterte det i at de rike, de trakk seg bort for seg selv, og de fattige, de sto der og hadde ingenting. Og det var jo med å ga et negativt vitnesbyrd om den hellige nadva. For Paulus lærer jo i 1. Korinther at siden vi er ett legeme, vi er mange lemmer, men vi er ett legeme, så har vi alle del i det samme brød, sant? Men her blir jo hele det gudstjenestlige fellesskap og nadværfellesskapet ødelagt. Og det som var så alvorlig for Paulus i denne sammenheng, det var at det opptre sånn i de hellige samfunn, og særlig i forbindelse med gudstjenesten og nadværen, det var jo et uttrykk for forakt for nadværen. For ifølge den apostoliske undervisning, så var det slik at brødet virkelig var brød, og vin virkelig var vin. Samtidig var brødet vår Herre Jesu Kristi legeme, og vin vår Herre Jesu Kristi blod. Og ved at man gikk til dette måltidet og tok imot sakramentet, så fikk man del i Jesu sanne legeme og sanne blod. Men å gå for eksempel halvfullt til dette måltidet, å gå til dette måltidet på den måten at den selv var overmett og på en kant, mens mange i menigheten, de hadde nesten ikke fått det de trengte for dagen, det var jo å ringeakte sakramentet, den hellige nadve. Før vi nå går videre, så vil jeg si lite grann om nadværen, sånn at vi skjønner dette bedre, både dere og meg. Vi kan si det på den måten at vi har tre forskjellige nadværsyn. Først har vi altså det reformerte nadværsynet, som blant annet pinsebevegelsen representerer. Så har vi det tredje nadværsynet, som den romersk-katolske kirke representerer. Og så har vi det andre, som den lutherske kirke representerer. Vi begynner med det andre. Det er slik den evangeliske lutherske kirke, jeg tar dette opp igjen nå, for vi kommer til det i kapittlet. Det er slik at i den evangeliske lutherske kirke, der lærer vi at nadværen er et nådemiddel, eller et sakrament. Og med det mener vi at gjennom dette nådemiddelet, eller dette sakramentet, så får vi virkelig del i vår Herre Jesu Kristi sanne legeme og blod, og frukten av det offer som dette blod og dette legeme ga for oss på korset, forsoningens kors. Og dermed sier vi flere ting. Vi sier for det første at nadværen er forstått som realpresens. Den er ikke å forstå symbols, sånn at den symboliserer Jesu Kristi sanne legeme og blod, men den er virkelig Jesu Kristi sanne legeme og blod under brød og vin. Altså når du går frem til nadværbordet i kirken, enten i domkirken, Johanneskirken eller i Delk, eller et helt annet sted, og tar imot nadværen, så får du virkelig del i Jesu sanne legeme og blod, realpresens. Og dermed får du del i den frelse, også i nadværen, som Jesus har vunnet deg med sitt legeme og blod. Men det betyr ikke at brødet er blitt forvandlet til brød. At brødet er blitt forvandlet til Jesu legeme. Eller at vin er blitt forvandlet til Jesu blod. Men det betyr at ved det som vi kaller for konsekrasjon, ved lesningen av innstiftelsesordene som i de fleste tilfeller presten foretar, å og det løftet som ligger i innstiftelsesordene, så blir Jesu legeme nærværende i brødet, og Jesu blod reelt og virkelig nærværende i vin. Paulus sier alltid to ting om dette, hvis du legger merke til det, særlig Korinterbrev. Han sier at fremdeles er det brød og vin, og samtidig er det vår Herre Jesu Kristi sanne legeme og blod. Vi kan trekke en parallell til inkarnasjonen. Guds sønn ble ikke forvandlet til et menneske, men han tok kjød og blod på seg i Jomfru Marias liv i den hellige ånd. Han var stadig Guds sønn. Han var stadig Gud av Gud. Han var stadig av samme vesen som Faderen. Og samtidig var han sant menneske ved Jomfru Maria og den hellige ånd. Sånn er det altså med nadværens sakrament eller nådemiddel. Det er virkelig brød og vin fremdeles. Og samtidig er det i sannhet vår Herre Jesu Kristi samme legeme og blod, som altså blir nærværende i nadværens måltid. Og dette ivaretas ved det ordet som er så viktig, realpresens. Det er ikke symbolsk å forstå. Derfor er det et nådemiddel som også er med og skjenker oss syndernes forlatelse, frelse og salighet. Og løftet er rettet, eller menneskets tro er rettet mot løftet. Så kommer vi til den romersk-katolske kirkes lære om nadværen. De lærer også realpresensen på samme måte som den lutherske kirke. At når vi går til nadvær, så får vi virkelig del i vår Herre Jesu Kristi sanne legeme og blod. Men i motsetning til den lutherske kirke, så lærer de transsubstansiasjonen. Det betyr ganske enkelt at i det presten leser innstiftelsesordene, konsekrerer, innvier brød og vin, så forvandles brødet til Jesu legeme, og så forvandles vin til Jesu blod. Det er ikke bare det at brød og vin nå er bærere av Jesu Kristi sanne legeme og blod, men det er forvandlet til det. Derfor ser vi at hvis det er litt brød igjen av nadværsmåltidet, så ligger man gjerne det i en monstrans, i en esk eller noe sånt på alteret. Og kommer du inn i den katolske kirke, hvis et sånt innviet brød ligger på alteret, så lyser der en rød lampe, da vil alltid en romersk katolsk kristen knele og korse seg, fordi Jesu legeme ligger jo på alteret. I tillegg til det, så lærer de at denne nadværelementen, altså brød og vin, de offres ublodig til Gud i messen. Altså det offeret som ble rakt Gud av Guds sønn for dine og mine synder, vår frelse og salighet på Golgata, det var blodig. Men dette offeret, det rekapituleres, eller kanskje ville det være mer rett overfor den katolske kirke å si, at dette offeret blir nærværende, ublodig, på den måten at presten i nadværen på egne og menighetens vegne offrer dette legeme og dette blodet til Gud. Og det var noe av det aller verste Martin Luther kunne tenke seg. For Martin Luther sa at for det første det skjedde et offer en gang for alle, referer Hebreerbrevet. Og for det andre står det ingenting i det nye testamentet at vi skal offre brødet og vin eller Jesu legeme og blod, men vi skal ta imot det i tro og takk til syndernes forlatelse og evig liv. Med en gang vi offrer det, så blir nadværen det motsatte av det han skal være. Da blir nadværen en gjerning som kommer fra oss til Gud. Mens i det nye testamentet er nadværen utelukkende en nåde, en gave som Gud gir oss i sakramentet for sin sønns skyld. Så har vi det tredje om forlatelse nummer én. Og det er altså det synet som Calvin og Zwingli står for. Dere vet at omtrent samtidig med Martin Luther så levde der en reformator i Sverige som het Calvin. Han var en overmåte dyktig teolog. Han har skrevet et stort teologisk verk. Før han hadde de en reformator i Sverige som het Zwingli. Han var av en helt annen støpning, litt under, for å si det sånn. Calvin, han lærte at i det vi tar imot Jesu legeme og blod i nadværen, så får vi ikke del i dette legeme og blod ved å ete og drikke sakramentet, sånn som den lutherske kirkelærer, og slik som den katolske kirkelærer. Men vi svinger oss på en måte opp i ånden til Gud, og spiser Jesus Kristus åndelig med munnen. Og da blir ikke nadværen lenger et nådemiddel eller et sakrament. Calvin lærte en symbolsk nadværforståelse mer i forfinet form. Den er så fin at til å begynne med kan jeg nesten tro at den er luthersk, og da blir jeg veldig glad. Men så ser jeg litt nærmere på den, så skjønner jeg at den er hverken luthersk eller bibelsk, og da blir jeg ikke glad. Og så har vi Zwingli, som lærte om nadværen i veldig grovt symbolsk form. For å si det kort, så har vi altså den lutherske, for unnskyld at jeg sier det, men i min overbevisning så er den en bibelske. Så har vi den romersk-katolske, den faller ut til høyre og finner på ting som ikke står i Bibelen. Og så har vi den kalvinske og svingliske, med all mulig respekt for de som faller ut til venstre og trekker noe fra som står i jorda. Jeg får jo bare si det ærlig. De legger noe til. De trekker noe fra. Nummer to, luthersk, halleluja. Da tar du sånn som du står der. Dette er altså bakgrunnen for det hele. At siden dette måltidet er et mådemiddel og et sakrament, så er det veldig alvorlig at menigheten i Korint holder på sånn som de gjør. Altså, de skiller ikke mellom det måltidet som går foran nadværen og selve måltidet. Hadde de levd nå, så hadde de på en måte spist nadvær akkurat som man spiser pizza og solobrus. Og som dere gjerne er oppmerksom på det, så er det stor forskjell på pizza og solobrus over Herre Jesu Kristi sanne legeme og blod. Og det ble blandet sammen hos noen av disse folkene, og så ringaktet de hverandre på en måte som var ringaktet hele nadværens måltid. Det er veldig viktig at vi er klar over dette, for der kommer nemlig en uttalelse i vers 27 som er blitt veldig misforstått. Kan dere lese, være med når jeg leser opp igjen vers 27? Derfor den som eter brødet eller drikker Herrens kalk på uverdig vis, blir skyldig Herrens legeme og blod. Der er det viktig at ordet uverdig, det er ikke et adverb, men det ordet uverdig, det er ikke et adverb, et adjektiv som står til den personen som går til nadvær og karakteriserer han for eksempel som uverdig. Men det er et ord som står til verbet, nemlig at hvis jeg for eksempel går opp i Johanneskirken og tar imot sakramentet full, animert, drukken, da oppfører jeg meg på en uverdig måte overfor nadværet og selve nadværhandlingen. Det er ikke min uverdighet det her tales om, men det er min måte å oppføre meg i forhold til det sakramentale måte. Det sakramentale måltid om forlatelse. Så altså poenget er at når jeg går til nadvær, så kommer jeg alltid til å være uverdig. Det er aldri et punkt i mitt liv, eller en tid i mitt liv, der jeg plutselig som prest eller lekmann kan si at nå er jeg verdig, eller i hvert fall tilnærmes verdig, for jeg er absolutt aldri verdig. For hvis jeg var verdig, så trengte jeg jo ikke dette måltidet. For dette er et måltid til syndernes forlatelse. Og det er jo bare de uverdige som trenger syndernes forlatelse. Derfor må vi si at de som har funnet på noe som heter rene nadværsbord, de har ikke skjønt noe av nadværen i det hele tatt. For nadværen er for syndere som tror på Jesus, og som kommer til Jesus også i nadværende sakramentale måltid, for å få syndernes forlatelse i dette måltidet. Det betyr at hvis det en prest, for eksempel i Johanneskirken, som så tussete for å snakke på bergensk at han tror at han ren, så blir han øyeblikkelig sluttet å dele ut nadværen, og han bør i hvert fall selv ikke gå til nadvær. For nadværen for syndere som trenger syndernes forlatelse i dette sakramentet. Så derfor går det ordet uverdig ikke på det du og jeg i oss selv, men det går på den måten vi går inn i det sakramentale måltid på, og der syndet menigheten i Korint. For noen av dem var rett og slett animert når de gikk til nadvær, og noen var helt stappet i magen, mens andre stakker, de satt der og var sulten. Og det det går på her. Ikke på den negative substans hos dere med. Skjønner dere det jeg prøver å si?
1: Ja.
0: Ja. Vi kan snakke mer om det også. Og det det han prøver nå å ligge dere på hjertet. Det som gjør dette så viktig, det det at gjennom dette måltidet så forkynner de to ting. De forkynner at Kristus død for oss til frelse og salighet, og de forkynner Jesu gjenkomst. For Jesus har jo innstiftet dette måltid sånn at det skal feires helt til han kommer i skyen. Og dere kan skjønne at å nærme seg et sånt måltid, altså et sakrament som stadig en forkynnelse. Det skjer altså ikke bare en forkynnelse fra prekestolen, men hver gang vi feirer nadværen i Johanneskirken eller et annet sted og kommer frem, og presten deler ut sakramentet, så forkynner hele menigheten som et hele Jesu offerdød på korset. Vi offrer ikke elementene, men vi forkynner om det offeret som allerede skjedde fullstendig og en gang for alle. Og dertil proklamerer vi at dette måltid vil vi være samlet om helt til Jesus Kristus kommer synlig igjen. Og på det grunnlaget så kan vi ha en agape eller et fellesmåltid enten før nadværen eller etter. Etter noen hundre år eller kanskje kortere enn det, så sluttet man å ha nadværen i to avdelinger. Først altså et fellesmåltid, og så selve nadværen. Og noe av grunnen kan jo være den som vi finner her i første Korinterbrev. Så kommer Paulus på slutten av dette kapitlet med noen veldig underlige ord. Vi tar like så godt og leser det opp igjen fra vers 29 og litt utover. For den som eter og drikker, han eter og drikker seg selv til dom, dersom han ikke akter på Herrens legeme. Derfor er det mange svake og syke blant dere, og ikke få som sovner inn. Men dersom vi dømte oss selv, ble vi ikke dømt. Men når vi blir dømt, da er det Herren som refser oss, for at vi skal bli fordømt sammen med verden. Altså de første versene som vi nå nettopp leste, det virker jo som de er uttrykk for at når man misbruker nadværen på den måten som vi har antydet, så kommer det en veldig straff over oss, en veldig dom som betyr sykdom og legemlig død. Altså det ordet som er brukt i grunnteksten her for disse tingene, det betyr nok altså en åndelig sykdom, altså en åndelig svekkelse, altså ringaktig for sakrament eller nadværen på denne måten. Det fører til en åndelig sykdom og svekkelse som gjør at man åndelig talt sovner inn. Derfor sier apostelen Paulus til de troende i Korint til oss at det er viktig at vi bøyer oss under Herrens tuktige ordet, blant annet den som kommer i den aktuelle sak fra Paulus, men også alle andre ting. At vi bøyer oss for Herrens tukt, for når Herren tukter oss, så gjør han ikke det, så gjør han det fordi at vi ikke skal bli fordømt sammen med verden. Det som i midlertid er noe av det aller viktigste her, det er jo at når Herren refser oss, eller Herren dømmer oss gjennom sitt ord, så betyr det ikke at han dermed sperrer veien for oss til nådebordet, eller til nadverens måltid. Det er jo nettopp dette måltid som sammen med ordets forkynnelse og mottagelse skal sette oss i stand til å bli åndelig sunne og vokse i troen. Så tar vi en liten konklusjon til slutt på denne korte bibeltimen. Vi har jo lagt merke til nå at denne menigheten i Korinth, den får en del formaninger og en del refs fra menigheten, og det kan jo gi oss et negativt inntrykk av menigheten i Korinth, at her var nesten alt skrøpelig. Sannheten er at dette brevet, det påpeker jo konkrete ting som Paulus måtte gripe fatt i denne menigheten, og som han høyt sannsynlig også måtte gripe fatt i andre menigheter. Og så er ikke brevet anlagt slik at det får frem alle de positive ting i menigheten. En vet jo utifra apostelens brev at menigheten bestod av kristne mennesker som høyst sannsynlig bare hadde vært kristne i 5 år. Og allikevel så forventer han en enorm bibelkunnskap av de, en enorm innsikt i åndelige ting som skal få konsekvenser i deres liv. Så det er klart at i denne menigheten var det veldig mye godt. Det var veldig mye å rose denne menigheten for. Men de levde i et hedensk samfunn, og de levde med en hedensk bakgrunn, som gjorde at de trengte denne undervisningen og denne oppmuntringen til stadig å vandre Herrens vei. Og det gjør jo vi også. Vi lever jo på mange måter i et nyhedensk samfunn. Og vi har et kjød, og den som er ærlig både overfor Gud og for seg selv, vet at det er en hedning innenfor Vesten, også hos Henrik Skogvold, som vil gå en helt annen vei enn Jesus kaller meg til. Så jeg trenger på samme måte som de å bli formant og bli oppmuntret. Jeg tror nesten at jeg lar det være med det. Det var litt sånn som en teologiprofessor på menighetsfakultetet sa, at det var noe fragmentarisk. Men altså, nå får vi jo etterpå prøve å hjelpe hverandre så godt vi kan.

Du hørte nettopp Henry Skogvold tale Guds ord. Han kan høre igjen til samme tid hver vega. Og jeg, Grete Øverstad, takk for meg og ønsker på gjenhør.

God morgen, og velkommen til sending for Jæren Misjonsradio. Mitt navn Grete Oppåstad, og jeg håper du vil være med oss i dag. Vi sender både på DAB, internett og FM-bandet. Nå får vi først en reprise av en tidligere morgensending, og videre god sang og musikk. Og vil ønske deg Guds velsignelse over dagen. Han ønsker å møte deg i dag gjennom sitt ord.

0: Du lytter til Jæren Misjonsradio, som ønsker deg vel møtt til sending. Ansvarlig redaktør Pål Vigmostad. Og nå vil vi sende en reprise.
1: Og Ragnar Hege i studio og sier god morgen og vel møtte morgensendingen fra Jæren Misjonsradio. I dag så starter vi med å høre Marie Maurstad synge for oss. Den første sång jeg høyre fikk

Så skal vi ha et stykke fra Andersborg og Tegel Sjåstad. Ankerfeste, og i dag så står det slik. Smile på skyene, står det overskrift i dag. Og denne sång vi mest daglig på folkeskolen. Dette og liknende utsang leste jeg flere ganger. Jeg hadde sendt ut et spørreskjema om salmer av nynorskdikteren Elias Blix, 1836-1902. Eldre mennesker født før eller under krigen kunne flest. Noen av salmene kalte fram et bilde i sinnet deres. Bildet av læreren ved kateteret og elevene ved hver sin pult. I minnet synes morgensolen å skinne inn gjennom vinduet. Klasserommet blir fylt av fredfull sang. Skoledagen tar til med en undring og tilbedelse. Og sangen er slik, syng i stille morgenstunder, syng Gud Fader lov og ros. Sjå han gjera nytt det under, kaller fram og mørke ljos. Sjå han sol, all skapning gyller, alt med liv og lovsong fyller. Sjå hans kjærleik smil i sky, sjå hver dag hans nåde ny. Fremdeles sitter dette blikksverset som spikret i sinnet hos mange. Gud velsigne deg, allerede medkristen, som fortsatt kan se Guds kjærleks smil i morgenskyen. Og velsignet være ditt minne, folkeskolelæreren, som lærte barna å høre lovsangen i skaperverket. Bildet av barndomsopplevelser er ofte idyllisert. La likevel dette bildet bli en inspirasjonskilde. En kilde til lovsang for Guds store under hver eneste dag, og for hans nåde som alltid er ny. Klagesangen 3.22. Syng i stille morgenstunder, det var sangen. Og den sång vi når vi gikk på skolen, og vi sto med pulten, stemmer det, det var det han skrev, han, Egil Sjåstad her, vi sto med pulten, og så sång vi, syng i stille morgenstunder, syng Gud Faders lov og ros. Sjå han gjera nytt, det under, kaller fram og mørke ljos. Sjå han sol, all skapning gyller, alt med liv og lovsang fyller. Sjå hans kjærleik smil i sky, sjå hver dag hans nåde ny. Tenk så fint vi skal få lov å sjå hans nåde ny hver dag. Det er godt å vite det. Du har vel tog imot Jesus som din frelser. Hvis ikke, så kan du gjøre det nå. Du kan si, Jesus, jeg må få være din. Han tar imot deg akkurat slik som du er. Tenk så fint. Vi skal få lov å ta imot. Vi skal få lov å komme til han i dag, og han tar imot oss akkurat slik som er. Da skal vi høre Tor Åge og Therese dotter og synge for oss. Det skal komme en dag.

Det var Tor Åge og Therese, datteren, som sang for oss. Det skal komme en dag, og vi har plass til en sang til, og da hører vi Flekkerøy-guttene synge. Kom, la oss synge, og Ragnar Røge takker for studio. Ha en fin

0: Her en over en åpen bibel, produsert av Norea Mediemisjon. Andaktsholder nå Nils Kåre Strøm, forkynner I Norsk-Luthersk Misjonssamband.
1: I dag skal vi ta med oss et enkelt vers. Men sammenhengen at Israels folk på flykt fra Egypt. Og Gud har lovt å være med dem hele reisen fram til et land som fantastisk fint. Han vil være med dem om natten, leder dem da og om dagen. Så kommer Israels folk til et hav kalt Rødehavet, og da kommer de ikke lenger. De står bomfast, og bak kommer fiendeherren for å ta dem tilbake. Da var gode råd dyre. Underveis mot løfteslandet ble de stanset opp. Da taler Gud til dem ved Rødehavet, og så sier han, via sin tjener Moses. 2. Mosebok 14, 14. Herren skal stride for dere, og dere skal være stille. Herren skal stride for dere, og dere skal være stille. Du og meg også på en reis, og kan hende regne med oss og høre til Guds folk I dag. Herren har lov til å være med oss også, helt til vi når frem til løftes landet. Han leder oss om dagen og om natten, han passer på oss. Men har du merket at underveis også på vår livsreis kan vi dumpe bort I et og annet røde hav? Vi kom til et punkt I livet der det stengte seg helt til, og vi kom ikke lenger. Og det ble så mange spørsmål. Et røde hav kan være så mangt. Det kan være sykdom. Det kan være død at noen av deg en elsker mest på jord vandrer bort. Det kan være ugreie I familien. To som lovte evig troskap inntil døden skilte klarte ikke å holde det og skilte lag. Og det fikk så vonde ringvirkninger for resten av familien. Det kan være at kristne foreldre opplever at noen av barna skjeia ut og det gikk I grøfta med dem. Det kan også være at et røde hav for noen, det at en for eksempel ønsker å eie fred med Gud, men finner ingen fred. En på leit, men finner ingen hvile. Og så vet du om at andre finner hvile, men ikke du. Og så blir det et spørsmål, og du forstår ikke hvorfor. Hvorfor kan ikke jeg hvile og ha fred? I teksten vår I dag taler altså Gud til sitt folk ved Rødehavet. Herren skal stride for dere, og dere skal være stille. Det står ikke hva de skulle gjøre når de skulle være stille, men det ligger nok I det at han tok saken. De kunne sette sin lit til han. Og det andre vi skal merke oss, at når hans folk skulle være I stillhet ved et røde hav, så skulle han stride for dem. Han tok kampen. I vår livsreis mot landet vårt lenger fremme, der oppfordres vi også når vi leser bibelboka. Søk inn I stillheten. La han få tale. Du skal være stille, og så vil han ta saken og stride for oss. Det står om Jesus I Hebreerne 7, vers 25. Derfor kan han også fullkommen frelse dem som kommer til Gud ved ham, da han alltid lever til å gå I forbund for dem. Nå, akkurat mens vi har denne andagsstunden sammen, så har vi som Guds barn vår beste venn allerede hjemme I himmelen. Han lever alltid til å be for oss. Han vil ha oss hjem. Du, kjære lytter, ved et røde hav I en periode nå? Det stormer omkring deg. Ta til deg teksten. Herren skal stride for deg, og du skal være stille. Kanskje også du å lytte ved andakten I dag, som altså kjemper for å finne fred med Gud, men ikke finner den. Når vi leser Bibelen vår, så skal vi aldri vri på Guds ord. Vi skal ta det slik som det står. Men nå kommer jeg til å vri litt på denne teksten likevel, og jeg tror det blir bibelsk likevel. For hør nå, du som ikke finner fred, men på leit. Herren har stridd for deg, og du skal være stille. Du forstår, Herren Jesus har stridd med dine synder. Du kan være stille. Efeserne 2 forkynner. Av nåde dere frelst ved tro. Det ikke av dere selv, det en Guds gave. Ikke av gjerninger for at ikke noen skal rose seg. Av nåde dere frelst. Da Jesus Kristus hang på et kors en gang, da bar han våre synder på sitt legeme opp på treet. Det som du kjemper og strider med, det tok han. Han har stridd med dine og mine synder. Det kan vi stole på og ta det til oss. Min del er å tro det og takke. Herre Jesus, takk at du er en soning for våre synder. Ja, ikke bare for våre, men også for hele verdens. Vil du, Jesus, ta deg av oss, sånn at du igjen og igjen får nå inn med sannheten om deg som syndebæreren, og at alt er gjort, det er ferdig.

Velkommen til Bibel på ett år. Mitt navn Daniel Sæbjørnsen, og jeg har hatt den store gleden og det store arbeidet med å lese inn alle bøkene I Bibel på podcast. Og det største hjertesukket som jeg bærer for deg som lytter. La Bibel få tale til deg I dag. Lytt for livet.

0: Andre krønikebok, kapittel 13, vers 1, til kapittel 15, vers 7.
1: I kong Jeroboams 18. år ble Abia konge over Juda. Han regjerte 3 år i Jerusalem. Hans mor hette Mikaia. Hun var datter av Uriel og var fra Gibea. Mellom Abia og Jeroboam var det krig. Abia begynte krigen med en hær av djerve stridsmenn, 400 000 utvalgte menn. Men Jeroboam stilte seg i fylking mot ham med 800 000 utvalgte menn, også djerve stridsmenn. Abia gikk opp på fjellet Semarayim, som hører til Eifram-fjellet. Han trådte fram og sa, «Hør på meg, Jeroboam og hele Israel. Dere vet nå vel at Herren, Israels Gud, har gitt David kongedømme over Israel til evig tid, ham og sønene hans, ved en saltpakt. Men Jeroboam, Nebats sønn, tjeneren til Salomo, Davids sønn, gjorde opprør mot sin herre. Og det samlet seg om ham en flokk løse karer og fordervede mennesker. De satte seg med vold opp mot Rehabeam, Salomos sønn. Og Rehabeam var ung og motløs og kunne ikke stå seg mot dem. Og nå tenker dere at dere kan stå dere mot Herrens kongedømme, som Davids sønner har i sin hånd. Det tenker dere fordi dere er en stor hop og har hos dere de gullkalvene som Jeroboam laget til guder for dere. Har dere ikke jaget bort Herrens prester, Arons sønner og levittene og selv gjort dere prester som folkene i hedninglandet gjør? Vær den som kommer med en ung okse og 7 værer for å bli vigslet til prest. Han blir prest for disse guder som ikke er guder. Men vår Gud er Herren, og vi har ikke forlatt ham. Sønner av Aron tjener Herren som prester, og levittene utfører sitt arbeid. Hver morgen og kveld brenner de brennoffer og velluktende røkelse for Herren, og legger fram skuebrød på bordet av rent gull, og holder gull-lysestaken og dens lamper i stand, og tenner den hver kveld. Vi tar vare på det Herren vår Gud vil ha ivaretatt, men dere har forlatt dem. Sannelig, Gud er med oss. Han er vår fører. Vi er hans prester med larmtrompetene for å blåse til strid mot dere. Israels barn, strid ikke mot Herren, deres fedres Gud, for det vil ikke lykkes for dere. Men Jeroboam hadde latt et bakhold dra omkring for å komme bak dem. De lå selv foran Judas menn, og bakholdet kom i ryggen på dem. Da Judas menn vendte seg om, fikk de se at fienden var både foran dem og bak dem. Da ropte de til Herren, og prestene blåste i trompetene. Og Judas menn satte i et krigsrop. Da skjedde det at med det samme Judas menn satte i med krigsropet, da lot Gud Jeroboam og hele Israel lide nederlag for Abia og Juda. Israels menn flyktet for Juda, og Gud ga dem i deres hånd. Abia og folken hans voldte et stort mannefall blant dem. Det falt 500 000 utvalgte menn av Israel. Slik ble Israels barn den gang ydmyket, men Judas barn ble sterke fordi de satte sin lit til Herren, sine fedres Gud. Abia forfulgte Jeroboam og tok fra ham byene Betel med tilhørende landsbyer, og Jeshana og Efron med tilhørende landsbyer. Jeroboam gjenvant ikke sin makt så lenge Abia levde, og Herren slo ham så han døde. Men Abia ble mektig. Han tok 14 koner og fikk 22 sønner og 16 døtre. Det som ellers er å fortelle om Abia, om det han gjorde og det han sa, det er oppskrevet i profeten Iddos historiebok. Kapittel 14. Abia la seg til hvile hos sine fedre og ble begravet i Davids by, og hans sønn Asa ble konge etter ham. I hans dager hadde landet ro i 10 år. Asa gjorde det som var godt og rett i Herrens, hans Guds øyne. Han fikk bort altrene og offerhaugene for de fremmede guder. Han brøt i stykker støttene og hogg ned av startebildene. Han befalte Juda å søke Herren, fedrenes Gud, og holde loven og budene. I alle Judas byer fikk han bort offerhaugene og solstøttene. Riket hadde ro under ham. Asa bygde festninger i Juda, for landet hadde fred. Ingen førte krig mot dem i disse årene, fordi Herren ga ham ro. Han sa til Juda, «La oss bygge disse byene og reise murer og tårn, porter og bommer omkring dem. Ennå råder vi fritt over landet, fordi vi har søkt Herren, vår Gud. Vi har søkt ham, og han har gitt oss fred på alle kanter.» Så tok de til å bygge, og det lyktes for dem. Asas hær var 300 000 mann av Juda, som var væpnet med spyd og store skjold, og 280 000 mann av Benjamin, som bar små skjold og skjøt med bue. Alle var djerve stridsmenn. Men etiopieren Sera dro ut mot dem med en hær på 1000 ganger 1000 mann og 300 stridsvogner. Han kom til Maresja. Og Asa dro ut mot dem, og de stilte seg i fylking i Sefata-dal ved Maresja. Da ropte Asa til Herren sin Gud og sa, «Herre, for deg gjør det ingen forskjell, enten du hjelper den mektige eller den maktesløse. Hjelp oss, Herre vår Gud. Til deg setter vi vår lit, og i ditt navn er vi gått ut mot denne store mengden. Herre, du er vår Gud. La ikke et menneske stå seg mot deg.» Da lot Herren etiopierne lide nederlag for Asa og Juda, og etiopierne flyktet. Asa og hans folk forfulgte dem helt til Gerar. Av etiopierne falt det så mange at ingen av dem ble i live. De ble knust av Herren og hans hær. Og Juda førte et umåtelig stort krigsbytte bort med seg. De inntok alle byene omkring Gerar, for frykt for Herren var kommet over dem. Og de plyndret alle byene, for det var mye å plyndre i dem. Også teltene for buskapen tok de, og de førte bort en mengde småfe og kameler. Så vendte de tilbake til Jerusalem. Kapittel 15. Da kom Guds ånd over Asarja, Odeds sønn. Han gikk ut mot Asa og sa til ham, «Hør på meg, Asa, og hele Juda og Benjamin. Herren er med dere, så sant dere er med ham. Dersom dere søker ham, så skal han la seg finne av dere. Men dersom dere forlater ham, skal han forlate dere.» I lange tider var Israel uten den sanne Gud og uten prest som lærte dem og uten lov. Men i sin trengsel omvendte de seg til Herren Israels Gud. De søkte ham, og han lot seg finne av dem. I de tider kunne ingen ferdes trygt, hverken ute eller hjemme, for det rådde stor uro blant alle dem som bodde her i landet. Folk støtte mot folk og by mot by, så de ble knust. For Gud voldte uro blant dem med all slags trengsler. Men vær frimodige og la ikke hendene synke. Dere skal få lønn for den gjerning dere gjør.

0: 1. Timoteus, kapittel 6, vers 11-21.
1: Men du, Guds menneske, fly bort fra alt dette, og jag etter rettferdighet, Guds frykt, tro, kjærlighet, tålmodighet og mildhet. Strid troens gode strid, grip det evige liv som du ble kalt til, du som også har avlagt den gode bekjennelsen for mange vittner. Jeg pålegger deg for Guds åsyn, han som gir alle ting liv, og for Kristus Jesus, som avla den gode bekjennelsen for Pontius Pilatus. Hold budet rent og ulastelig inntil vår Herre Jesu Kristi åpenbarelse, som den salige og alene mektige skal vise oss i sin tid. Han som er kongenes konge og herrenes herre. Han som alene har udødelighet og som bor i et lys dit ingen kan komme. Han som ikke noe menneske har sett og heller ikke kan se. Ham tilhører ære og evig makt. Amen. Du skal pålegge dem som er rike i denne verden at de ikke skal være overmodige, og heller ikke skal de sette sitt håp til den usikre rikdommen, men til Gud, han som rikelig gir oss alle ting til vårt bruk. De skal gjøre det gode, være rike på gode gjerninger, være gavmilde og gjerne dele med andre. Slik samler de seg en skatt og legger en god grunnvoll for fremtiden, for at de kan gripe det sanne livet. Timoteus, ta vare på det som er betrodd deg. Vend deg bort fra det vanhellige, tomme snakket og innvendingene fra den kunnskapen som er urette blir kalt så. Den har noen bekjent seg til og har fått vill fra troen. Nåden være med deg.

Salme 113. Halleluja! Lovsyng! Dere Herrens tjenere, pris Herrens navn! Herrens navn være lovet fra nå og til evig tid. Fra solens oppgang til dens nedgang skal Herrens navn være lovet. Herren er opphøyet over alle folk. Over himmelen er hans herlighet. Hvem er som Herren, vår Gud? Han som troner så høyt, han som ser så dypt ned i himmelen og på jorden. Han som reiser den ringe av støvet og løfter den fattige fra søppelhaugen for å sette ham hos fyrster, hos sitt folks fyrster. Han som lar den ufruktbare hustru bo i huset som lykkelig mor med sine barn. Halleluja! Bibel på ett år er lest av meg, Daniel Sæbjørnsen, i regi av Tro og Medier. Oversettelsen er Norsk Bibel 88.07, og bibelleseplanen er hentet fra deres bok Ett års Bibel. Hvis du ønsker å bli bedre kjent med Tro og Medias arbeid, og stå sammen med oss i å nå nye mennesker på nye måter med verdens beste nyheter om Jesus Kristus, se vår nettside troogmedier.no, og gjerne meld deg på vårt nyhetsbrev for å få de siste spennende oppdateringene. Ha en velsignet dag videre.

0: Du lytter på Jære Misjonsradio. Jeg heter Elise Abelstad, og håper du tar deg tid til å høre dagens andakt av Martin Luther. Andakten hentet fra husandaktsboka, som inneholder andakter av Luther redigert ned til passende lengde. Trygve Paulsen har oversett boka fra tysk og leser andakten i dette opptaket.
1: Fredag etter andre søndag etter trefoldighet. Vi vet at vi har gått over fra døden til livet, fordi vi elsker brødrene. Den som ikke elsker, blir i døden. Hver den som hater sin bror, er en morder, og dere vet at ingen morder har evig liv værende i seg. 1. Johannes brev 3, 14-15. Dette er den årsaken som skulle få oss kristne til å bli i kjærligheten. Opp mot denne har han satt den årsaken som verden har til å hate oss, nemlig dens ondskap, slik vi leser i vers 12 og 13. På grunn av sine egne onde gjerninger er verden allerede falt ned i djevelens rike. Den vil verken la seg vise til rette eller la seg hjelpe, slik at den kunne komme seg opp derfra. Men vi som tror på Kristus er, gudskjelov, kommet gjennom og ut av døden. Vi er satt over til livet gjennom erkjennelsen og troen på Guds sønn, han som har elsket oss og gitt seg selv for oss. Nå vel, hvordan vet vi at vi har gått over fra døden til livet? Fordi vi elsker brødrene, sier han. Hva betyr det? Er det ikke vår lære at Gud har elsket oss først? Er ikke Kristus død og oppstanden for oss før vi elsket ham? Er det ikke slik at først der hvor dette blir trodd, følger kjærligheten til Gud og vår neste? Johannes sier tydelig at vi vet at vi er kommet ut av døden. Det betyr at vi skal kunne fornemme og erkjenne hvor og hvem de menneskene er som har en oppriktig tro. For Johannes har først og fremst skrevet denne epistelen mot den slags falske kristne som nok lovpriser Kristus, akkurat som den vantro Kain gjorde, men likevel er uten troens frukter. Derfor taler han ikke her om hvordan og på hvilken måte man kan komme seg bort fra synden og døden til livet, men om kjennetegnet på at det er slik. For det er ikke nok at vi roser oss av at vi er kommet oss fra døden til livet, men det må også vise seg å bli kjent. Troen er ikke en gjenstand som ligger ledig og død. Der hvor den lever i hjertet, der må den også bevise sin kraft. Gjør den ikke det, er vår ros falsk. Troen viser seg der hvor man kan spore dens frukt. Den viser seg der hvor menneskets hjerte blir berørt og gjennomtrengt av trøst og fast tillit til den guddommelige nåde og kjærlighet. Et slikt hjerte blir selv godt, vennlig, saktmodig og tålmodig mot sin neste. Det bærer ikke hat og bitterhet til noen, men tjener og hjelper gjerne enhver. Disse fruktene beviser at et sånt menneske virkelig er kommet fra døden til livet. For dersom mennesket ikke trodde, ville det heller ikke kunne ha et hjertelag som viste sin neste en slik kjærlighet, av kjærlighet og takknemlighet til Gud. Dermed er det kort og klart besluttet at ingen skal rose seg av livsførselen, dersom man ikke har kjærlighet. Hvis det ikke kan spores noen frukt av den, vil det motsatte vise seg av hva troen skal virke i hjertet. Da blir man slik man var før, stivnet og død, uten noen følelse av guddommelig nåde og liv. For den som ikke elsker, blir i døden. Landstad nummer 227, vers 2. Kjærlighet er livets krone. Kjærlighet er lysets glans. Derfor sitter på sin trone Jesus nå med strålekrans. Han som lyset er og livet, har for oss seg selv hengivet. Han forblir og lever ved Guds sin Faders kjærlighet.

Turister som reiser til hovedstaden i USA, Washington, vil passe på at de også besøker monumentet til ære for Abraham Lincoln. Den store statuen laget av Daniel French og ble avduket i 1922. Men de oppdaget raskt at ansiktsuttrykket til USAs første president ble svært endret etter hvordan det ble belyst. Derfor la de vekt på å prøve seg fram med lyskasterne, slik at ansiktet ble mest mulig naturlig. Dette gjelder på mange av livets områder. Skal vi se noe klart, er vi avhengig av å se det i det rette lyset. Vi kan se på livet som en arena for konkurranse og konflikt, men da ser vi ikke alt. Ser vi på andre personer i lyset av en eller annen stygg ting de gjorde mot oss en gang, så ser vi dem ikke slik de egentlig er. Vi kan farge både det vi selv er og det andre ser, avhengig av lyset vi omgir det med. Når vi ønsker å tenke på Gud som har skapt oss og som gjerne vil frelse oss, så trenger vi alt det gode lyset vi kan få. Først og fremst trenger vi lyset fra Bibelen. Det Guds egen bok. Der viser han oss klart hvem han er. Også lyset fra den hellige ånd nødvendig for å se Gud som han er. Innsikten fra åndelige menn og kvinner gjennom historien kan vi ha som fine hjelpelys. Og i menneskelige forhold trenger vi lyset fra den samlede visdommen fra alle tider. Det står et kort, men innholdsrikt ord i Salme 36 i Bibelen. For hos deg livets kilde, i ditt lys ser vi lys. I lyset fra Guds lys ser vi altså det sanne lyset, og Gud kilden for alt godt liv. Jesus gjorde dette til virkelighet da han sa, «Jeg verdens lys. Den som følger meg skal ikke vandre i mørket, men ha livets lys.» Den dypttenkende apostelen Johannes gledet seg over dette budskapet om lyset og skrev, «Mørket viker, og det sanne lyset skinner allerede.»

0: Du lytter til Jæren Misjonsradio, som ønsker deg vel møtt til sending. Ansvarlig redaktør Pål Vigmostad.
1: Ja, da ønsker jeg også Jon Arvid Bøkman velkommen til et nytt program, en ny sending fra Jæren Misjonsradio. La oss også i dag, som er klar, be sammen Herrens bønn. Vær med du også, kjære lytter. Fader vår, du som i himmelen, latt navnet ditt helgast, latt riket ditt komme, latt viljen din råa på jorda, så som i himmelen. Gjev oss i dag vårt daglige brød, og forlat oss vår skuld, som vi også forlet våre skuldmenn. Og før oss ikke ut i freisting, men frels oss fra det vonde, for riket ditt, og makta og æra i all evig. Amen. I dette program skal vi ha god, klar sång om Jesus og frelsa i han. Vi skal ha ord for dagen. Og fjerde og siste intervjuet med livstidsmissionären vår, Elsa Lindkjørn. Og kunngjeringene som kommet inn til meg. Nå første sången, den vært gjennomgangssongen i hele denne sendinga. Jeg spiller et og et vers mellom de forskjellige avdelingene i sendinga. Jon Olav Larsen syng denne herlige, djupe sången, trygg og glad hos Jesus. Her må vi virkelig lytte til teksten og gjemme henne i vårt indre.

Jesus. Ord jeg har fått å dele med dere, kjære lytterer, har jeg båret på nå i flere veker. Litt innleying før jeg leser teksten. Etter at Jesus hadde fullendet frelsesverket på Golgata, ble Jesus gjeven all makt i himmelen og på jorda av Gud vår far. Et av de svært viktige gjøremålene i himmelen Jesus har å gjøre, er at han skaper, bereder den nye himmelen og den nye jorda, med den heilage byen, den nye Jerusalem. Det er jeg kallet til å forkynne om i dag i denne sendingen. Vi leser på Johannes åpenbaring, kapittel 21, vers 1-6. Og jeg så en ny himmel og en ny jord, for den første himmelen og den første jorda hadde kvorvet bort, og havet er ikke mer. Og jeg så den heilage byen, den nye Jerusalem, stiga ned ifra himmelen fra Gud, gjort i stand, lik ei brud som er prydd for brudgommen sin. Fra trona hørte jeg ei høg røyst som sa, «Sjå, Guds bostad er jo menneska. Han skal bo jo deg, og deg skal være hans folk, og Gud selv skal være jo deg, og være deres Gud. Han skal tørke hver tåre fra augo deira, og døden skal ikke være mer, og ikke sorg, og ikke skrik, og ikke pinsle skal være mer, for de første ting har kvorvet bort. Og han som satt på trona sa, «Sjå, jeg gjør alle ting nye.» Og han sier til meg, «Skriv, for disse orda er troverdige og sanne.» Så sa han til meg, «Det har hendt, jeg er alfa og omega, opphav og enden, jeg vil gi den tyrste å drikke av kjella, med livsens vatten, ufortjent.» Kjære, kjære lyttere, det er et veldig avsnitt i Guds plan. Vi deler sammen i dag fra Guds ord i Bibelen. Den nye himmelen og den nye jorda med den heilage staden, den nye Jerusalem. Når dette skal stige fram, vært virkelig gjort, er djevelen og hans engler og de som ikke vart funnet oppskriven i livsens bok, kasta i fortapinga i all eva. Den endelige domen er da hallen. I Johannes åpenbaring kapittel 20, vers 12-15, stend dette svært, svært alvorlige avsnitt. Ja, kjære lytterer, ønsker Gud og Jesus at mennesket gjeng fortapt? Et rungende nei lyder det fra Gud og Jesus gjennom Bibelen. Det var jo derfor Jesus kom, Guds egen enbårne son, vart offret med sitt heilage liv og blod på Golgata-krossen for å sona våre synder. De som da ikke vart oppfunnen eller funnen oppskriven i livsens bok, det er de som forkaster Jesus og hans frelse her i denne verden. Gud gjev oss heilagt og kjærlig svar på det i den lille Bibelen, Johannes 3,16. For så elsker Gud verden at han gav sonen sin, den enbårne, så hver den som tror på han, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.

0: Nå hører vi fjerde og siste intervjuet med livstidsmisjonæren vår, blant de unådde stammer I Sør-Etiopia, Elsa Lindtjørn. Ja, Elsa Lindtjørn, vi tar nå fjerde intervjurunden. Du har vært til og fra hele livet ditt I tjeneste og kall mellom de unådde stammefolk, folkegruppene I Sør-Etiopia. Elsa, under disse intervjuene som jeg har hatt med deg, så kommer vi ikke utenom. Da du begynte tjeneste di I Etiopia I 1984, da hadde den kommunistiske revolusjonen I Etiopia vart I 10 år. Et grusomt terrorvelde med Magistu og hans sammansvorne. Og det skulle gå 7 år til medan du var I Etiopia I tjeneste før denne terrorvelde falt sammen I 1991. Elsa, hvordan I all verden kunne det skje at misjonærene kunne få oppholdstillatelse og visum I denne perioden da så mange kristne og andre opposisjonelle på tusener, på titusener og titusener som var fengslet, og svært mange var drepne uten lov og dom. Hvordan gikk det an at Guds utsendinger kunne få oppholdstillatelse og visum I denne perioden? Du og, Elsa?
1: Først har vel Gud en større plan enn oss, og større makt enn det vi forstår.
0: Halleluja!
1: Samtidig så tror jeg landet så at de trengte hjelp. At det vi kom med både av helsehjelp og skoler var nødvendig for landet. Men der var jo restriksjoner for å drive det evangeliske arbeidet. Og vi hadde jo også restriksjoner på å gå ut I distriktet. Vi måtte alltid spørre om lov til det. Jeg tror ikke vi var de som opplevde største byrden, det var etioperne selv. Og jeg var jo, det var min første periode og jobbet I, på klinikk. Og der var ikke mye motstand jeg personlig opplevde, men jeg visste jo hvordan de kristne kunne ha det rundt. Men så var det også litt forskjellig fra hvor du var I store byer og på landsbygda. Men de hadde alltid kontroll med hvor vi var og hva vi gjorde.
0: Ja. Det var jo en veldig tid som du nevnte for etioperne først og fremst. Og han, lederen I Mekane Jesuskirka, Gudina Thomsa, og kona hans, de vart jo også fengslet. Fortell litt om det.
1: Nei, det var før min tid, det. Det var jo på 70-tallet, det.
0: Ja.
1: Så jeg var ikke I Etiopien under den tiden.
0: Nei.
1: Og han var jo en generalsekretær I Mekane Jesuskirka. Så selv, så var det var før jeg kom ut som misjonær.
0: Ja, I og med det hadde gått 10 år av revolusjonen før du kom ut.
1: Ja, ja.
0: Men Gudina Thomsa, han var drepen på en grufull måte.
1: Ja, han ble vel satt inn I fengsel, og så
0: ja.
1: Var det vel ikke så mange som visste mer før han var død.
0: Nei.
1: Men kona slapp jo ut og var ute mange år, og døde mange, mange år senere.
0: Ja, og de hadde jo flere barn I sammen.
1: Ja, og de var I utlandet.
0: Åja.
1: Ja, de var ikke I landet.
0: Nei. Men det klart at når de var I fengsel også, de kristne, så virket de for Jesus der også.
1: Ja, de kunne ikke tie.
0: Nei.
1: Og det var jo det som var det underlige, at veldig mange fikk lov til å vitne.
0: Ja.
1: Det var Zahai, hun kona til Gudina Thomsa, hun drev jo mye evangelisk arbeid, men det hørte du om folk flere plasser I landet, at de drev, de kunne ikke tie om Jesus der de var.
0: Så flott. Der jo en sang av Elsa, som heter det, jeg kan ikke tie om Jesus. Og det I levende livet så hører vi nå at det sant. Ja. Samai, var det det hun heter kona til gudinna?
1: Sahai, som betyr sol.
0: Sahai, som betyr sol.
1: Mm.
0: Så flott. Og I lørdag 2. september 1989, da var jo du der, eller var I Etiopia?
1: Ja.
0: Da skjedde det noe veldig. Og det var 2 år før kommunistrevolusjonen tok slutt. 2 år før, 2. september 1989, skjedde kanskje det utenkelige umulige. 907 fanger var sett fri fra fengsler over hele Etiopia. Kona til generalsekretæren, Gunilla Thomsa, hun som navnet hennes betydde sol, hun ble også sett fri. Men den kjære mannen hennes, han var jo død, på en forferdelig måte. Men så sa du det at barna, de berget seg til utlandet, slik at hun fikk møte deg igjen etterpå.
1: Ja, jeg tror det.
0: Ja?
1: Men jeg kjenner ikke historien så godt.
0: Elsa, del noen sterke ord til oss nå, ifra ditt hjerte. Vekkingsord til oss lytteren, inn mot avslutningen av denne 4. intervjuerunden med deg. Del noen vekkingsord som du vil dele. Og jeg spør samtidig, har du angret, Elsa, på det kallet du fikk av Herren Jesus? Å reise til de unådde stammene, folkegruppen I Sør-Etiopia? Jeg tror jeg vet svaret, men svar selv nå, Elsa, ærlig og redelig, og gi oss et klart kall, både til å vende om til Jesus, og til å fortsette tjenesten for Jesus, Elsa.
1: Nei, jeg angrer ingenting. Jeg hadde gjort akkurat det samme om jeg hadde sjansen igjen.
0: Så flott.
1: Ja, jeg skulle bare vært yngre, så hadde jeg gjort akkurat det samme. Men jeg vil bare lese et dikt.
0: Ja, gjør det. Så flott. Og imens Elsa...
1: Hun... Jeg har nettopp lest... Et dikt og hører veldig mye på en sang som de fant etter Dietrich Bonhoeffer. Han ble jo en tysk teolog og motstandsmann som ble drept ikke så lenge før krigen var slutt. Og så fant de en salmetekst han hadde skrevet I konsentrasjonsleir etter han var død. Og den ble oversatt til norsk for ikke så veldig lenge siden. Og den føler jeg oppsummerer veldig mye av mitt liv og hva det vil si å leve.
0: Ja.
1: Det heter omsluttet. Omgitt av stille gode krefter, beskyttet og trøstet underbart, så vil jeg leve mine dager med deg og gå med deg inn I det nye år. Omsluttet av stille gode krefter, forventer vi med håp hva komme kan. Gud med oss om natten og om dagen. Han vår trygghet I den nye dag. Det gamle plager fortsatt våre hjerter. De onde dager gir en byrde stor. Å Herre, gi til våre brutte sjeler den frelse som du har for oss. Og gir du oss av begere, det bittre av lidelse fylt til øvre rand, så tar imot med takk uten å skjelve ifra din gode, kjærlige hånd. Og det vil jeg si, vi jo omsluttet. Og det har ikke noe å si om vi tror mye eller tror lite, om vi tviler eller ikke. Vi omsluttet. I alle livets faser. Og jeg personlig føler at hele livet har jeg vært omsluttet av Guds gode krefter.
0: Så fantastisk sterkt å høre. Og dette var altså en som satt I konsentrasjonsleiren I Tyskland?
1: Ja, Dietrich Bonhoeffer, en kjent teolog.
0: Som var sett der på grunn av sitt tro og kritikk
1: ja.
0: mot krigen til Hitler. Og så kunne han skrive de flotte ordene som du leste nå. At han omsluttet, enten det var i sterk motstand, prøvelser, så fikk han oppleve freden og stillheten. Og det har jo sin dybde i Jesus Kristus og hans frelser for oss. Ja. Elsa Lindkjørn, som har vært med oss nå. Har du noe du vil si helt til slutt, Elsa?
1: Jeg tror misjonens oppdrag noe av det viktigste vi gjør, og vi har påtatt oss et ansvar. Vi som har tatt imot Jesus om å gå videre ut. Ikke glem det. Om det spesielt ikke la oss glemme de landene der ute som ikke har sjans på noen annen måte å få høre om Jesus hvis ikke vi med på det. Det gjelder om vi går eller om vi har de med i bønn. Og om jeg har vært ute, så dette et fellesskapsarbeid sammen med misjonsfolket. Ingen ute kan arbeide uten dere, og det vil jeg takke for.
0: Så flott. Og så offer også, som misjonsfolket bærer, og offre slik at den har midler til å være med og drifte det store misjonsarbeidet. Fantastisk flott, Elsa. Gud velsigner deg videre i livet ditt. Og det ikke lenge siden du var ute. Du kom hjem nå til påske.
1: Ja, stemmer det.
0: Ta litt grann nå til slutten. Et par ord om det også. Hva du sto i da?
1: Jeg reiste ut for 3 måneder nå, og det for å være med som veileder inn imot de forskjellige, både i Øst-Etiopia og i Sør-Etiopia, for å hjelpe de som står i de oppgavene som vi har. Det går jo veldig mye inn imot helsearbeidet, men også inn imot enkeltevangelister som står veldig alene på utposter. Det har jeg vært med på nå de siste 3 månedene.
0: Fantastisk, Elsa. Da takker vi av til lytterne denne intervjuerunden også. Ja, Jon Arvid Bøkman har laget og sendt dette programmet direkte fra studio. Takk til deg som lytter på Jæren Misjonsradio. Må Gud få gi deg all velsigninga si gjennom trua, livet med Jesus Kristus. Det ting du ønsker å samtale om, ta kontakt. Så det dagens kunngjøring. Innbyr til feriedager, bibeldager i fantastiske naturskjønne Tatrafjellene i Poprad i Slovakia 1. til 5. juli 2026 med Guds ord i sentrum. Talere Kurt Westman, Ole Lilleheim og Slavomir Slavik. Kontakt Kurt Westman for info, telefon 47 40 99 19. Jeg gjentager 47 40 99 19. Og gmailen kurtvestman1@gmail.com. kurtvestman1@gmail.com. Da hører vi resten av tida på Jon Oda Larsen.

Der er bare ett alter som står igjen, og det er korset. Det er vårt siste alter. Der offrer Gud selv, ikke et dyr, men et menneske, sin egen sønn til soning for våre synder. Og aldri mer skal det offres noe for synd. Aldri mer trenger synd sones.

Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Vindu mot livet basert på programserien Insight for Living ved Chuck Svindal. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Ola Jordan.

Vi holder på med siste kapittel her på Hebreerbrevet, kapittel 13. Og vi skal i dag se på det avsnittet vi så på sist gang, nemlig vers 8-16 i kapittel 13. Jesus Kristus er i går og i dag den samme, ja til evig tid. La dere ikke rive med av all slags fremmede lærdommer, for det er godt at hjertet styrkes ved nåden, ikke ved mat. For de som holder seg til dette, har ikke hatt noen nytte av det. Vi har vårt eget alter, og de som gjør tjeneste i møteteltet, har ikke rett til å spise fra det. Blodet av offerdyrene bærer øverstepresten inn i helligdommen til soning for synd, men kroppen blir brent opp utenfor leiren. Derfor led også Jesus utenfor porten, for å hellige folket ved sitt eget blod. La oss da gå ut til ham utenfor leiren og bære hans vanære. For her på jorden har vi ingen by som består, men vi lengter etter den som skal komme. La oss da ved ham stadig bære fram for Gud vårt lovprisningsoffer, det vil si frukt av lepper som priser hans navn. Men glem ikke å gjøre godt og dele med andre, for slike offer er til Guds behag. Jeg legger merke til pronomener her, som taler om et vi og et de. Det tales om vi som står innenfor og de som står utenfor. Det er ikke særlig populært tema i vår tid, men det er et faktum at Bibelen taler om noen som er innenfor og noen som er utenfor. Om noen som kjenner Gud og noen som ikke kjenner ham. Den moderne tanken om at vi alle er barn av Gud, at alle er innenfor, at Gud regner alle som sine, er en fremmende tanke for Bibelen. Der er en kirke i den nordre delen av California, der det henger en del bilder i inngangspartiet. Fære bilder, oljemaleri som er lagt av kjente kunstnere. Gandhi henger der, og ved siden av han har vi fru Roosevelt, kona til president Franklin Roosevelt. En annen president henger også der, nemlig Abraham Lincoln. Ved siden av henger et bilde av Jesus fra Nazaret. Og enda lenger ut til siden henger filosofene Platon og Sokrates. Og så er det noen andre store menn og kvinner i historien som henger der. Og over alle disse bildene står det skrevet: «For dere er alle barn av Gud.» Og så er selvsagt den siste delen av det verset utelatt, det som sier «gjennom troen på Jesus Kristus». For det passer ikke inn i den sammenheng. Alle vranglærere kan finne belegg for sin vranglære i skriften, hvis en bare siterer halve vers eller halve setninger. Jeg kan bevise ut i forskriften nesten hva som helst, hvis du tillater meg å sitere kun halve vers og halve setninger. Men Gud taler i hele setninger. Og Gud sier at vi er hans barn gjennom tro på Kristus. Og det troer på Kristus ikke er, der er heller ikke Guds barn, enten de heter Sokrates eller Platon eller Gandhi eller Roosevelt eller hva de skulle hete. Her i avsnittet tales det tydelig om et vi og et de, eller et me og et deg. De første hører til Gud, de siste ikke. De første er adgang til hans alter, de siste er ikke det. I dag kalles det diskriminering, men det er i så fall Gud som diskriminerer. For det er ikke mennesket som har funnet på dette. Det er Gud som sier det. Gud er ikke en gammel, snille bestefar som skal ta alle mennesker opp til seg og se mellom fingrene når det gjelder hva de gjorde i livet og hvem de trodde på og hva de trodde på. Det er ei løgn. Det er noen som vil få adgang, og det er noen som ikke vil få det, sier Bibelen.
og de som her får adgang til alteret, som det står. Det er ikke stolte mennesker som har gjort seg fortjent til det på noen måte. De fortjener ikke en prikk mer enn de som ikke får adgang. De er ikke en prikk bedre menneske enn de som står utenfor. Det er ingenting med fortjeneste å gjøre. Det er kun med tro å gjøre. Og tro på han som har åpnet veien til alteret, til helligdom, ved sitt blod. Og tro på han som døde og oppstod for oss. Og tro at han gjorde det for meg, at han betalte for min synd. Og tro det, og ta imot det. Det er det som gir adgang. Og det er en merkelig betingelse. Og dog er den ikke så merkelig, fordi det stiller alle likt. Ingen har noen fordele, og ingen har noen ulempe. Alle andre betingelser vil gi et fordele og ulempe, men her stilles alle likt. Fromme som ugudelige, rike som fattige, intelligente som enkle. Nåden stiller alle likt, og gir alle samme sjanse. Et alter er det tale om her. Hva betyr det? Hva representerer det? Noen tenker på et nattverdbord, der en går til nattverd. Eller der en går fram i kyrkja under en vielse. Men alter er først og fremst en plass der en ofrer noe. Husk på det. Det er et offersted. Det har noe med ofring å gjøre. Noen religiøse mennesker har fortsatt sine alter som de ofrer på. Det ofres faktisk fremdeles i dag blodige offer av dyr enkelte plasser. Vel, en kristen sitt alter, hva er det? Er det en plass der du drasser med deg dyr som slaktast? Eller en plass der du tar med deg gode gjerninger? Eller andre slags offer som du gir til Gud for at han skal ta imot deg? Nei, i den betydning kunne vi ha brent alle alter som finnes på jord. Det er bare ett alter som står igjen. Det er korset. Det er vårt siste alter. Der offrer Gud selv, ikke et dyr, men et menneske, sin egen sønn, til soning for våre synder. Og aldri mer skal det offres noe for synd. Aldri mer skal synd sones. Den er sonet, en gang for alle, av Gud selv. Der er vårt alter. Nå kommer vi ikke lenger fram til alteret for å sone, men for å takke og ta imot. Vi er det ved alteret, sier teksten her. Et nydelig bilde på hva som skjer med oss ved korset. Der får du ete, ta imot, til forlatelse for synden og til styrke for livet. Blodet av offerdyrene bærer øverste presten inn i helligdommen til soning for synd. Men kroppen blir brent opp utenfor leiren. Derfor led også Jesus utenfor porten for å hellige folket ved sitt eget blod. Det første taler om hva som skjedde ved alteret før. Det siste taler om det nye offer som gjorde slutt på alle tidligere offer. Der skjer ikke lenger offring av dyr. Der ligger ikke lenger en kropp på alteret. Der skjer ikke lenger noe blodig offer. Der finnes ikke engang igjen levninger av det siste offeret. Ikke engang flise eller splinte av korset. Og takk og lov for det, for da ville vi lagt relikvier og amuletter og fokusert på deg. Folk ville reist lange veier for å få tak i flis av et kors, og oppmerksomheten ville forsvunnet ifra det som er poenget, nemlig det som skjedde på korset den gangen. Derfor dyrker vi ikke flise eller bede av et gammelt kors eller et gammelt alter. Vi reiser korset slik at det skal minne oss om det endelige offer, som gjelder for hver den som tager sin tilflukt til det, og som tror på han som ble offret. For flere hundre år siden på sørkysten av Kina, høyt oppe på en haug eller et fjell over havnen Macau, bygde portugisiske innvandrere en kjempestor katedral. På
På veggen på denne katedralen bygde de et stort bronsekors som stakk høyt opp i lufta. Ikke så veldig mange år etterpå brant katedralen ned, eller kanskje det var havstormen som tok den, jeg husker ikke riktig hva som skjedde, men i alle fall forsvant katedralen. Men veggen med korset på sto igjen. Og flere hundre år senere var det et skipsforlis på havet utenfor denne havnen. Noen omkom i forliset, mens noen få overlevde. Og en av de mennene som klamret seg til båtribba og ble kastet opp og ned av bølgene, og prøvde å padle seg til lands med trefjøl, klarte ikke å se land. Det var umulig å se hvilken retning han skulle bevege seg i det opprørte havet. Plutselig fikk han noe på et svært kors inne på land, og han orienterte seg i forhold til det, og kom til lands og ble berget. Hans navn var John Bowring, og han fortalte senere historien om korset som berget han, og han skrev en sang om det, som er meget kjent i den engelsktalende verden. In the cross of Christ I glory, towering o'er the wrecks of time. Og i det andre verset skriver han, når livets bølger vil ta meg, når håpet brister og frykten kommer, aldri skal korset svikte meg. Det står og skinner av fred og glede. Vi trenger ikke reise noe nytt kors. Vi trenger ikke bringe nye offer. Vi trenger ikke henge mennesket oppå det korset mer. Det skal være tomt. Fordi han som hang der, hister han opp igjen. Vi trenger bare å se mot det korset som en gang ble reist, og minnes han som døde på det korset og sto opp igjen. Det er det som gir liv. Det er det som berger oss. Det er det som gjør oss til Guds barn. Der er vårt alter. Der og ingen annen plass. Og så inviterer han oss til å gjøre det de gjorde med de ofra kroppene i den gamle pakt. Blodet av offerdyrene bærer øverste presten inn i helligdom til soning for synd, men kroppen blir brent opp utenfor leiren. Derfor led også Jesus utenfor porten for å hellige folket ved sitt eget blod. La oss da gå ut til ham utenfor leiren og bære hans vanære. Vi hører ikke så mye om det i dag. Det passer liksom ikke inn i den vestlige livsstil å snakke om å bære Kristi vanære. Vet du hva det betyr forresten? Det betyr å identifisere seg med han. Det betyr å betale den prisen det koster å representere han blant mennesket. Det betyr at en av og til forsager ting, gir opp ting, hvis det kan gagne hans sak. Med et nydelig eksempel på dette, to kapittel lenger fremme i Hebreerbrevet, kapittel 11 ifra vers 24. Det er enda brukt omtrent samme ord der som det vi holder på med nå. I tro nektet Moses, da han ble stor, å være en sønn av faraos datter. Han ville heller lide vondt sammen med Guds folk enn å leve en kort tid i syndig nytelse. Han holdt Kristi vanære for en større rikdom enn skattene i Egypt. Han så nemlig fram til lønnen som ventet ham. Moses hadde verden liggende for sine føde. Han ble født med ei sølvskei i munnen, eller iallfall fikk han den i munnen da han var bare få måneder gammel, og ble adoptert som sønn av selveste farao sin datter. Og flere bibelhistorikere, deriblant den store Josefus, mener at Moses var den som skulle overta trona i Egypt etter farao. Han skulle bli den nye farao. Men han sa nei. Han valgte et annet liv. Han valgte et liv som manglet omtrent alt av rikdom og velstand og fornøyelse som slottets liv ville gitt han, men som likevel hadde noe som slottet ikke ville gi han, nemlig evig liv. Det var som han så det usynlige, står det videre. Det er lett å snakke om dette. Ikke så lett å leve det. Ikke så lett å være studenten som er omgitt av klassekamerater som ikke tror.
og som utgjør et press på han til å følge deres livsstil. Ikke så lett for en unge kristen soldat i ei brakke med gutter som ikke tror. Ikke så lett for en kristen i det hele tatt å stå overfor et flertall som ikke tror, og som ikke har så veldig forståelse for at en ikke vil være med på alt det de er med på, og gjør alt det de gjør. Det største presset for en kristen i dag er gruppepresset, og det gjelder nesten alle aldre. For det er gruppepress også for voksne, og for eldre. Kanskje det andre området en blir presset på da, men presset er der, til å tenke og til å være og til å leve som flertallet. Jesu kors er reist der oppe på haugen for å vise veien, for å fortelle at synd er sona og gjeld og betalt, men også for å si, følg meg, gå på min vei, ta korset opp og følg meg. Bær mi vanære ut til mennesker. Ta et standpunkt, gjør det kjent. Den beste måten å komme til rette med dette ordet om å bære Kristi vanære på, er å gjøre kjent hva jeg tror på og hvem jeg tror på, og ikke skjule det. Det betyr ikke at en skal gå rundt med svære faner eller plakater til alle tider, eller kle oss rart, eller si rare ting. Av og til møter du folk på gatene, i Oslo for eksempel, som står frem og synger og vitner om Jesus, og det beundrer jeg. Men av og til er det som at den skal være så platt, så, hva skal jeg si, talentløst, at du nesten skjemmes for å vedkjenne deg det. Det sies å gjøre så banale ting av og til at du får ikke lyst til å stille deg ved siden av dem. En trenger ikke være banal for å stå frem. En trenger ikke synge falskt, eller spille i en bestemt rytme, eller synge spesielt platte sanger for å vitne om Jesus. Men det her med å våge å stå frem, å våge å ta belastningen, å være sann og ærlig og rett frem med det en står for. Følger han uten at en dermed skal miste kontakt med tida eller med mennesker ved å bruke fraser og ord som ligger på et annet plan enn det daglige språk. La oss da gå ut til ham utenfor leiren og bære hans vanære. For her på jorden har vi ingen by som består, men vi lengter etter den som skal komme. Var det for Moses sa nei til å være Egypts farao? Han så frem til en by som skulle komme, står der. Guds by. Kan ikke sammenlignes med noe her på jorden. Et misjonærpar var på vei hjem fra misjonsmarka etter nesten 50 års tjeneste for misjonen. Der de hadde tjent i det stille, uten å bli de mest berømte misjonærene. De var utsendt av ei lita kirke i Amerika. Om bord i båten var det òg noen berømte politikere og militære offiserer, som sjølsagt reiste på første klasse og fikk førsteklasses oppmerksomhet, både av mannskap og passasjerer. De hadde vært på ei lita tjenestereist, bare for noen få uker. Da de ankom havna i New York, var det musikkorps og flagg og røde løpere og velkomstkomiteer. Og misjonærparet sto en stund og lurte på om det var de som fikk en slik fantastisk oppmerksomhet. Men de var snart skuffet. Det var kjendisene, som hadde vært borte i 3 uker. En limousin sto og ventet på dem, etter velkomsttalen og musikkorpsopptredenen. Det gamle misjonærparet som hadde slitt i nesten 50 år i et fremmede land, levd for andre mennesker, ble ikke møtt av en eneste velkomstkomité. Ingen oppmerksomhet, ingen limousin, ingen rød løper, ingen velkomsttale, ingen musikk. Og mannen stakk hendene sine i frakkelommen, og de tuslet bortover gata alene, de to, og han sa, jeg må si jeg har litt problem med dette. Her har vi vært ute i 46 år, og tjent andre mennesker,
og vi får ingen mottagelse. Vi stetser sammen vår borte i 3 veker, og reist på 1. klasse, på skattebetaleren sine penger, får all denne oppmerksomheten. For kona stakk hånda inn i frakkelommen hans, og klemte hånda hans og sa, «Ikke glem, kjære, at torskjelen er, vi er ikke hjemme enda. Vi er ikke hjemme enda. Tenk for en velkomst skal bli når vi kommer hjem til den byen som skal komme.»

Du har hørt på et program ifra serien Vindu mot livet med Ola Bjuland. Dette programmet kan du også høre på våre nettsider p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss. Vårt telefonnummer 56 32 17 01. Om du heller ønsker å sende oss en e-post, kan du bruke adressen post@p7.no. Takk for i dag og på gjenhør.

Du har hørt en bibeltime av Kurt Westman. Programmet en del av serien Vegen gjennom Bibelen, hvor Kurt Westman går gjennom samtlige bøker i Bibelen. Du kan høre mer til samme tid hver dag hele veien. Programmet ble produsert av Norea Radio Sverige.

Takk for at du lyttet til Jæren Misjonsradio I dag. Kanskje du en av våre faste lyttere, og du ser verdien av at Misjonsradioen finnes. Da vil vi anbefale deg å bli med I støttegrupper for radioen, nemlig Misjonsradioens venner. Medlemmene betaler en årlig kontingent på 300 kroner per medlem, og på den måten med å bidra økonomisk til å drive radioarbeidet. For å registrere deg som medlem I Misjonsradioens venner, går du inn på nettsiden jmradio.no og klikker deg inn på Misjonsradioens venner. Eventuelt kan du kontakte dere på telefon 46 64 33 59. 46 64 33 59. På forhånd, takk.

Og Ragnar Eke i studio sier god morgen og vel møtt til morgensendingen fra Jæren Misjonsradio i dag. Vi starter med å høre sanger fra Bedusland synge for oss «Løft ditt blikk, du ungdomsflokk».

0: Du hørte sanger fra Bedehusland sang «Løft ditt blikk til ungdomsflokk og fold det gamle merket ut». Og da har vi koblet til linje og tolke. God morgen, Odd.
1: Ja, god morgen, Ragnar. Det var en frisk og god sang du hadde funnet i dag.
0: Altså. Ja, det var det. Han var veldig frisk og fin.
1: Ja, det er flott å høre på det. Ja.
0: Ja,
1: Ragnar, sol og skine ute, og vi er kommet ut i midten av juni, er vi ikke det?
0: Jo, ganske tvers over.
1: Ja, nå sender vi kanskje noe i repriser, men det er litt farligt å si datoer borte ved slik.
0: Ja, det er alltid litt dumt, vet du, men kanskje jeg kommer med henne som noenlunde.
1: Ja, da.
0: Det er helt sikkert i alle fall.
1: Ja. Ja, jeg har et manus som ligger på bordet her på kjøkken framfor meg, så jeg har samlet ihop litt og lurer på hvordan jeg kan få si det rett frem og få det sagt på en skikkelig måte. Jeg har tenkt en del på dette at det i historiens løp vært veldig mye kristenforfølgelse. Det vet vi om, Ragnar.
0: Ja, stemmer det.
1: Ja, og de som har stått for det, vi kan gå helt i forbegynnelsen, når de apostlene, Jesu apostler var her på vei i verden, hvordan de ble forfulgt, mishandlet. Vi kan tenke på de romerske keiserne som drev på med kristen forfølgelse. Og det har fulgt historien opp over hele tiden, men det verste i så måte, det det som har skjedd under kommunistiske diktatur. Den rene kommunismen er ikke bare en totalitær ideologi, det er en totalitær religion som ikke tåler på andre, eller tåler noe på andre ved siden av seg. Og i den religionen er det ikke plass for Gud, og der Gud er borte er alt tillatt av overgrep mot de såkalt ulydige. Og millioner har mist livet under slike regimer. Vi kan bare tenke på Stalin og på Mao i Kina. Og så har jeg lurt litt på hvorfor er det slik at de kristne blir forfulgte da? Det har du kanskje tenkt på du også, Ragnar.
0: Ja, jeg har det, og de har det vanskelig mange, forferdelig vanskelig.
1: Ja. Men så tenker jeg på det at hva er det så med livet deres som gjør at noen vil ha de vekk? Og hvorfor er det så om å gjøre å få vekk kristendomsundervisning i skolene og i politikken og i vårt land? Noen går så inn for det. Og så har jeg tenkt som så at da ser vi på det som Jesus har sagt og det som apostlene sa om hvordan kristne mennesker skulle leve. Så har jeg noen punkter som jeg har ført ned her. For det første så skal de kristne lye styremaktene og betale skatt og toll og avgifter slik som andre folk skal. Og det til å være lydige mot styremaktene, det er merkelig nok en mann i Norge i gang som heter Hans Nilsen Hauge. Han ble utsett for de groveste overgrep fra styremaktene. Og allikevel så var Hauge sterke på det at han skulle lye styremaktene. For det andre så skal de leie vind på å være vennlige og hjelpsomme mot alle mennesker. For det tredje så skal de ikke hevne seg selv. De skal være fredelige. Og for det fjerde, de skal være milde og gode mot bonden og ektefelle. For det femte, de skal ikke trå etter nesten sin ektefelle eller hans eiendom. For det sjette, de skal hjelpe de svage i samfunnet og ikke gjøre sjel på folk. Det er viktig, det, Ragnar.
0: Ja, det er voldsomt viktig.
1: Ja. Du vet, i dag er det så mye snakk om rasisme. Men i Bibelen så blir vi advart mot slikt. For vi skal ikke gjøre skjel på folk, står det skrevet. Og for det sjuende så skal de kristne ikke fare med lyggen eller baktale. For det åttende, de skal være ærlige i handel og vandel. Og punkt 9, de skal ikke være æresjuke, grådige eller havesjuke. Og så tiende punkt, så langt det råd, skal de søke fred med alle mennesker. Og punkt 11, de skal være edruelige og arbeidsomme. Og alt samler seg i dette, det du vil at andre skal gjøre mot deg, skal du gjøre mot deg. Og du skal elske nesten din som deg selv. Dette er den mal eller norm som det nye testamentet setter opp for et kristent liv. Jeg synes det mye godt det, Ragnar, å tenke på.
0: Det fantastisk mye folk.
1: Ja,
0: det er.
1: Og da kan, du finner dette som jeg nå har reknet opp, omtalt i det nye testamentet, der jeg blir formant til å leve etter dette. Og da kan jeg lure på, hva er det som om å gjøre for å få kristendommen ut av skole og politikk?
0: Ja, sikkert det.
1: Ja. Hva er det som er så gale med dette? Og da er det et ord av Jesus jeg hadde lyst til å nevne. Han sier det slik at ja, sæle er det når folk for mi skuld spotter og forfølger dykk, lyg på dykk og taler vondt om dykk på alle vis. Vær glade og fegne for stor er løna dykker i himmelen. Og det her, Ragnar, vi har vår prøve alle sammen til å leve etter dette som Jesus og apostlene har sagt, og holde vårt lys fram. Altså, Jesus sa det at, ja, sæle er det når folk for mi skuld spotter og forfølger dykk, lyg på dykk og taler vondt om dykk på alle vis. Altså, Jesus forutser det som kommer til å skje.
0: Han gjør det, ja.
1: Han forutser det. Altså, slik kommer det til å skje. Og så merkelig nok, det sier han til sine, vær glade og fegne. Du vet, med uttrykket på gjerne, vi sier det, han er litt feien for det.
0: Med feien, ja, det stemmer det.
1: Ja, være feien. Du må være glade og fegne for stor er løna dykker i himmelen. Det var bare noen enkle takker jeg hadde her ifra kronen min over frokostbordet mitt.
0: Og det var ganske mange punkter du hadde, så det var veldig fint, Odd, at du stilte opp. Og da har vi en gang igjen, så skal vi ha litt ferie i juli måned. Da planer vi å ta ferie, men vi sender, hele, vi sender på DAB hele, og internett hele veien.
1: Det var det jeg hadde fra kronen min her i dag.
0: Takk skal du ha, og du har en fin dag. Ja, fin.

Før vi da har et ord for dagen fra Andersbojo til Egilsjåstad Ankerfeste, så skal vi høre Sveinung Hølmebakk synge for oss «Nærmere deg, min Gud».

Det var en Sveinung Holmebakk som sång for oss «Nærmere deg, min Gud». Og tøve på skrift på det som vi skal dele i Frandasbojo til Egil Sjåstad Ankerfeste, står der slik «Et bedre håp». Og så begynner han med denne sangen «Nærmere deg, min Gud», synger vi. Det var den vi spilte nå. En fin sang med nydelig melodi. Men tenker vi over hva vi synger? Å nærme seg Gud er ingen selvsagt sak. Ingen kan se Gud og leve, sier 2. Mosebok, kapittel 33, 20. Skal vi komme i Guds nærhet, må vi være fullkomne. Det sier skriften svært tydelig. Den sier også at dette er umulig for oss utifra våre egne ressurser. Den loven vi må etterleve for å være fullkomne blir oss da bare til fordømmelse. Loven fører jo ikke til noen fullkommenhet, Hebreerne 7,19. Men hør så hvordan dette bibelteksten fortsetter. Men et bedre håp blir ført inn, og ved det kan vi nærme oss Gud. Hva betyr dette? Sammenhengen her i Hebreerbrevet gjør det klart. Dette bedre håp er Jesus selv. Han har åpnet perleporten for oss. Han tilgir oss alle våre synder og dekker til alle våre syndige tilbøyeligheter. Han er selv med oss framfor Guds trone og taler vår sak. Tenk så fint. Derfor kan du frimodig synge «Nærmere deg, min Gud, i Jesu navn. Veien oppad er fri». Det gjelder også den dagen du flytter herfra. For eier du Jesus, eier du dette bedre håp. I Jesus er du fullkommen. Slik får du komme, Gud selv helt nær, og være med i lovsangen for hans trone. Amen. Tenk så fint, et bedre håp. Veien oppad er fri. Det er flott å vite. Vi skal få lov å rekne med en slik en vei også i dag. Du som lytter og hører på Jæren Misjonsradio i dag. Veien oppad er fri. Du har vel gått inn på den veien. Sagt ja, Jesus, jeg må få være din. Han tar imot deg akkurat slik som du er. Tenk så fint. Vi skal få lov å være hans i dag. Vi skal få være nær han i dag. Takk, himmelske far, for du hører vår bønn også i dag. Nå må du være med på hver enkelt, Jesus. Du vet om deg som har det vanskelig, Jesus, og sliter for det de vil høre deg til, Jesus. Vi legger deg spesielt i dine hender i dag. Takk, for du vet om hver enkelt. I Jesu navn. Amen. Da skal vi høre sangen «Veien oppad er fri», og det er Odd og Vidar Kristensen som synger «Veien oppad er fri».

Det var Otto Vidar Christensens sang «Veien opp av det fri», og da har vi faktisk plass til en sang til, og da hører vi Sveinung Holmebakk synge for oss «Å bli hos meg». Og Ragnar Røge takker jeg for studio på denne morgensendingen, og du kan høre på oss igjen i morgen tidlig på FM, men på DAB og internett sender vi hele døgnet GM Radio.

0: hører på Jærmisjonsradio. Jeg heter Elise Apkostad og ønsker deg velkommen til dette programmet med Einar Kristoffersen. Han forkynner I den indre sjømannsmisjonen.
1: Ja, det blir nevnt sannhetsord her til å begynne med. Og ifølge apostelen Jakob så jo det vi frelste, det det vi født på nyve. Han har født oss, står det, ved sannhetsord. Så det finnes altså ikke noen sann kristen hvor ikke sannhetsord gått opp for hjertet. For det bare det som føder et menneske på nyve. Og så vet vi det sånn. Vi har det gamle mennesket med oss også, det ikke alltid så, smaker oss ikke alltid så godt, sannhetsord. Men det gjør alltid godt. Det føler oss på nytt. Og I det øyeblikk altså sannhetsord går for et menneskes hjerte, da du selv blitt et sannhetsvitne. Jeg kan ikke stå her og vitne om noe jeg ikke selv har opplevd. Jeg kan ikke stå her og vitne om noe jeg ikke selv har sett. Men dette sannhetsordet gått opp for mitt hjerte. Så jeg har sett det, og da vitner jeg også om det. Jeg ble sittende og tenke på den gamle bibellærer Øyvind Andersen, som sier et sted at hørte han tale, og så sier han det at den gode legen, sier han, det ikke den legen som gir pasienten det han vil ha. Og det kan jeg jo selv vitne om. Jeg kjenner selv folk som som døde fordi de har kommet bort til den slags lege. Nei, den gode lege, det han som gir pasienten det han trenger. Altså, det han må ha for å leve. Det han må ha for å bli frisk. Det han må ha for å berge liv. Og sånn sannhetsord. Som sagt, det kan smake surt over det. Men det liv, det livets ord. Jeg stanser for en tekst I Johannes 6. Kapitlet. Jeg leser fra vers 24 der I Jesu navn. Men da folket så at Jesus ikke var der, og heller ikke hans disipler, gikk de I båten og kom til Kapernaum for å lete etter Jesus. Og da de fant ham på den andre siden av sjøen, sa de til ham, Rabbi, når kom du hit? Jesus svarte dem og sa, sannelig, sannelig, sier dere, dere søker meg, ikke fordi dere så tegn, men fordi dere spiste av brøden og ble mettet. Arbeid ikke for den mat som forgår, men for den mat som varer ved til evig liv. Den som menneskesønnen skal gi dere, for på ham har Faderen Gud satt sitt seil. De sa da til ham, hva skal vi så gjøre for å gjøre Guds gjerninger? Og nå kom vi til noe veldig, veldig vesentlig. Jesus svarte disse, lurt på hva de skulle gjøre for å bli frelst, for å gjøre det Gud ville. Og så svarer han det, Jesus svarte og sa til dem, dette Guds gjerning, at dere skal tro på ham som han har sendt. De sa da til ham, hva tegn gjør du da, så vi kan se det og tro på deg, hvilken gjerning gjør du? Våre fedre åt manna I ørkenen, slik det så skrevet, brød fra himmelen ga han dem å ete. Jesus sa da til dem, sannelig, sannelig, sier jeg dere, Moses ga det ikke brød fra himmelen, men min far gir det det sanne brød fra himmelen. For Guds brød det som kommer ned fra himmelen og I verden liv. De sa da til ham, Herre, gi oss alltid dette brød. Jesus sa til dem, jeg livets brød. Den som kommer til meg skal ikke hungre, og den som tror på meg skal aldri noen gang tørste. Men jeg sa dere at dere har sett meg, og likevel tror dere ikke. Ja, Herre, dette var ditt ord. Hellig du oss I sannheten, ditt ord sannhet. Amen. Men når folket så at Jesus ikke var der, og heller ikke hans disipler, gikk de I båten og kom til Kapernaum for å lete etter Jesus. Merk denne iveren knyttet opp til Jesu person, altså, Så du ser varselskiltet som denne teksten holder opp for deg, egentlig. Det ligger en veldig advarsel i den. Midt i all herligheten. I det den slutter slik, dere har sett meg og likevel tror dere ikke. Søkte han altså med iver, men får det vitnesbyrd mot seg at de ikke tror. Stans du litt for det? Tenk over det, det Guds ord, så vittner sånn. Hvordan det mulig, altså, vil nok de fleste som kalles ved kristendommen i dag si? Hvordan det mulig? Du blant dem som vil hevde som en selvfølge at alle som søker Jesus selvsagt kristne? Det klart. Mange som sier det. Det sier også ikke Guds ord. Og det bør vi både for egen del og andres ta oss av mot ham, altså. Legge oss det på hjertet. Vi møter altså det flere steder i skriften. Merk at apostel Johannes skriver til en menighetsforsamling i 2. Johannes 1.4. Jeg har gledet meg meget fordi jeg har funnet noen av dine barn som andre i sannhet etter det bud du har fra Faderen. Hørte du det? Hva var det han sa? Snakker det menighet? Om en menighet? Noen av dine barn. Noen i denne menigheten også. Det er det han sier. Det gleder meg, sier han, at jeg har funnet noen i din menighet som vandrer i sannheten. Men bare noen. Og hva vil altså egentlig noen si? Jo, noen vil jo alltid si et mindre tall. Hadde det vært mer enn 50% av denne menigheten som vandret i sannheten, så ville han sagt, det gleder meg at jeg har funnet de fleste. Det flertall i denne menigheten som vandret i sannheten, men sier han, de kan bare funnet noen. Det han bra for. Men det svært å tenke på, ikke sant? At det bare var noen. Og da spør vi, hva vandret så de andre i? Har du noe svar på det? Det ligger jo implisitt, de vandret i løgn og et bedrag, uten å være seg det bevisst selv. Er det alvor, kan vi spørre? Ja, det er jo et veldig alvor for oss alle sammen. Vi kjenner også beretningen i Matteus 25 om de 10 jomfruer, ikke sant, som tok sine lamper og gikk ut for å møte brudgommen. Men 5 av dem var uforstandige, står det. De får altså det vitnesbyrd av Herren selv at de gikk for å møte brudgommen, som jo er Jesus. Det er ingen annen brudgomme i denne sammenheng. Det er en, og det er han. Men får likevel betegnelsen uforstandige. Og leser du beretningen ut, så ser du at de overhovedet ikke kom inn til det målet de hadde satt seg. Men kom tvert imot til en stengt dør. De gikk for å møte ham, men de nådde aldri frem til ham. Og så spør vi igjen, hvordan var det mulig? I 2. Thessaloniker 2, vers 3, så kan vi lese, jeg skriver apostelen som om et veldig frafall. Det som kom i den siste tiden, et veldig frafall ifra troen. Så Jesus selv stiller spørsmålet, må han vil finne troen på jorden han kommer? Ja, det kalles til og med for det store frafall. I 2. Thessaloniker brevet der, like før antikrist stiger fram. Altså, det er noe som går bort først, før han kan stige fram. Det er noe som holder han igjen. Men når det frafallet kommer, så kommer han fram, og denne verden går mot sin ende, altså. Apostlen har skriver til menigheten i 1. Johannes 2, vers 18 og 19. Mine barn, det er den siste time. Og liksom dere har hørt at antikrist kommer, så er det alt nå stått frem mange antikrister. at dette vet vi at det den siste time. Og så sier han dette, de utgått fra oss, men de var ikke av oss. Altså de oppstod i menigheten og så gikk ut fra den, men de var ikke av menigheten. Tenkte at disse antikristene måtte komme utenfra fra den verdslige verden. Tror ikke. Men de oppstod i menigheten. For hadde de vært av oss, sier han, så ville de ha blitt hos oss. Men det skulle bli åpenbart at ikke alle er av oss. Altså, ikke alle som fyller en yttre menighet er virkelig av sannheten, det vil si av Gud. Men tvert om, når sannheten om dem åpenbares, vi forlater menigheten hos sitt yttre, så fremstår de altså som antikrister, det vil si at de forkynner løgn og bedrag, et falskt evangelium. Og mange lever altså i dette falske evangelium, og vi finner seg bedratt på den siste dagen. Hva så sannhets ord? Det ordet som føder deg på ny. Dette viktig også. I dag så flyr man hit og dit og hører på all slags bekymrelse. Det så bra alt sammen, i hvert fall hvis Jesu navn blir nevnt. Men det ikke sant. På Johannes' tid så sto menigheten så sterkt i den sanne og sunne lære at de støtte disse ut da de åpenbarte seg. Jeg mer i tvil om dette i vår tid. Jeg tror heller det blir dem som fremstår som den sanne menighet. Og så er det de sanne som blir støttet. De så støter dere ut av synagogen, sier Jesus. Ja, enda til, hver den som slår dere ihjel skal tro at det Gud er dyrkelse. Kasta ut. Vi kommer også si av den kjærlige menighet. Kjærlighet som så veldig i dag, liksom. Kjærlighet. Men kjære venn, det ikke snakk om vår kjærlighet, det snakk om Guds kjærlighet. Det gikk så veldig opp for meg for en tid tilbake. Vi sier at ja, men Gud, han vil jo være over oss, han er jo god. Ja, men det er jo mitt og ditt store problem at Gud er god. For hva må det gode gjøre? Det må støte det onde fra seg. Og det onde, det bor i mitt hjerte. Nei, Guds godhet viser seg ved at han brakte et offer for mine synder. Noe utenfor meg. Noe han ga for min skyld. Det sannes ord, folk. Det offeret som Gud brakte. Sin egen sønn. Vi snakker om korset, ikke sant? Det velsignet korset hvor Jesus døde. Ja, se hvor god han var. Se hvor snill han var. Nærmest. Hvor god og kjærlig han var. Han lå seg henge dit. Men en annen side ved korset også. Hvorfor henger han der? På forbannelsens tre. Jo, fordi dine synder er der. Ja. Han henger der fordi han tok din plass. Ser du den? Det er sant. Det er på grunn av det som bor i mitt og ditt hjerte, at han henger der. Vi måtte gjøre oss opp. Men det er altså djevelens bedrag som klør i det naturlige menneskets øre og binder det borte fra Gud, altså. Det var dette sannhets ord ikke får komme fram og avsløre oss som den vi er. Jeg får det fremstid i våre dager at det å være kristen, det er å være snill. Å være snill. Men det er fremfor alt å være sann, vet du. Vi er sannhetsvitner. Vi er sanne overfor oss selv, vi er sanne overfor det som bor i vårt eget hjerte. Vi prøver ikke skjule det lenger, hverken for oss selv eller andre. Det bare synd. Og så skal vi høre Jesus til, det bare nåde. Og en av disse som gjerne gikk for å være stor høvding, så skrev i Dagen for mange år siden, og siterte Per Orsletten, sang av Per Orsletten, disse velsignede sangene hans. Det var ikke så velsignet i denne mannens øre, tydeligvis. Jeg fattig var jeg vær i orden, ser mer og mer av hjertets dynn. Og så skriver han, du hvor begredelig. Men han leste ikke resten av verset, vet du. Då får jeg være Kristi brud, og du forunderlig Gud. Det er jo da Gud blir forunderlig når vi har med en sånn som meg å gjøre. Gikk det det sitt å offre sin egen sønn for at jeg skulle bli frelst? Tenk det. Det svært det. Fortjente jo ikke det. Hver eneste dag så minnes jeg på at jeg fortjener jo ikke det. Det Guds nåde. Men skal du være sann, da må du jo kjenne sannheten, ikke sant? Det klart. Du kan jo gjøre botlig skade, altså i din snillhet, om du ikke sann. Og en som sa det til, for mange år, snakket om den fortapte sønnen, som hadde gått bort fra sin far, ikke sant, og skusla bort arven opp. Heldigvis traff han ikke en snill tante der ute, da. Da gikk alt. Han måtte hjem. For ingen som hjalp han. Derfor så leser vi altså i Filipperne 1:9 apostlenes forbønn for de troende. Og så sier han, og dette ber jeg om, at deres kjærlighet må bli mer og mer rik på kunnskap og all innsikt. Ser du det? Hvis det en sånn kjærlighet uten kunnskap og innsikt, så kan det gjøre mer skade enn noe annet. Vi skjønner jo det. Søk ham mens han å finne, treng inn på ham altså. Og du finner han i ordet, så la ikke skriften ligge og samle støv i disse tider. Gjør ikke det? Han har lov til å møte deg der. Vi spurte i forbindelse med at så mange søkende aldri nådde fram. Hvordan var det mulig, spurte vi. Det jo et ende sikkert kunne si så mye om, men ligger det noe svar i teksten vår, for eksempel? Det som stanset meg i disse Jesu ord i den sammenheng var det vi leser i vers 26-27. Jesus svarte dem og sa, sannelig, sannelig, sier dere, dere søker meg ikke fordi dere så tegn, men fordi dere spiste av brøden og ble mette. Arbeid ikke for den mat som forgår, men for den mat som dere varer ved til evig liv. Den som mennesker som skal gi dere, for på ham har Faderen Gud satt sitt seil. Altså ikke fordi dere så tegn, det vil si det som åpenbarer hvem jeg er. Altså ikke til Jesu person, altså. Men som Faderen Gud hadde satt sitt seil på. Det var ikke personen Jesus, altså, som ble åpenbart gjennom dette her for dem. Som disse tegn skulle åpenbare for dem, men til den nytte de kunne ha av ham, når de så disse tegnene. Som kunne gjøre slike forunderlige ting, altså de ble med andre opptatt med gavene fremfor personen. Det han kunne gi dem og være for dem. Da de kom og ville gjøre ham til konge, fordi han hadde gjort disse brød og fiskene, altså det som man får de gjorde dem. Så kom de og så ville de gjøre ham til konge. Da gikk han bort fra dem og opp i skogen der oppe på hei og ba til Gud. Han ville ikke være en sånn konge. Og da kan vi jo spørre vi som kjenner oss selv og menneskene omkring oss. Så spør vi, hvor lenge hadde vi vært fornøyd med brød og fisk? Ja. Det er snart kommet til å forlange ganske mye mer og mer og mer og mer.
2: Hvor heter vi da?
1: Men tegnet var gitt, sier Jesus, for at det skulle åpenbares hvem han var. Så de skulle søke ham. Mm.
3: Amen.
1: Det er en mat som forgår, som han kaller det her. Han var jo for å bringe den noe langt mer enn det, vet du. Men det var alt sammen gitt i hans person. Den som har Jesus har alt. Han har himmel og salighet, så han har alt. Vi finner også noe lignende i Johannes 2, 23-25 der. Mens han nå var i Jerusalem i påsken på høytiden, trodde mange på hans navn, da de så de tegnene han gjorde. Merker det? Men Jesus selv betrodde seg til dem, fordi han kjente alle, og fordi han ikke trengte til at noen skulle vitne om et menneske, for selv visste han hva som bodde i mennesket. Han er altså lys og vet hva som bor i ditt hjerte. Helt i det innerste hjertes krok, så vet han hva som bor der. Og hva er det som skjer når en menneske kommer i samfunn med ham? Jo, du ser det samme selv også. Dette Gud som trenger igjennom det kløyver og skjærer seg inn, helt inn i hjertet, og dømmer hjertets tanker og råd, står det. Har du opplevd det? Lyset skjer i mørket, det vil inn der hvor det er hørt. Og det er vårt hjerte, det. Da de så de tegnene gjorde, disse står det om her, at de trodde på hans navn, men fikk altså aldri et samfunn med ham. De var opptatt med hans gaver. Du kjenner begrepet å gifte seg for pengene. Ja. En ung dame som gifter seg med en gammel mann, fordi han er mange millionær. Ikke sant? Vi kan ikke tenke oss noe stort verre enn det, hva med det? En falskhet uten like. Jeg bare gav det, håper han dør så fort som mulig, så får jeg alt sammen. Ja. Altså, det er ikke noe vi forbinder noe positivt med, ikke sant? Hva vil du med Jesus? Tror du det er du kjenner? Er han nok for deg? Men så åpenbarer han det salige evangelium for dem her, og hør det som du aldri hadde hørt det før. Og særlig da du som synes du har så svak og liten tro at du knapt kan tenke at Jesus vil ha noe med deg å gjøre. Men slik en. Dette lovfolk i jødene, de spør jo da som venter, hva skal vi så gjøre for å gjøre Guds gjerninger? Så lenge et menneske stiller et slikt spørsmål overfor Gud, så har de ikke kommet til sannhetserkjennelse om seg selv. Det er ikke blitt en hjelpeløs fortapt synder som ikke ser noen vei. Når han spør om hva han skal gjøre, Jesus stod foran den blinde stakkaren ut i Jeriko, så spør Jesus hva vil du at jeg skal gjøre for deg? Hva hjelper du oss? Famler rundt deg blinde? Satt der og tigde? Andre skaver? Han kunne ikke gjøre noe for Jesus, der han satt. Hva skal vi så gjøre for å gjøre Guds gjerninger, spør de, som om de noensinne kunne være i stand til det også. Men hør da det svar de får, for det er evangeliet, nemlig. De har jo også klart å forandre i nyere bibeloversettelser, slik at det selve evangeliet blir borte. Det er om å gjøre i vår siste tid at evangeliet skal bli borte for oss. Hør hva som står her. Og Jesus sier, dette er Guds gjerning, sier han. Det er ikke hva dere skal gjøre for å gjøre Guds gjerninger, men dette er Guds gjerning. At dere skal tro på ham som han har sendt. Det er noe Gud gjør. Troen er av Herren. Tro på Jesus altså Guds gjerning. Han skriver Rosenius, en av disse gamle sangene i sangboka, du kan ikke tro. Og min kjære så hører, Gud har jo sin sønn for oss givet. Evangeliet som virker troen i hjertet, det Guds ånd. Tro på Jesus, Guds gjerning, om du da kunne komme til ham i sannhet med den bønnen, Herre, du vet at jeg synderen aldri kan komme til en sann og levende tro ut fra noe i meg selv. Men du kan altså i din nåde gi meg den virken i meg ved ord og ånden. Så jeg ser hvem Jesus er for meg. For uansett hvem du er som sitter her inne i kveld, så er Jesus noe for deg. Og hva det? Jo, det en stedfortreder, en syndesoner, en offer fra Gud, for at du skal befinne deg i himmel og salighet. Og som jeg hørte han sa til å begynne med her, den som er kommet til tro er allerede satt i himmelen i Kristus Jesus. Det det Gud vil med meg og deg. Det gitt til alle mennesker. Og som

0: det evige liv, det inderlige og fortrolige livssamfunnet, levende Gud. Hør det, det en gave, så du uten frykt kan nærme deg den levende Gud. Ja, så egen helligdom, fordi det ligger et blod på det alteret som har sonet alle dine synder. Så du skal slippe å være redd, for det noe som har skjedd. Jesus har tatt dine synder på sitt legeme, båret dem opp på korsets tre, og tatt dem bort fra Guds åsyn. Nå ser du dem ikke mer. Det står at han har rettferdiggjort oss ved troen. Vet du et annet ord for å være rettferdiggjort? Det det samme som å være frikjent. Ja, men da står du for Gud som om du aldri hadde syndet.
1: Amen.
0: Vi snakker så ofte om benåde av syndere, det et fint uttrykk, men vi ikke det. Vi frikjent, som om vi aldri hadde gjort det. Det jo forbrytere som blir benåde, men de fremdeles forbrytere. Altså, de har fremdeles gjort denne handlingen, og så videre. Han har tatt det bort som om det aldri har skjedd. I Kristus. Det noe annet, det. Derfor om vi ikke har mottatt det som helt og full gave uten grunn i deg, merka dem, og lever i det som sånn, ja, da har du enda ikke mottatt hans evangelium. Men har du mottatt evangelium så langt du selv kan tenke deg det? Men det ikke det, skjønner du. Det hans evangelium. Og det at han tatt alle dine synder, hele ditt liv fra ufangelsen, og til du sitter her i denne stund, og så har han lagt det på Jesus Kristus, det Guds lam, og så har han båret det bort fra Guds åsyn. Her borte. I det øyeblikk Jesus var fullbrakt, så kan du ikke legge noe til det, vet du. Da du fullbrakt.
1: Amen.
0: Ja. Hva skulle det være? Hva skulle det trenges å legge til det? Nei, det gjort. Det gjort for deg. Og det vi takker deg for, Jesus, er så ufattelig at det er evangeliet. Når det begynner å gå for hjertet, så har vi ikke ord i det. Men takk for at du legger det ned i vårt hjerte, Jesus. Det priser vi takker deg for. Midt i alt skal få lov til å tro det.

0: Hei, du lytter på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elise Avrostad og ønsker deg velkommen til dette programmet med Carl Fredrik Bisløf. Han var prest og en forsyner som mange innsette pris på.
1: Fastelavn søndag som vi nu skal ta for oss da. Og først noen alminnelige bemerkninger som det kan være grunn til å stanse ved. Egentlig jo fastelavns søndag ikke begynnelsen til fasten, sånn som vi ofte hører. Det ikke det. Det slik at fastelavn, at fasten, altså fra gammelt, den begynte på askeonsdag. Og askeonsdag, det onsdag etter fastelavn, det onsdag før første søndag i faste. Det kalles askeonsdag, og det kommer av at man i katolske land da går i kirke og får aske satt som et lite merke på pannen. Og asken, den hentes ifra de palmegrenene som ble brukt på palmesøndag, men som brent opp. Derfor heter det askeonsdag. Askeonsdag ikke onsdag i påskeuken, sånn som man kan høre folk si her i landet. Det det altså ikke, enda det noen som insisterer på det. Jeg husker en som ville diskutere det med meg til og med. Men det den onsdag som kommer før første søndag i faste. Hos oss siden reformasjonstiden fastelavnssøndag den dagen som de kaller for dåpssøndagen. Og der skal presten, heter det i kirkeordinansen av 1539, forklare alt som hører til Kristi dåp. Det da teksten fra Matteus 3, etter den gamle rekke. Og så det andre rekke, vi går opp til Jerusalem. Det jo for så vidt utenom det skjema. Men så kommer tredje rekke, som vår tekst. Og der har vi om dåpen der også. Det Jesus som blir døpt av Johannes. Det vil si, vi hører her i teksten Johannes snakke om det. At han sier at han som sendte meg for å døpe, han sa til meg, den du ser ånden komme over og bli over, han den som døper med den hellige ånd. Altså, der Jesu dåp antydet. Og det det som har bestemt tekstvalget, da de 1886 fikk de to andre tekstrekkene, for at presten skulle slippe å ha den samme teksten hvert år, så valgte man da noen som skulle være mer eller mindre parallelle. Det sånn i sin alminnelighet. De fleste andre lutherske kirkesamfunn har den teksten om Jesu dåp på en annen plass. Søndag etter nyttår har de for eksempel i Sverige en søndag, da har de denne teksten om Jesu dåp. Man kan jo undres litt på hvordan man skal legge an denne prekenen da, og hvor mye man skal ta hensyn til en sånn en gammel forordning om at den dag skal man forkynne alt som hører til den kristne dåp. Man kan lure på det, og man kan komme til å tenke på hva egentlig teksten om Jesu dåp har med vår dåp å gjøre. Det jo ikke samme sak som jeg straks skal komme tilbake til. Nå mener jeg at vi jo på ingen måte under noe sånn tvang. Vi lever nå i en evangelisk kirke, og vi ber Gud om å gi oss et ord, og så preker vi om det som vi får levende for oss som et budskap på den forsamling som vi har på den søndagen. Det klart. Ikke desto mindre så har vi noe her som vi godt kan tenke over. Det jo særlig da, jeg har jo snakket om dette til vardende prester så mangfoldige ganger. Men også andre som ikke akkurat tenker seg i prestetjeneste kan jo godt tenke litt over denne plasseringen. Hva skal vi tale om? Vel, som sagt, vi ber Gud gi oss et budskap fra teksten, og så taler vi over det. Det det viktigste. Men det var nok ikke så dumt av og til å ta tyren ved hornene, og så tale om dåpen på denne søndagen, for eksempel, og da legge denne teksten til grunn. Det lar seg jo nemlig utvilsomt gjøre. Da kanskje passer det aller mest å ta det som en tematisk preken. Vi har jo disse to hovedtyper av prekener som jeg har nevnt om. En tematisk preken, hvor man altså har et tema som man utvikler i større eller mindre samsvar med tekstens ord og uttrykk. Ofte vil en sånn prekenmetode føre litt bort fra selve teksten, men behøver ikke gjøre det. En homiletisk preken vil si en hvor man tar vers for vers, avsnitt for avsnitt igjennom, og preker på den måten. Skal vi bruke denne som utgangspunkt for å si litt om dåpen på søndag fastelavn, så blir det vel helst en tematisk preken vi må holde, skulle jeg tro. Og jeg tror da at vi skulle ikke vike tilbake for å, om Gud ledte oss sånn, og ta tyren ved hornene, som sagt, og så tale om dåpen utifra en tekst som denne. Nå vet vi jo alle sammen av erfaring, i hvert fall utifra det vi har hørt sådan, at det er en vanskelig sak av mange grunner. Det er ikke lett å komme til en norsk forsamling og tale om dåpen, for det kommer an på så mange ting. Vi har jo på den ene side en baptistisk innflytelse som kan være merkbar samme steder, og som da går i retning av at dåpen er jo en utvortes handling og kan følgelig ikke formidle Guds nåde egentlig. Da avsvekker man dåpen nok som eget, og det blir et symbol på Guds nåde eller noe i den retningen. Men der er nok en annen avvei som jeg tror er mer verd å legge merke til, og det er den, skal vi si, vanlige teologiske eller geistlige måte å snakke på, som vi har hatt mye for mye av. Det er jo nemlig en tilbøyelighet som er sterk, og har lenge vært sterk, ikke minst blant prester og teologer, etter å betone dåpen på en sånn måte at vekkelse og omvendelse så å si kommer i bakleksa. Du hører ikke noe større om det, det blir dåpen og dåpen alle ting. Og da reagerer et livsinstinkt hos evangeliske kristne sånn at de vil ikke høre på det der. De kan ikke forstå at det der kan være riktig. Og det kan da i neste omgang føle det med seg at de liksom overhovedet blir litt, nå snakker han om dåpen, hva kommer nå? Skal vi nå få denne dåpsforkynnelsen igjen? Jeg mener for ramme alvor at en grunn til at samme forsamlinger er like glad om de ikke får høre noe om dåpen, den virkelige grunnen til det ligger i den geistlige forkynnelse av en viss type, som har altså latt dåpen bli til de grader dominerende i forkynnelsen at det knapt er plass for noe annet. Og det har jo hos oss endog ført til den uhyrlige påstand bent frem, som en stadig møter, nemlig at det bare er dåpen som kan gi Guds nåde. Det er jo kjente teologer hos oss som sier. De sier som så at ordet kan tilby nåde, men bare dåpen kan gi nåde. Og nattverden skal da liksom forsterke en i nåden, den som døpt og tror. Hele den tankegangen ubibelsk, det ikke noe belegg for den noen steder, og den også i høy grad uluthersk. Luthers egen tanke var en helt annen. Han delte ikke opp nådens midler etter sånne diverse funksjoner, sånn at ordet gjorde noe, dåpen gjør noe, og nattverden gjør noe. Det en tanke som milevidt fjern ifra Luthers tankegang. Det kan du lese i de smalkaldiske artikler så klart og tydelig, hvor det står at Gud gir ikke bare på én måte råd og hjelp imot synden, for Gud over vettes rik i sin nåde. Og så kommer det. Først ved evangeliets forkynte ord, som evangeliets egentlige embede. Dernest ved dåpen, dernest ved nattverden, dernest ved nøklene, det vil si absolusjonen, dernest ved brødrenes innbyrdes formaning og trøst. Sånn heter det ordet i de smalkaldiske artikler. Efter Luthers betraktning ikke det problemet hvorfor Gud har gitt oss forskjellige nådemidler, sånn at den ene skal være til det bruk, og den skal være til det bruk, og den skal være til det bruk. Men hans synspunkt at troen har så mange fiender, og det ikke lett å tro sine synders forlatelse, men Gud så nådig, så han rekker oss og gir oss sin nåde og hjelper mot synden på mange forskjellige måter, og troen tar takknemlig imot dem alle. Jeg tror at Gisle Jonsson har evig rett da han sa at det én ting som hindrer vekkelse mer enn noe annet, og det den stadige hevdelse av at alle døpte Guds barn. Det samme ord. Det noe som kan hindre vekkelse, så det, sa Gisle Jonsson, denne påstand om at alle som døpt, de Guds barn. Og den forkynnelse dessverre ikke ukjent hos oss, men vi har den, vi har den lys levende på alle hold. Jeg tror at når man skal tale om disse ting, så må man ha dette klart for øye. Og jeg tror ikke man skal være bange for å si noe om dem. Og for eksempel prøve å sette tingene på plass ved å vise dåpens velsignelse, men på en måte som ikke overbetoner og isolerer dåpen, sånn at det liksom ikke blir noe annet i det hele tatt. Det kunne man for eksempel utmerket godt gjøre i en innledning til prekenen, hvor man sa som så: vi skal i dag tale om Jesu dåp og om vår dåp. Det kunne gjerne være tema, Jesu dåp og vår dåp. Og innledningen kunne da utmerket godt bestå i et kort resumé av slike synsmåter som det jeg her har antydet. Efter Guds eget ord dåpen en mektig nådehandling, som Gud gir sin nåde. Vi begravet med Kristus ved dåpen til døden. Det går ikke an å lese Romerne 6 for eksempel uten å forstå at dåpen ikke bare en seremoni, men den Guds egen nådige handling med den som tror. Altså Jesu dåp og vår dåp. Da, når vi skulle preke om det, så kunne man ha en innledning omtrent som den jeg har antydet, alt etter omstendighetene utformet. Og det første punktet kunne da gjerne være dette: hva var dåpen for noe for Jesus? Hva betydde dåpen for Jesus? Vi leser om den hos Matteus, og vi hører døperen tale om den her i tredje rekkes evangelium. Hva er Jesu dåp for noen? Og svaret, mener jeg, det kunne vi godt finne i et skriftsted, nemlig i Lukas 12:50. Der hvor han sier, en dåp har jeg å døpes med, og hvor jeg gruer til den er fullført. En kunne si det sånn at Jesu dåp i Jordan, med døperen Johannes, det var en innvielse til den andre dåpen som han skulle døpes med. Det var for ham en innvielse til den dåp å gå i døden for våre synders skyld. Skal vi forstå hva Jesu dåp var, så må vi spørre og feste blikket på hvem han er som kommer her for å bli døpt. Hvem er han? Hos Matteus hører vi disse ordene at døperen vegrer seg ved å døpe Jesus, for han sier at jeg trenger å døpes av deg, og så kommer du til meg. La det da skje, sier døperen, for så vil det spørre oss at fullkomme all rettferdighet. Her får vi det på en annen måte. Den som kommer for å døpes av Johannes, hvem er det? Han er det Guds lam som bærer verdens synd. Se det Guds lam som bærer verdens synd. Han er det som kommer for å bli døpt av Johannes. Nå har jo kommentatorene gjerne stor diskusjon gående om hva det er siktet til med dette med lammet. Er det daglige offer av lammet i tempelet? Ja, men det var jo tungt. Er det påskelammet? Vel, Jesus, det heter jo for påskelammet slaktet Kristus. Jeg tror at den eldre forståelse er riktig her, som i så mange andre tilfeller. Det er Isaias 53 som det er tenkt på. Som et lam som føres for å slaktes. Det er det Guds offerlam som er omtalt i Isaias 53. Det er han som ble såret for våre overtredelser og knust for våre misgjerninger. Straffen ble lagt på ham for at vi skulle ha fred, og ved hans sår har vi fått legedom. Dette Guds lam som bar verdens synder, som er omtalt altså faktisk her, mange hundre år før det kom og før det skjedde, det er profetien hos Isaias i kapittel 53, det er det. Fremfor alle ting som de har tenkt på. Og det er det samme jo som også Peter taler om han, dette Guds lam, som de har talt om, det tålmodige Guds lam, som bar verdens synder. Han er det som kommer her for å bli døpt. Og det vil si at dette er en dåp til døden. Det er en dåp til døden. Det er det første. Han døpes, han innvies her under en åpen himmel og med Guds hellige ånd som en due som kommer i det han stiger opp av vannet. Han innvies her til den dåpen som Lukas 12:50 taler om. Han innvies til døden. Det er en dåp til døden for vår Herre Jesus. Det er med andre ord, og det blir da det neste, det er sted for trederens dåp som vi er vidne til her. Sted for trederens. Han går her inn i den Messias gjerning som han er kalt til. Han innvier seg her, han tar her synderes dåp, hvor Johannesdåpen var en synderes dåp. De ble døpt i det de bekjente sine synder. Jesus hadde ingen synder å bekjenne for sin egen del, for han var uten synd. Han var ren i tanker, ord og gjerninger. Han hadde et rent hjerte, han den andre Adam. Han hadde ingen egne synder å bekjenne. Det hadde han ikke, men da bekjente han synder. Han bekjente alle våre synder. Han, den rene, hellige, han tok stedfortredende dåpen, stedfortredende for syndere. Og derfor er Jesu dåp og vår dåp i grunnen ikke kommensurable på en måte. De er så forskjellige, og det er det første som vi må se hvor forskjellige det er. Den er god, den historien som de naturligvis har hørt, og jeg for min del har fortalt utallige ganger om han Lund, eldste Lund i frikirken her i byen, og hvem de fortelles at han kom i diskusjon med en baptist, og denne sa til ham at dere døper barn deres, men det er galt, for Jesus ble døpt da han var voksen, han var 30 år, og vi skal gjøre som Jesus. Vi skal gå ned i dåpsgraven med Jesus. Skal du det, du, sa Lund til ham. Skal du det, du? Ja, ja. Da slipper du ikke med å ta dåpen, gutten min. Men da får du også la deg spikre opp på et kors og dø med slektens synd på dine skuldre. Men du slipper ikke med det heller, sa han, i det han så kvast på ham. Du får, vær så god, stå opp igjen på den tredje dag, hvis du skal gjøre som Jesus. Det er det som Jesu dåp og hele livsgjerning skiller seg ifra oss ved at han her, at her døpes stedfortrederen. Her døpes han med synderes dåp, innviende seg til den andre dåpen som Lukas 12:15 taler om. Allikevel, når vi nå har sett dette, så mener jeg det er grunn til å stanse opp et øyeblikk og tenke på vår egen dåp. For når vi ser det rett, så er det i grunnen enkelte ting som er nevnt her, som også blir det menneske til del som tror og blir døpt. Den som tror og blir døpt, står i Markus evangeliet, han skal bli salig. Og den som ikke tror, han skal bli fordømt. Legg merke til, det har Luther pekt på, at det i de to setningene, at ikke de er ikke helt motsvarende. Den som tror og blir døpt, han skal bli salig. Men den som ikke tror, han skal bli fordømt. Det står ikke den som ikke tror og ikke blir døpt, men det står den som ikke tror. Den som tror, han vil etter Guds ord og løfte la seg døpe, om han da ikke allerede har del i dåpens bad. Den som kommer til troen og av en eller annen grunn måtte bli hindret fra å bli døpt, han mister ikke saligheten av den grunn, så sant han tror. Troen er det som jo er det avgjørende, for det er den som setter oss i forbindelse med Herren Jesus, og det er også den som er det avgjørende for den døpte. Og da mener jeg at har vi dette for øye, så sier teksten oss indirekte også noe om vår dåp. Jeg mener det. Nemlig, hva da? Jo, for det første så taler den om vår egen dåp, den taler om en åpen himmel. Da Jesus steg opp av dåpen, så åpnet himmelen seg, står det hos Matteus, og her står det at ånden kom ned over ham. En åpen himmel som også vår dåp taler om. Den gjør det, for jeg døpes på det som Jesus er og Jesus har gjort. Og det tilsies meg i dåpen med navns nevnelse alt det som Jesus har og Jesus har gjort for meg. Alt sammen fikk jeg da. Og det er for meg en veldig stor tanke, må jeg si. Den 4. april 1909 så ble mitt navn nevnt sammen med den treenige Guds navn i dåpens bad i Bragernes kirke i Drammen. Hver gang jeg er der, så ser jeg døpefonten. Jeg kan ikke la være. og tenker på at da skjedde det. Da skjedde det, mitt navn ble nevnt sammen med den treenige Guds navn i dåpens bad, og han tilsa meg da og forpliktet seg da til å ville gi meg alt det som Jesus har vunnet for oss med sitt liv og sin død og sin oppstandelse. Jeg kan si det sånn, det er den åpne himmel som min dåp taler om. Han taler om hva Herren Jesus har gjort, og han rører meg så å si med sin hånd i den stund da han døpte meg. Han rørte meg med sin hånd, han forpliktet seg for alle mennesker og for himmelens engler om at han ville at jeg skulle være hans. Nå vet vi samtidig at det er ikke noe menneske til gangen om han ikke tror. Og der synes jeg vi har et så veldig klart ord om det, som jeg for min del kan nesten ikke tale om dåpen uten at jeg må ta det med, synes jeg. Og det er det som står i det 8. kapittel i Apostlenes gjerninger om trollmannen Simon. Vi hører jo det nå ifra i den geistlige forkynnelse især, altså, at når man er døpt, så er man et Guds barn. Man kan komme på vinstrå, men og det, man kan endog gå fortapt, kanskje, selv det blir jo ikke så ofte sagt. Men er man døpt, så er man altså i grunnen et Guds barn. Man er adoptert til et Guds barn, og så er man et Guds barn. Se nå på

oppe i hodet, i det aller beste. Men noen hjertets hengivelse til Jesus har det ikke vært. Hvordan kan vi vite det? Jo, det kan vi vite ved å lese hva så står. Og som vi alle husker, han kom til Peter og apostlene full av forundring. For han hadde nemlig sett at når de la hendene på noen, så fikk de nådgavene og åndsgavene. Fikk den hellige ånd. Og det syntes han måtte være en grom evne å ha, og kom da og ba om at han kunne, de kunne gi ham den evnen, og det ville han betale penger for. Det kom med penger og ville kjøpe denne gav. Altså et menneske som er ganske fremmed i virkeligheten for Guds ord og for frelse. Hva sier så Peter til ham? Trøster han ham med at han jo er døpt? Og dåpen han fremholder for ham? Får han en preken om å vende tilbake til dåpen, sånn som vi somtid får? Ikke et ord. Men han får en veldig preken om å omvende seg. Jeg ser at du ligger i bitterhet, skalde og urettferdighets bånd. Omvend deg derfor, og be Herren om kanskje ditt hjertes tanker kunne forlates deg. Han stier Bibelen, at Peter sa til denne mannen. Han var døpt. Men det han fikk var ikke en forelesning om dåpen, men det var et ord om å omvende seg. Og omvende seg og komme med sitt hjerte i det rette forhold til Jesus. Hvis han nå gjorde det, vi vet vi ikke noe om, det står ikke noe om at han gjorde det, og kirkefedrene de mener å vite at han var jo selve erkekjetteren. Det står mye om denne trollmannen Simon hos de eldste kirkefedre. Og Tertullian for eksempel har mye rart å fortelle om han, som gjerne kan være riktig. Og i så fall så har han ikke omvendt seg. Enda han var altså da døpt, så har han funnet på de utroligste ting og merkverdigste forkyndelser. Han var en av agnostisismens fedre, sier de gamle kirkefedre, og jo lengre de forsker, dess mer sannsynlig virker det som at han kan ha rett i det. At de kan ha rett i det. Men omvend deg, det er ordet. Om han hadde gjort det, vel, døpt var han under alle omstendigheter. Dåpen sto der, og en gyldig dåp han hadde fått, men det avgjørende er at hjertet tror på Jesus, at han altså lever i omvendelsen og troen på Jesus. Og det forekom meg at også dette på sett og vis er antydet her i vår tekst, og det vil bli det siste punktet i prekenen da, efter det opplegg som jeg her antyder. Det er det siste som står her. Jeg kjente ham ikke, står det. Det er jo høyst merkverdig. Efter Lukas 1 så er det ubegripelig å tenke seg annet enn at han må ha kjent ham i den forstand. Jeg tenker jo da naturligvis ganske enkelt på det at først så var det Johannes' mor, døperens mor, som Gud forvarmet seg over, og hun skulle få en sønn i sine gamle år. En stor nåde, hun hadde sluttet å håpe på det, men det skulle da skje. Og så leser vi jo om denne unge Maria, som fikk den høyst ekstraordinære beskjed, enda langt utover det som Elisabeth fikk, for her var det en virkning av Guds hellige ånd. Den hellige ånd skal komme over deg, og den høyestes kraft skal overskygge deg, og derfor skal det hellige som fødes kalles Guds sønn, jomfrufødselen. Og så leser vi om at Maria skynder seg og drar til sin slektning Elisabeth. Og vi leser der de gripende ord om deres møte og om hva de hadde å fortelle hverandre.

Og så skulle da altså Johannes ikke kjenne Jesus, vi ikke vite om ham. Det kan ikke være meningen det. Han kjente ham nok i en forstand. Han visste om ham. Han må absolutt ha hørt om ham. Kan ikke forestille meg noe annet. Alle som har skrevet kommentarer, så sier de det. Det kan ikke være sånn å forstå at han ikke visste noe om ham. Han visste om ham. Kjente ham i en forstand. Men allikevel, jeg kjente ham ikke. Jeg kjente ham ikke før den salige stund da jeg så ånden komme over ham. Og da jeg forstod at han er den som døper med den hellige ånd. Og det har jeg sett, og det vitner jeg. Han er Guds sønn. Det hører med det. Vi kan ikke tale om dåpen uten å tale om dette. Og i vår situasjon her i vårt land, så er jo de fleste mennesker ennå døpt som barn. Og de fleste mennesker ennå, for så vidt da, om en i stor skrøpelighet, har et visst kjennskap til Jesus. Og kanskje er det ikke fullt så galt som det til samtid blir sagt. Vi får jo riktig nok høre dette sagt i parentes. Jeg vil ikke si det sånn ifra prekestolen. Men her kan vi jo si det sånn at vi leser ofte det at ungdommen når de går ut til skolen, de er så uvidende, de kan ikke de ti bud, det er bare så vidt de kan fadervåre, de kan ikke troens artikler, de kan ingenting uten at. Nei, det tror jeg dessverre, det kan være noe i, men for lov til å spørre, kan de noe annet da? Det var en prest jeg kjenner som ba dem, ba konfirmantene om å skrive opp det de kunne huske av «Ja, vi elsker». Og «Gud signe vårt dyre fedreland». Og et par andre sånne ting. Det var ikke rare greiene. Nei, det var ikke rare greiene for ikke å snakke om kongesangen som ingen kunne. Og de kunne ikke stort av «Ja, vi elsker» heller. Ja, kan de da ikke være med å synge hvis de vil? Når, ja, vi elsker vi. Jo da. Det er bare at den måten som man pedagogisk går frem på nå for tiden, er jo ikke den at man skal lære utenom. Og skal nå liksom en gang ikke det. Det synes jeg personlig er å beklage i høyeste grad. Særlig når det gjelder kristendomsundervisningen, burde man så rent avgjort. Ja, like frem pugge, jeg burde man. Bibelhistoria, salmvers og katekisme. Når man ikke gjør det, så kan det likevel være at det sitter mer der enn man kanskje tror. Det er undervisningen som er av en sånn en løs art. Allikevel sitter det kanskje noe mer enn man ofte tenkte. Vi kjente ham på en måte. Og de mennesker vi taler til i våre forsamlinger, vi kjenner ham på en måte, og allikevel, jeg kjente ham ikke. Jeg kjente ikke Jesus. Jeg kjente ikke Jesus før den salige stund at jeg så, sier døperen her, jeg så himmelen åpne seg, jeg så ånden komme ned og bli over ham. Jeg så ham som den som døper med den hellige ånd. Det har jeg sett, og så vitner jeg at han er den, at han er Guds sønn. Så blir da konsekvensen den, og summen av det hele den, at Jesu dåp og vår dåp er to helt forskjellige ting, for han var stedfortrederen som ble døpt, i det han tok synderes dåp i vårt sted og innviet seg til døden. Det skal vi slippe å gjøre, for det har han gjort. Og likevel så er det den likhet mellom, det er en likhet mellom hans dåp og vår dåp, for like som han ble døpt til døden, og hans vei til livet gikk igjennom døden, så er også vi døpt til døden for å få del i livet. Vi ble begravet med Kristus ved dåpen til døden, like som, for at like som Faderen ble oppreist ved Guds herlighet,
så skal også vi vandre i et nytt levnet. Det som vår dåp symboliserer og gir, nemlig livssamfunnet og dødssamfunnet med Jesus. Det får en fattig synder som du og jeg lov til å eie i troen. Vi får lov til å eie det i troen. Døpt til hans død. Og dø bort ifra synden. Sånn at synden er korsfestet for meg, og jeg for synden. At jeg hører Jesus til. At hans kors er det store, ja det eneste, for ved det er jeg blitt korsfestet for verden, og verden for meg, og synden for meg, og jeg for synden, for at jeg skal leve med Kristus og oppstå med han. Det taler Jesu dåp veldig om, og det minner min dåp meg om.

Det var Carl Fredrik Bisløv som talte til dere i kveld. Han kan du høre igjen til samme tid hver kveld. Jeg, Elisa Obrestad, takker for meg og ønsker på gjenhør.

for at du lytter til Jæren Misjonsradio I dag. Kanskje du en av våre faste lyttere, og du ser verdien av at Misjonsradioen finnes. Da vil vi anbefale deg å bli med I støttegruppa for radioen, nemlig Misjonsradioens venner. Medlemmene betaler en årlig kontingent på 300 kroner per medlem, og på den måten med å bidra økonomisk til å drive radioarbeidet. For å registrere deg som medlem I Misjonsradioens venner, går du inn på nettsiden jmradio.no og klikker deg inn på Misjonsradioens venner. Eventuelt kan du kontakte dere på telefon 46 64 33 59. 46 64 33 59. På forhånd, takk.

Du lytter på Jæren Misjonsradio. Neste program med Øyvind Andersen, som lærer på Fjellhøg Bibelskole I Oslo I mange år, og en etterspurt forsyner.

Hei, visste du at en del av programmet dere også tilgjengelige som podcaster? Du finner de enten ved å gå inn på nettsiden dere, eller på Spotify og søke på Jæren Misjonsradio eller JM Radio. Programmene kan du laste ned eller høre direkte.

Der er bare ett alter som står igjen, og det er korset. Det er vårt siste alter. Der offrer Gud selv, ikke et dyr, men et menneske, sin egen sønn til soning for våre synder. Og aldri mer skal det offres noe for synd. Aldri mer trenger synd sones.

Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Vindu mot livet basert på programserien Insight for Living ved Chuck Svindal. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Ola Jordan.

Vi holder på med siste kapittel i Hebreerbrevet, kapittel 3. Og vi skal i dag se på det avsnittet vi så på sist gang, nemlig vers 8-16 i kapittel 13. Jesus Kristus er i går og i dag den samme, ja til evig tid. La dere ikke rive med av all slags fremmede lærdommer, for det er godt at hjertet styrkes ved nåden, ikke ved mat. For de som holder seg til dette, har ikke hatt noen nytte av det. Vi har vårt eget alter, og de som gjør tjeneste i møteteltet, har ikke rett til å spise fra det. Blodet av offerdyrene bærer øverstepresten inn i helligdommen til soning for synd, men kroppen blir brent opp utenfor leiren. Derfor led også Jesus utenfor porten, for å hellige folket ved sitt eget blod. La oss da gå ut til ham utenfor leiren og bære hans vanære. For her på jorden har vi ingen by som består, men vi lengter etter den som skal komme. La oss da ved ham stadig bære fram for Gud vårt lovprisningsoffer, det vil si frukt av lepper som priser hans navn. Men glem ikke å gjøre godt og dele med andre, for slike offer er til Guds behag. Jeg legger merke til pronomener her, som taler om et vi og et de. Det tales om vi som står innenfor og de som står utenfor. Det er ikke særlig populært tema i vår tid, men det er et faktum at Bibelen taler om noen som er innenfor og noen som er utenfor. Om noen som kjenner Gud og noen som ikke kjenner ham. Den moderne tanken om at vi alle er barn av Gud, at alle er innenfor, at Gud regner alle som sine, er en fremmende tanke for Bibelen. Der er en kirke i den nordre delen av California, der det henger en del bilder i inngangspartiet. Fære bilder, oljemaleri som er lagt av kjente kunstnere. Gandhi henger der, og ved siden av han har vi fru Roosevelt, kona til president Franklin Roosevelt. En annen president henger også der, nemlig Abraham Lincoln. Ved siden av henger et bilde av Jesus fra Nasaret. Og enda lenger ut til siden henger filosofene Platon og Sokrates. Og så er det noen andre store menn og kvinner i historien som henger der. Og over alle disse bildene står det skrevet: For dere er alle barn av Gud. Og så er selvsagt den siste delen av det verset utelatt, det som sier gjennom troen på Jesus Kristus. For det passer ikke inn i den sammenheng. Alle vranglærere kan finne belegg for sin vranglære i Skriften, hvis en bare siterer halve vers eller halve setninger. Jeg kan bevise ut i forskriften nesten hva som helst, hvis du tillater meg å sitere kun halve vers og halve setninger. Men Gud taler i hele setninger. Og Gud sier at vi er hans barn gjennom tro på Kristus. Og der troen på Kristus ikke er, der er heller ikke Guds barn, enten de heter Sokrates eller Platon eller Gandhi eller Roosevelt eller hva de skulle hete. Her i avsnittet taler det tydelig om et vi og et de, eller et me og et deg. De første hører til Gud, de siste ikke. De første er adgang ved hans alter, de siste er ikke det. I dag kalles det diskriminering, men det er i så fall Gud som diskriminerer. For det er ikke mennesket som har funnet på dette. Det er Gud som sier det. Gud er ikke en gammel, snille bestefar som skal ta alle mennesker opp til seg og se mellom fingrene når det gjelder hva de gjorde i livet og hvem de trodde på og hva de trodde på. Det er en løgn. Det er noen som vil få adgang, og det er noen som ikke vil få det, sier Bibelen.
og de som her får adgang til alteret, som det står. Det er ikke stolte mennesker som gjør seg fortjent til det på noen måte. De fortjener ikke en prikk mer enn de som ikke får adgang. De er ikke en prikk bedre menneske enn de som står utenfor. Det er ingenting med fortjeneste å gjøre. Det er kun med tro å gjøre. Og tro på han som har åpnet veien til alteret, til helligdom, ved sitt blod. Og tro på han som døde og oppstod for oss. Og tro at han gjorde det for meg, at han betalte for min synd. Og tro det, og ta imot det. Det er det som gir adgang. Og det er en merkelig betingelse. Og dog er den ikke så merkelig, fordi det stiller alle likt. Ingen har noen fordele, og ingen har noen ulempe. Alle andre betingelser vil gi et fordele og ulempe, men her stilles alle likt. Fromme som ugudelige, rike som fattige, intelligente som enkle. Nåden stiller alle likt, og gir alle samme sjanse. Et alter er det tale om her. Hva betyr det? Hva representerer det? Noen tenker på et nattverdbord, der en går til nattverd. Eller der en går fram i kyrkja under en vielse. Men alter er først og fremst en plass der en ofrer noe. Husk på det. Det er et offersted. Det har noe med ofring å gjøre. Noen religiøse mennesker har fortsatt sine alter som de ofrer på. Det ofres faktisk fremdeles i dag blodige offer av dyr enkelte plasser. Vel, en kristen sitt alter, hva er det? Er det en plass der du brasser med deg dyr som slaktast? Eller en plass der du tar med deg gode gjerninger? Eller andre slags offer som du gir til Gud for at han skal ta imot deg? Nei, i den betydning kunne vi ha brent alle alter som finnes på jord. Det er bare ett alter som står igjen. Det er korset. Det er vårt siste alter. Der offrer Gud selv, ikke et dyr, men et menneske, sin egen sønn, til soning for våre synder. Og aldri mer skal det offres noe for synd. Aldri mer skal synd sones. Den er sonet, en gang for alle. Av Gud selv. Der er vårt alter. Nå kommer vi ikke lenger frem til alteret for å sone, men for å takke og ta imot. Vi er det ved alter, sier teksten her. Et nydelig bilde på hva som skjer med oss ved korset. Der får du ete, ta imot, til forlatelse for synden og til styrke for livet. Blodet av offerdyrene bærer øverste presten inn i helligdommen til soning for synd. Men kroppen blir brent opp utenfor leiren. Derfor led også Jesus utenfor porten for å hellige folket ved sitt eget blod. Det første taler om hva som skjedde ved alteret før. Det siste taler om det nye offer som gjorde slutt på alle tidligere offer. Der skjer ikke lenger offring av dyr. Der ligger ikke lenger en kropp på alteret. Der skjer ikke lenger noe blodig offer. Der finnes ikke engang igjen levninger av det siste offeret. Ikke engang flise eller splinte av korset. Og takk og lov for det, for da ville vi lagt relikvier og amuletter og fokusert på deg. Folk ville reist lange veier for å få tak i flis av et kors. Og oppmerksomheten ville forsvunnet ifra det som er poenget, nemlig det som skjedde på korset den gangen. Derfor dyrker vi ikke flise eller beder av et gammelt kors eller et gammelt alter. Vi reiser korset slik at det skal minne oss om det endelige offer, som gjelder for hver den som tar sin tilflukt til det, og som tror på han som ble offret. For flere hundre år siden på sørkysten av Kina, høyt oppe på en haug eller et fjell over havnen Macau, bygde portugisiske innvandrere en kjempestor katedral.
På veggen på denne katedralen bygde de et stort bronsekors som stakk høyt opp i lufta. Ikke så veldig mange år etterpå brant katedralen ned, eller kanskje det var havstormen som tok den, jeg husker ikke riktig hva som skjedde, men i alle fall forsvant katedralen. Men veggen med korset på sto igjen. Og flere hundre år senere var det et skipsforlis på havet utenfor denne havnen. Noen omkom i forliset, mens noen få overlevde. Og en av de mennene som klamret seg til båtribba og ble kastet opp og ned av bølgene, og prøvde å padle seg til lands med trefjøl, klarte ikke å se land. Det var umulig å se hvilken retning han skulle bevege seg i det opprørte havet. Plutselig fikk han noe på et svært kors inne på land, og han orienterte seg i forhold til det, og kom til lands og ble berget. Hans navn var John Bowring, og han fortalte senere historien om korset som berget han, og han skrev en sang om det, som er meget kjent i den engelsktalende verden. In the cross of Christ I glory, towering or the wrecks of time. Og i det andre verset skriver han, når livets bølger vil ta meg, når håpet brister og frykten kommer, aldri skal korset svikte meg. Det står og skinner av fred og glede. Vi trenger ikke reise noe nytt kors. Vi trenger ikke bringe nye offer. Vi trenger ikke henge mennesket oppå det korset mer. Det skal være tomt, fordi han som hang der, hister han opp igjen. Vi trenger bare å se mot det korset som en gang ble reist, og minnes han som døde på det korset og sto opp igjen. Det er det som gir liv. Det er det som berger oss. Det er det som gjør oss til Guds barn. Der er vårt alter. Der og ingen annen plass. Og så inviterer han oss til å gjøre det de gjorde med de ofra kroppene i den gamle pakt. Blodet av offerdyrene bærer øverste presten inn i helligdom til soning for synd, men kroppen blir brent opp utenfor leiren. Derfor led også Jesus utenfor porten for å hellige folket ved sitt eget blod. La oss da gå ut til ham utenfor leiren og bære hans vanære. Vi hører ikke så mye om det i dag. Det passer liksom ikke inn i den vestlige livsstil å snakke om å bære Kristi vanære. Vet du hva det betyr forresten? Det betyr å identifisere seg med han. Det betyr å betale den prisen det koster å representere han blant mennesket. Det betyr at en av og til forsager ting, gir opp ting, hvis det kan gagne hans sak. Med et nydelig eksempel på dette, to kapittel lenger fremme i Hebreerbrevet, kapittel 11 ifra vers 24. Det er enda brukt omtrent samme ord der som det vi holder på med nå. I tro nektet Moses, da han ble stor, å være en sønn av faraos datter. Han ville heller lide vondt sammen med Guds folk enn å leve en kort tid i syndig nytelse. Han holdt Kristi vanære for en større rikdom enn skattene i Egypt. Han så nemlig fram til lønnen som ventet ham. Moses hadde verden liggende for sine føde. Han ble født med ei sølvskei i munnen, eller iallfall fikk han den i munnen da han var bare få måneder gammel, og ble adoptert som sønn av selveste farao sin datter. Og flere bibelhistorikere, deriblant den store Josefus, mener at Moses var den som skulle overta tronen i Egypt etter farao. Han skulle bli den nye farao. Men han sa nei. Han valgte et annet liv. Han valgte et liv som manglet omtrent alt av rikdom og velstand og fornøyelse som slottets liv ville gitt han, men som likevel hadde noe som slottet ikke ville gi han, nemlig evig liv. Det var som han så det usynlige, står det videre. Det er lett å snakke om dette. Ikke så lett å leve av det. Ikke så lett å være studenten som er omgitt av klassekamerater som ikke tror.
og som utgjør et press på han til å følge deres livsstil. Ikke så lett for en unge kristen soldat i ei brakke med gutter som ikke tror. Ikke så lett for en kristen i det hele tatt å stå overfor et flertall som ikke tror, og som ikke er så veldig forståelse for at en ikke vil være med på alt det de er med på, og gjør alt det de gjør. Det største presset for en kristen i dag er gruppepresset, og det gjelder nesten alle aldre. For det er gruppepress også for voksne, og for eldre. Kanskje det andre området en blir presset på da, men presset er der, til å tenke og til å være og til å leve som flertallet. Jesu kors er reist der oppe på haugen for å vise veien, for å fortelle at synd er sona og gjeld er betalt, men også for å si, følg meg, gå på min vei, ta korset opp og følg meg. Bær mi vanære ut til mennesker. Ta et standpunkt, gjør det kjent. Den beste måten å komme til rette med dette ordet om å bære Kristi vanære på, er å gjøre kjent hva jeg tror på og hvem jeg tror på, og ikke skjule det. Det betyr ikke at hun skal gå rundt med svære faner eller plakater til alle tider, eller kle oss rart, eller si rare ting. Av og til møter du folk på gatene, i Oslo for eksempel, som står frem og synger og vitner om Jesus, og det beundrer jeg. Men av og til er det som at den skal være så platt, så, hva skal jeg si, talentløst, at du nesten skjemmes for å vedkjenne deg det. Det sies og gjøres så banale ting av og til at du får ikke lyst til å stille deg ved siden av dem. En trenger ikke være banal for å stå frem. En trenger ikke synge falskt, eller spille i en bestemt rytme, eller synge spesielt platte sanger for å vitne om Jesus. Men det er med å våge å stå frem, og våge å ta belastningen, og være sann og ærlig og rett frem med det en står for. Følge han uten at en dermed skal miste kontakt med tida eller med mennesker, ved å bruke fraser og ord som ligger på et annet plan enn det daglige språk. La oss da gå ut til ham utenfor leiren og bære hans vanære. For her på jorden har vi ingen by som består, men vi lengter etter den som skal komme. Var det for Moses sa nei til å være Egypts farao? Han så frem til en by som skulle komme, står der. Guds by. Kan ikke sammenlignes med noe her på jorden. Et misjonærpar var på vei hjem ifra misjonsmarka etter nesten 50 års tjeneste for misjon. Der de hadde tjent i det stille, uten å bli de mest berømte misjonærene. De var utsendt av ei lita kirke i Amerika. Om bord i båten var det òg noen berømte politikere og militære offiserer, som selvsagt reiste på første klasse og fikk førsteklasses oppmerksomhet, både av mannskap og passasjerer. De hadde vært på ei lita tjenestereist, bare for noen få uker. Da de ankom havna i New York, var det musikkorps og flagg og røde løpere og velkomstkomiteer. Og misjonærparet sto en stund og lurte på om det var de som fikk en slik fantastisk oppmerksomhet. Men de var snart skuffet. Det var kjendisene som hadde vært borte i 3 uker. En limousin sto og ventet på dem. Etter velkomsttalen og musikkorpsopptredenen. Det gamle misjonærparet som hadde slitt i nesten 50 år i et fremmede land, levd for andre mennesker, ble ikke møtt av en eneste velkomstkomité. Ingen oppmerksomhet, ingen limousin, ingen rød løper, ingen velkomsttale, ingen musikk. Og mannen stakk hendene sine i frakkelommen, og de tuslet bortover gata alene, de to, og han sa, jeg må si at jeg har litt problem med dette. Her har vi vært ute i 46 år, og tjent andre mennesker,
og vi får ingen mottagelse. Mens dette har vi vært borte i 3 uker, og reist på 1. klasse, på skattebetalerne sine penger, for all denne oppmerksomheten. For kona stakk hånda inn i frakkelommen hans, og klemte hånda hans og sa, «Ikke glem, kjære, at forskjellen er, vi er ikke hjemme ennå. Vi er ikke hjemme ennå. Tenk for en velkomst skal bli når vi kommer hjem til den byen som skal komme.»

Du har hørt på et program fra serien Vindu mot livet med Ola Bjuland. Dette programmet kan du også høre på våre nettsider p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss. Vårt telefonnummer 56 32 17 01. Om du heller ønsker å sende oss en e-post, kan du bruke adressen post@p7.no. Takk for i dag, og på gjenhør.

Velkommen til Bibel på ett år. Mitt navn Daniel Sæbjørnsen, og jeg har hatt den store gleden og det store arbeidet med å lese inn alle bøkene I Bibel på podcast. Og det største hjertesukket som jeg bærer for deg som lytter. La Bibel få tale til deg I dag. Lytt for livet.

0: Andre krønikebok, kapittel 13, vers 1, til kapittel 15, vers 7.
1: I kong Jeroboams 18. år ble Abia konge over Juda. Han regjerte 3 år i Jerusalem. Hans mor hette Mikaja. Hun var datter av Uriel og var fra Gibea. Mellom Abia og Jeroboam var det krig. Abia begynte krigen med en hær av djerve stridsmenn, 400 000 utvalgte menn. Men Jeroboam stilte seg i fylking mot ham med 800 000 utvalgte menn, også djerve stridsmenn. Abia gikk opp på fjellet Semarayim, som hører til Eifremfjellet. Han trådte fram og sa, «Hør på meg, Jeroboam og hele Israel. Dere vet nå vel at Herren, Israels Gud, har gitt David kongedømme over Israel til evig tid, ham og sønene hans, ved en saltpakt. Men Jeroboam, Nebats sønn, tjeneren til Salomo, Davids sønn, gjorde opprør mot sin herre. Og det samlet seg om ham en flokk løse karer og fordervede mennesker. De satte seg med vold opp mot Rehabeam, Salomos sønn. Og Rehabeam var ung og motløs og kunne ikke stå seg mot dem. Og nå tenker dere at dere kan stå dere mot Herrens kongedømme, som Davids sønner har i sin hånd. Det tenker dere fordi dere er en stor hop og har hos dere de gullkalvene som Jeroboam laget til guder for dere. Har dere ikke jaget bort Herrens prester, Arons sønner og levittene og selv gjort dere prester som folkene i hedningelandet gjør? Vær den som kommer med en ung okse og 7 værer for å bli vigslet til prest. Han blir prest for disse guder som ikke er guder. Men vår Gud er Herren, og vi har ikke forlatt ham. Sønner av Aron tjener Herren som prester, og levittene utfører sitt arbeid. Hver morgen og kveld brenner de brennoffer og velluktende røkelse for Herren, og legger fram skuebrød på bordet av rent gull, og holder gull-lysestaken og dens lamper i stand, og tenner den hver kveld. Vi tar vare på det Herren vår Gud vil ha ivaretatt, men dere har forlatt dem. Sannelig, Gud er med oss. Han er vår fører. Vi er hans prester med larmtrompetene for å blåse til strid mot dere. Israels barn, strid ikke mot Herren, deres fedres Gud, for det vil ikke lykkes for dere. Men Jeroboam hadde latt et bakhold dra omkring for å komme bak dem. De lå selv foran Judas menn, og bakholdet kom i ryggen på dem. Da Judas menn vendte seg om, fikk de se at fienden var både foran dem og bak dem. Da ropte de til Herren, og prestene blåste i trompetene. Og Judas menn satte i et krigsrop. Da skjedde det at med det samme Judas menn satte i med krigsropet, da lot Gud Jeroboam og hele Israel lide nederlag for Abia og Juda. Israels menn flyktet for Juda, og Gud ga dem i deres hånd. Abia og folken hans voldte et stort mannefall blant dem. Det falt 500 000 utvalgte menn av Israel. Slik ble Israels barn den gang ydmyket, men Judas barn ble sterke fordi de satte sin lit til Herren, sine fedres Gud. Abia forfulgte Jeroboam og tok fra ham byene Betel med tilhørende landsbyer, og Jeshana og Efron med tilhørende landsbyer. Jeroboam gjenvant ikke sin makt så lenge Abia levde, og Herren slo ham så han døde. Men Abia ble mektig. Han tok 14 koner og fikk 22 sønner og 16 døtre. Det som ellers er å fortelle om Abia, om det han gjorde og det han sa, det er oppskrevet i profeten Iddos historiebok. Kapittel 14. Abia la seg til hvile hos sine fedre og ble begravet i Davids by. Og hans sønn Asa ble konge etter ham. I hans dager hadde landet ro i 10 år. Asa gjorde det som var godt og rett i Herrens, hans Guds øyne. Han fikk bort altrene og offerhaugene for de fremmede guder. Han brøt i stykker støttene og hogg ned av startebildene. Han befalte Juda å søke Herren, fedrenes Gud, og holde loven og budene. I alle Judas byer fikk han bort offerhaugene og solstøttene. Riket hadde ro under ham. Asa bygde festninger i Juda, for landet hadde fred. Ingen førte krig mot ham i disse årene, fordi Herren ga ham ro. Han sa til Juda, «La oss bygge disse byene og reise murer og tårn, porter og bommer omkring dem. Ennå råder vi fritt over landet, fordi vi har søkt Herren, vår Gud. Vi har søkt ham, og han har gitt oss fred på alle kanter.» Så tok de til å bygge, og det lyktes for dem. Asas hær var 300 000 mann av Juda, som var væpnet med spyd og store skjold, og 280 000 mann av Benjamin, som bar små skjold og skjøt med bue. Alle var djerve stridsmenn. Men etiopieren Sera dro ut mot dem med en hær på 1000 ganger 1000 mann og 300 stridsvogner. Han kom til Maresja. Og Asa dro ut mot dem, og de stilte seg i fylking i Sefata dal ved Maresja. Da ropte Asa til Herren sin Gud og sa, «Herre, for deg gjør det ingen forskjell, enten du hjelper den mektige eller den maktesløse. Hjelp oss, Herre vår Gud, til deg setter vi vår lit, og i ditt navn er vi gått ut mot denne store mengden. Herre, du er vår Gud, la ikke et menneske stå seg mot deg.» Da lot Herren etiopierne lide nederlag for Asa og Juda, og etiopierne flyktet. Asa og hans folk forfulgte dem helt til Gerar. Av etiopierne falt det så mange at ingen av dem ble i live. De ble knust av Herren og hans hær. Og Juda førte et umåtelig stort krigsbytte bort med seg. De inntok alle byene omkring Gerar, for frykt for Herren var kommet over dem. Og de plyndret alle byene, for det var mye å plyndre i dem. Også teltene for buskapen tok de, og de førte bort en mengde småfe og kameler. Så vendte de tilbake til Jerusalem. Kapittel 15. Da kom Guds ånd over Asarja, Odeds sønn. Han gikk ut mot Asa og sa til ham, «Hør på meg, Asa, og hele Juda og Benjamin. Herren er med dere, så sant dere er med ham. Dersom dere søker ham, så skal han la seg finne av dere. Men dersom dere forlater ham, skal han forlate dere. I lange tider var Israel uten den sanne Gud og uten prest som lærte dem og uten lov. Men i sin trengsel omvendte de seg til Herren Israels Gud. De søkte ham, og han lot seg finne av dem. I de tider kunne ingen ferdes trygt, hverken ute eller hjemme, for det rådde stor uro blant alle dem som bodde her i landet. Folk støtte mot folk og by mot by, så de ble knust. For Gud voldte uro blant dem med all slags trengsler. Men vær frimodige og la ikke hendene synke. Dere skal få lønn for den gjerning dere gjør.»

0: 1. Timoteus, kapittel 6, vers 11-21.
1: Men du, Guds menneske, fly bort fra alt dette, og jag etter rettferdighet, Guds frykt, tro, kjærlighet, tålmodighet og mildhet. Strid troens gode strid, grip det evige liv som du ble kalt til, du som også har avlagt den gode bekjennelsen for mange vittner. Jeg pålegger deg for Guds åsyn, han som gir alle ting liv, og for Kristus Jesus, som avla den gode bekjennelsen for Pontius Pilatus. Hold budet rent og ulastelig inntil vår Herre Jesu Kristi åpenbarelse, som den salige og alene mektige skal vise oss i sin tid. Han som er kongenes konge og herrenes herre. Han som alene har udødelighet og som bor i et lys dit ingen kan komme. Han som ikke noe menneske har sett og heller ikke kan se. Ham tilhører ære og evig makt. Amen. Du skal pålegge dem som er rike i denne verden at de ikke skal være overmodige, og heller ikke skal de sette sitt håp til den usikre rikdommen, men til Gud, han som rikelig gir oss alle ting til vårt bruk. De skal gjøre det gode, være rike på gode gjerninger, være gavmilde og gjerne dele med andre. Slik samler de seg en skatt og legger en god grunnvoll for fremtiden, for at de kan gripe det sanne livet. Timoteus, ta vare på det som er betrodd deg. Vend deg bort fra det vanhellige, tomme snakket og innvendingene fra den kunnskapen som med urette blir kalt så. Den har noen bekjent seg til og har fart vill fra troen. Nåden være med deg.

Salme 113. Halleluja! Lovsyng! Dere Herrens tjenere, pris Herrens navn! Herrens navn være lovet fra nå og til evig tid. Fra solens oppgang til dens nedgang skal Herrens navn være lovet. Herren er opphøyet over alle folk. Over himmelen er hans herlighet. Hvem er som Herren, vår Gud? Han som troner så høyt, han som ser så dypt ned i himmelen og på jorden. Han som reiser den ringe av støvet og løfter den fattige fra søppelhaugen for å sette ham hos fyrster, hos sitt folks fyrster. Han som lar den ufruktbare hustru bo i huset som lykkelig mor med sine barn. Halleluja! Bibel på ett år er lest av meg, Daniel Sæbjørnsen, i regi av Tro og Medier. Oversettelsen er Norsk Bibel 88.07, og bibelleseplanen er hentet fra deres bok Ett års Bibel. Hvis du ønsker å bli bedre kjent med Tro og Mediers arbeid og stå sammen med oss i å nå nye mennesker på nye måter med verdens beste nyheter om Jesus Kristus, se vår nettside troogmedier.no og gjerne meld deg på vårt nyhetsbrev for å få de siste spennende oppdateringene. Ha en velsignet dag videre.

0: en over en åpen bibel, produsert av Norea Mediemisjon. Andaktsholder nå Nils Kåre Strøm, forkynner i Norsk-Luthersk Misjonssamband.
1: I dag skal vi ta med oss et enkelt vers. Men sammenhengen at Israels folk på flykt fra Egypt. Og Gud har lovt å være med dem hele reisen fram til et land som fantastisk fint. Han vil være med dem om natten, lede dem da og om dagen. Så kommer Israels folk til et hav kalt Rødehavet. Og da kommer de ikke lenger. De står bomfast, og bak kommer fiendehæren for å ta dem tilbake. Da var gode råd dyre. Underveis mot løfteslandet ble de stanset opp. Da taler Gud til dem ved Rødehavet, og så sier han, via sin tjener Moses. 2. Mosebok 14:14. Herren skal stride for dere, og dere skal være stille. Herren skal stride for dere, og dere skal være stille. Du og meg også på en reis, og kan hende regne

0: lytter på Jæremisjonsradio. Jeg heter Elise Alpostad, og håper du tar deg tid til å høre dagens andakt av Martin Luther. Andakten hentet fra husandaktsboka, som inneholder andakter av Luther redigert ned til passende lengde. Trygve Paulsen har oversett boka fra tysk og leser andakten i dette opptaket.
1: Fredag etter andre søndag etter trefoldighet. Vi vet at vi har gått over fra døden til livet, fordi vi elsker brødrene. Den som ikke elsker, blir i døden. Hver den som hater sin bror, en morder, og dere vet at ingen morder har evig liv værende i seg. 1. Johannes brev 3:14-15. Dette den årsaken som skulle få oss kristne til å bli i kjærligheten. Opp mot denne har han satt den årsaken som verden har til å hate oss, nemlig dens ondskap, slik vi leser i vers 12 og 13. På grunn av sine egne onde gjerninger verden allerede falt ned i djevelens rike. Den vil hverken la seg vise til rette eller la seg hjelpe, slik at den kunne komme seg opp derfra. Men vi som tror på Kristus gudskjelov, kommet gjennom og ut av døden. Vi satt over til livet gjennom erkjennelsen og troen på Guds sønn, han som har elsket oss og gitt seg selv for oss. Nå vel, hvordan vet vi at vi gått over fra døden til livet? Fordi vi elsker brødrene, sier han. Hva betyr det? Det ikke vår lære at Gud har elsket oss først? Ikke Kristus død og oppstanden for oss før vi elsket ham? Det ikke slik at først der hvor dette blir trodd, følger kjærligheten til Gud og vår neste? Johannes sier tydelig at vi vet at vi kommet ut av døden. Det betyr at vi skal kunne fornemme og erkjenne hvor og hvem de menneskene som har en oppriktig tro. For Johannes har først og fremst skrevet denne epistelen mot den slags falske kristne som nok lovpriser Kristus, akkurat som den vantro Kain gjorde, men likevel uten troens frukter. Derfor taler han ikke her om hvordan og på hvilken måte man kan komme seg bort fra synden og døden til livet, men om kjennetegnet på at det slik. For det ikke nok at vi roser oss av at vi kommet oss fra døden til livet, men det må også vise seg å bli kjent. Troen ikke en gjenstand som ligger ledig og død. Der hvor den lever i hjertet, der må den også bevise sin kraft. Gjør den ikke det, vår ros falsk. Troen viser seg der hvor man kan spore dens frukt. Den viser seg der hvor menneskets hjerte blir berørt og gjennomtrengt av trøst og fast tillit til den guddommelige nåde og kjærlighet. Et slikt hjerte blir selv godt, vennlig, saktmodig og tålmodig mot sin neste. Det bærer ikke hat og bitterhet til noen, men tjener og hjelper gjerne enhver. Disse fruktene beviser at et sånt menneske virkelig kommet fra døden til livet. For dersom mennesket ikke trodde, ville det heller ikke kunne ha et hjertelag som viste sin neste en slik kjærlighet, av kjærlighet og takknemlighet til Gud. Dermed det kort og klart besluttet at ingen skal rose seg av livsførselen dersom man ikke har kjærlighet. Hvis det ikke kan spores noen frukt av den, vil det motsatte vise seg av hva troen skal virke i hjertet. Da blir man slik man var før, stivnet og død, uten noen følelse av guddommelig nåde og liv. For den som ikke elsker, blir i døden. Landstad nummer 227, vers 2. Kjærlighet livets krone. Kjærlighet lysets glans. Derfor sitter på sin trone Jesus nå med strålekrans. Han som lyset er og livet, har for oss seg selv hengivet. Han forblir og lever ved Guds sin Faders kjærlighet.

Turister som reiser til hovedstaden I USA, Washington, vil passe på at de også besøker monumentet til ære for Abraham Lincoln. Den store statuen laget av Daniel French og ble avduket I 1922. Men de oppdaget raskt at ansiktsuttrykket til USAs første president ble svært endret etter hvordan det ble belyst. Derfor la de vekt på å prøve seg fram med lyskasterne, slik at ansiktet ble mest mulig naturlig. Dette gjelder på mange av livets områder. Skal vi se noe klart, vi avhengig av å se det I det rette lyset. Vi kan se på livet som en arena for konkurranse og konflikt, men da ser vi ikke alt. Ser vi på andre personer I lyset av en eller annen stygg ting de gjorde mot oss en gang, så ser vi dem ikke slik de egentlig Vi kan farge både det vi selv og det andre ser, avhengig av lyset vi omgir det med. Når vi ønsker å tenke på Gud som har skapt oss og som gjerne vil frelse oss, så trenger vi alt det gode lyset vi kan få. Først og fremst trenger vi lyset fra Bibelen. Det Guds egen bok. Der viser han oss klart hvem han Også lyset fra den hellige ånd nødvendig for å se Gud som han Innsikten fra åndelige menn og kvinner gjennom historien kan vi ha som fine hjelpelys. Og I menneskelige forhold trenger vi lyset fra den samlede visdommen fra alle tider. Det står et kort, men innholdsrikt ord I salme 36 I Bibelen. For hos deg livets kilde, I ditt lys ser vi lys. I lyset fra Guds lys ser vi altså det sanne lyset, og Gud kilden for alt godt liv. Jesus gjorde dette til virkelighet da han sa, «Jeg verdens lys. Den som følger meg skal ikke vandre I mørket, men ha livets lys.» Den dypttenkende apostelen Johannes gledet seg over dette budskapet om lyset og skrev, «Mørket viker, og det sanne lyset skinner allerede.»

Og Ragnar Eke i studio sier god morgen og vel møtt til morgensendingen fra Jæren Misjonsradio i dag. Vi starter med å høre sanger fra Bedusland synge for oss. Vi stemmer i en frytesang.

0: så ble David møtt av misunnelse av den kongen som var da, som var kongen Saul. Og Saul begynte å stå David etter livet. Og David måtte ryme, og en gang så sendte Saul kongen ut 3000 mann for å fange David. Men Herren fridde David ut ifra den visse død. Nå kan jeg nok si det at jeg skal være forsiktig med å fortelle om de negative sidene til folk. Men Bibelen er som sagt så troverdig. Og denne David, han ble en stor konge. Men så var det en gang, det var Israels folk i krig, og soldaterne lå i felten. Men David, han hilset hjemme, og gikk og drog seg i ledighet opp på taget på slottet sitt. Og ledighet, Ragnar, det er ingen god ting. Og David, han ser da en kvinne som bader. Det er kona til Urias. Hun var gift, altså. Og så er det at David, han blir grepen av begjær etter denne kona. Han hadde kvinner nok, David. Men han hadde en ting til. Han hadde makt. Og den som har makt, kan stå i fristelse for å misbruke makt. Og så er det at David, han får denne kvinnen inn i slottet, kona til Urias. Og det blir konsekvenser av det. David får beskjed fra Batseba, så denne kvinnen hette, at hun var med barn. Og nå var gode rådyre for David. Hvordan kunne han kvitte seg med farskapet? Urias, mannen til Batseba, han lå ut i felten. Og David, han tenker som så, jeg skal få han hjem ifra felten, ifra militæret, så kan han være hjemme av kona. Og Urias, han kommer hjem. Men han går ikke inn til kona si, han legger seg ut forbi døra, Ragnar. Ikke om du husker det. Hører du meg nå?
1: Jeg hører deg.
0: Ja, du gjør det.
1: Det var litt feil til å begynne med. Jeg hadde glemt å trykke inn en knapp, så du må ta igjen de helsinger som du sendte til å begynne med, for jeg hadde glemt å trykke inn linjeknappen.
0: Ja vel, men da skal jeg prøve å ta det om igjen til slutt.
1: Ja, helt klart.
0: Ja. Jeg var kommet til det at David, han måtte prøve å lure seg vekk ifra farskapet, og så kaller de Urias hjem ifra felten, men Urias går ikke hjem til kona si. Han legger seg ved døra. Og så kommer neste trekk ifra David. Han kaller Urias inn på slottet, og så skjenker han med alkohol, så Urias blir det som jeg kaller for pærefodle. Men han går ikke hjem til kona si allikevel. Og da er det David sender bud til herrføreren sin at han skal sette Urias på den plassen i striden der det går hardeste for seg. Og Urias, han blir drept. Men det som David gjorde der var vondt i Herrens øye. Og David kom inn i en forferdelig tid. Og merkelig nok, det var en mann med en øm samvittighet. I tankeløysa så begikk han en grove synd. Og hva skulle han nå gjøre? Og det ser ut til at han kanskje har gått i flere år med vonde samvittighet. Og jeg slede. Og så er det at Gud forbarmer seg over David. Gud griper inn. Han vil berge David. Han sender en profet som heter Nathan til David. Og denne profeten Nathan, han må kunne mest være farlig til å gå inn til kongen for han. Det kunne være slik at David kunne hevne seg på han. Men profeten Nathan forteller David en historie. Det var en rik mann som hadde overflod av kveg og saue, og så var det en fattig mann som hadde bare ett lam. Så fikk den rike besøk. Og han skulle lage mat til gjesten sin. Da makte han ikke ta noe av sin overflod, men han går til den fattige og river lammet og armene hans og slakter det. Og da David får høre det, så er det David han fer opp og så sier at den mann som har gjort det, han skal døye. David er hard i sin dom, skal han legge merke med. Og da er det Nathan sier til David, du er mannen. Og David han siger sammen i innrømmelse og bekjennelse. Han sier det, jeg har syndet. Han legger det frem. Og det er altså Israels konge som i all offentlig bekjenner sine misgjerninger. I salme 51, der er det at David han synger, og da synger han om situasjonen etterpå Nathan har vært hos han. Han sier det slik, eller synger slik, for mine brot kjenner jeg, min synd står alltid for meg. Einast mot deg har jeg syndet, og det som er vondt i dine øyne har jeg gjort. Løgn ditt åsyn for mine synder, og stryk ut all min skuld. Gud, skap i meg et rent hjerte, og gi meg en stødig ånd. Kast meg ikke bort fra ditt åsyn. Ta ikke fra meg din hellige ånd. Slik sång David i salme 51. Tenk, han skrev det der, Ragnar.
1: Det var helt utrolig klart.
0: Ja, han skrev det så alle kunne se det etterpå. Og David fikk oppreisning og tilgivelse til Gud. Han gjorde det. Og det var altså Gud som grep inn. En kunne tenke som så når David hadde gjort dette her i fullt overlegg og visste det at i det tiende budet så står det skrevet det at du skal ikke trå etter ektefellen til din neste. Han visste hva han gjorde. Allikevel så gjorde han det. Og så fikk han tilgivelse allikevel. Og så kanskje litt til slutt i dag, kanskje det er noen av de som hører, som har gjort ting, så de visste var galt. Og så lurer de på, er det råd til å komme seg ut av det? Nå sier jeg det at det ikke alt som skal bekjennes offentlig. Men det som er syndet offentlig, det bør gjøres opp offentlig. Jeg tror det går an å si det slik. Og så var det en ting helt til slutt. Det var en teknisk svikt her i begynnelsen på programmet, Ragnar, forstår jeg.
1: Jo, jeg hadde glemt å trykke inn linjeknappen, så...
0: Ja, og da har jeg lyst til å sende en helsing til noen som bor på Lomeland i Mødler, Olgård og Oltedal. Det er Ole Rassmann og Margun Lomeland som tok imot en hele misjonsforening i går kveld der vi var. De hører på Misjonsradioen, og jeg har lyst til å sende en ekstra helsing til deg.
1: Takk skal du ha, Odd, for du stilte opp i dag, og ha en fin dag.

Så skal vi ha ord fra dagen i Frandasburg til Egil Sjåstad Ankerfeste, og til det som står på i dag, så står det slik: en tilstand å leve i. Jeg er så glad i begrepet rettferdiggjørelse. Det sier meg mer enn begrepet tilgivelse. Det sier at jeg med hele meg lever i en tilstand av tilgivelse. Ikke bare er jeg tilgitt de konkrete syndene jeg har bekjent. Nei, tilgivelsen gjelder hele min syndighet. Ja, absolutt alle syndige tilbøyeligheter. I meg selv er jeg nemlig fortsatt preget av det vi leser i Romerne 8-7. Kjødets atre er jo fiendskap mot Gud, for det er ikke Guds lov lydig, det kan heller ikke være det. Men hva sier skriften? At det kommer en og tok ansvar både for enkeltsyndene mine og for hele syndigheten, arvesynden. Han, Jesus, tok jeg på, og da felles det ingen fordømmelse over meg. Jeg er derimot tilregnes hans rettferdighet, det er fullkommen, og for Guds domstol dømmes jeg derfor rettferdig. Jeg er plettfri i ham, jeg er rettferdiggjort. I en salme av Hans Adolf Brorson uttrykker denne salige tilstanden ved å la Sinai representere Guds lov og dom. Mens Golgata får være uttrykket for Jesu forsoningsverk, merk gleden i verset. Hvem vil meg anklage og få dommen drage hen til Sinai? Synden jeg bekjenner, meg til Jesus vender, dermed er jeg fri. Møt meg da på Golgata. Jesus skal min sak antage. Hvem vil meg anklage? Det er flott å vite at vi har en slik en far i himmelen som har tatt alt synd på seg, og vi regner og rettferdige himmelen verdige. Da skal vi høre Elisabeth Gjerde synge for oss: Hvem er rettferdig?

Så takker Ragnar Egay for studio på denne morgensendingen. Det var det vi fikk plass til i dag, og beklager at det har vært en feil til å begynne med. Det er sånn som kan skje. Takk for du var med også i dag, og ha en fortsatt fin dag.

der er bare ett alter som står igjen, og det er korset. Det er vårt siste alter. Der offrer Gud selv, ikke et dyr, men et menneske, sin egen sønn til soning for våre synder. Og aldri mer skal det offres noe for synd. Aldri mer trenger synd sones.

Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Vindu mot livet basert på programserien Insight for Living ved Chuck Svindal. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Ola Jordan.

Vi holder på med siste kapittel her på Hebreerbrevet, kapittel 3. Og vi skal i dag se på det avsnittet vi så på sist gang, nemlig vers 8-16 i kapittel 13. Jesus Kristus i går og i dag den samme, ja til evig tid. La dere ikke rive med av all slags fremmede lærdommer, for det godt at hjertet styrkes ved nåden, ikke ved mat. For de som holder seg til dette, har ikke hatt noen nytte av det. Vi har vårt eget alter, og de som gjør tjeneste i møteteltet, har ikke rett til å spise fra det. Blodet av offerdyrene bærer øverste presten inn i helligdommen til soning for synd, men kroppen blir brent opp utenfor leiren. Derfor led også Jesus utenfor porten, for å hellige folket ved sitt eget blod. La oss da gå ut til ham utenfor leiren og bære hans vanære. For her på jorden har vi ingen by som består, men vi lengter etter den som skal komme. La oss da ved ham stadig bære fram for Gud vårt lovprisningsoffer, det vil si frukt av lepper som priser hans navn. Men glem ikke å gjøre godt og dele med andre, for slike offer til Guds behag. Jeg legger merke til pronomene her, som taler om et vi og et de. Det tales om vi som står innenfor og de som står utenfor. Det ikke særlig populært tema i vår tid, men det et faktum at Bibelen taler om noen som innenfor og noen som utenfor. Om noen som kjenner Gud og noen som ikke kjenner ham. Den moderne tanken om at vi alle barn av Gud, at alle innenfor, at Gud rekner alle som sine, en fremmende tanke for Bibelen. Der en kirke i den nordre delen av California, der det henger en del bilder i inngangspartiet. Fære bilder, oljemaleri som lagt av kjente kunstnere. Gandhi henger der, og ved siden av han med fru Roosevelt, kona til president Franklin Roosevelt. En annen president henger også der, nemlig Abraham Lincoln. Ved siden av henger et bilde av Jesus de fra Nazaret. Og enda lenger ut til siden henger filosofene Platon og Sokrates. Og så det noen andre store menn og kvinner i historien som henger der. Og over alle disse bildene står det skrevet: For dere alle barn av Gud. Og så selvsagt den siste delen av det verset utelatt, det som sier gjennom troen på Jesus Kristus. For det passer ikke inn i den sammenheng. Alle vranglærere kan finne belegg, så å si vranglærere, i skriften, hvis en bare siterer halve vers eller halve setninger. Jeg kan bevise ut i forskriften nesten hva som helst, hvis du tillater meg å sitere kun halve vers og halve setninger. Men Gud taler i hele setninger. Og Gud sier at vi hans barn gjennom tro på Kristus. Og det troen på Kristus ikke dere heller ikke Guds barn, enten de heter Sokrates eller Platon eller Gandhi eller Roosevelt eller hva de skulle hete. Her i avsnittet taler det tydelig om et vi og et de, eller et me og et de. De første hører til Gud, de siste ikke. De første adgang til hans alter, de siste ikke det. I dag kalles det diskriminering, men det i så fall Gud som diskriminerer. For det ikke mennesket som funnet på dette. Det Gud som sier det. Gud ikke en gammel, snille bestefar som skal ta alle mennesker opp til seg og se mellom fingrene når det gjelder hva de gjorde i livet og hvem de trodde på og hva de trodde på. Det en løgn. Det noen som vil få adgang, og det noen som ikke vil få det, sier Bibelen.
Og de som her får adgang til alteret, som det står. Det er ikke stolte mennesker som har gjort seg fortjent til det på noen måte. De fortjener ikke en prikk mer enn de som ikke får adgang. De er ikke en prikk bedre menneske enn de som står utenfor. Det er ingenting med fortjeneste å gjøre. Det er kun med tro å gjøre. Og tro på han som har åpnet veien til alteret, til helligdom, ved sitt blod. Og tro på han som døde og oppstod for oss. Og tro at han gjorde det for meg, at han betalte for min synd. Og tro det, og ta imot det. Det er det som gir adgang. Og det er en merkelig betingelse. Og dog er den ikke så merkelig, fordi det stiller alle likt. Ingen har noen fordele, og ingen har noen ulempe. Alle andre betingelser vil gi et fordele og ulempe, men her stilles alle likt. Fromme som ugudelige, rike som fattige, intelligente som enkle. Nåden stiller alle likt, og gir alle samme sjanse. Et alter er det tale om her. Hva betyr det? Hva representerer det? Noen tenker på et nattverdbord, der en går til nattverd. Eller der en går fram i kyrkja under en vielse. Men alter er først og fremst en plass der en ofrer noe. Husk på det. Det er et offersted. Det har noe med ofring å gjøre. Noen religiøse mennesker har fortsatt sine alter som de ofrer på. Det ofres faktisk fremdeles i dag blodige offer av dyr enkelte plasser. Vel, en kristen sitt alter, hva er det? Er det en plass der du drasser med deg dyr som slaktes? Eller en plass der du tar med deg gode gjerninger? Eller andre slags offer som du gir til Gud for at han skal ta imot deg? Nei, i den betydning kunne vi ha brent alle alter som finnes på jord. Det er bare ett alter som står igjen. Det er korset. Det er vårt siste alter. Der ofrer Gud selv, ikke et dyr, men et menneske, sin egen sønn, til soning for våre synder. Og aldri mer skal det ofres noe for synd. Aldri mer skal synd sones. Den er sonet, en gang for alle, av Gud selv. Der er vårt alter. Nå kommer vi ikke lenger fram til alteret for å sone, men for å takke og ta imot. Vi er det ved alteret, sier teksten her. Et nydelig bilde på hva som skjer med oss ved korset. Der får du ete, ta imot, til forlatelse for synden og til styrke for livet. Blodet av offerdyrene bærer øverste presten inn i helligdommen til soning for synd. Men kroppen blir brent opp utenfor leiren. Derfor led også Jesus utenfor porten for å hellige folket ved sitt eget blod. Det første taler om hva som skjedde ved alteret før. Det siste taler om det nye offer som gjorde slutt på alle tidligere offer. Det skjer ikke lenger offring av dyr. Det ligger ikke lenger en kropp på alteret. Det skjer ikke lenger noe blodig offer. Det finnes ikke engang igjen levninger av det siste offeren. Ikke engang flise eller splinte av korset. Og takk og lov for det, for da ville vi lagt relikvier og amuletter og fokusert på deg. Folk ville reist lange veier for å få tak i flis av et kors, og oppmerksomheten ville forsvunnet ifra det som er poenget, nemlig det som skjedde på korset den gangen. Derfor dyrker vi ikke flise eller bede av et gammelt kors eller et gammelt alter. Vi reiser korset slik at det skal minne oss om det endelige offer, som gjelder for hver den som tager sin tilflukt til det, og som tror han som ble tror på han som ble offret. For flere hundre år siden på sørkisten av Kina, høyt oppe på en haug eller et fjettel over havnen Macau, bygde portugisiske innvandrere en kjempestor katedral. På
På veggen på denne katedralen bygde de et stort bronsekors som stakk høyt opp i luften. Ikke så veldig mange år etterpå brant katedralen ned, eller kanskje det var havstormen som tok den, jeg husker ikke riktig hva som skjedde, men i alle fall forsvant katedralen. Men veggen med korset på sto igjen. Og flere hundre år senere var det et skipsforlis på havet utenfor denne havnen. Noen omkom i forliset, mens noen få overlevde. Og en av de mennene som klamret seg til båtribba og ble kastet opp og ned av bølgene, og prøvde å padle seg til lands med trefjøl, klarte ikke å se land. Det var umulig å se hvilken retning han skulle bevege seg i det opprørte havet. Plutselig fikk han noe på et svært kors inne på land, og han orienterte seg i forhold til det, og kom til lands og ble berget. Hans navn var John Bowring, og han fortalte senere historien om korset som berget han, og han skrev en sang om det, som er meget kjent i den engelsktalende verden. In the cross of Christ I glory, towering o'er the wrecks of time. Og i det andre verset skriver han, når livets bølger vil ta meg, når håpet brister og frykten kommer, aldri skal korset svikte meg. Det står og skinner av fred og glede. Vi trenger ikke reise noe nytt kors. Vi trenger ikke bringe nye offer. Vi trenger ikke henge mennesket oppå det korset mer. Det skal være tomt, fordi han som hang der, hister han opp igjen. Vi trenger bare å se mot det korset som en gang ble reist, og minnes han som døde på det korset og sto opp igjen. Det er det som gir liv. Det er det som berger oss. Det er det som gjør oss til Guds barn. Der er vårt alter. Der og ingen annen plass. Og så inviterer han oss til å gjøre det de gjorde med de ofra kroppene i den gamle pakt. Blodet av offerdyrene bærer øverste presten inn i helligdom til soning for synd, men kroppen blir brent opp utenfor leiren. Derfor led også Jesus utenfor porten for å hellige folket ved sitt eget blod. La oss da gå ut til ham utenfor leiren og bære hans vanære. Vi hører ikke så mye om det i dag. Det passer liksom ikke inn i den vestlige livsstil å snakke om å bære Kristi vanære. Vet du hva det betyr forresten? Det betyr å identifisere seg med han. Det betyr å betale den prisen det koster å representere han blant mennesket. Det betyr at en av og til forsager ting, gir opp ting, hvis det kan gagne hans sak. Med et nydelig eksempel på dette, to kapittel lenger fremme i Hebreerbrevet, kapittel 11 ifra vers 24. Det er enda brukt omtrent samme ord der som det vi holder på med nå. I tro nektet Moses, da han ble stor, å være en sønn av faraos datter. Han ville heller lide vondt sammen med Guds folk enn å leve en kort tid i syndig nytelse. Han holdt Kristi vanære for en større rikdom enn skattene i Egypt. Han så nemlig fram til lønnen som ventet ham. Moses hadde verden liggende for sine føde. Han ble født med sølvskje i munnen, eller iallfall fikk han den i munnen da han var bare få måneder gammel, og ble adoptert som sønn av selveste farao sin datter. Og flere bibelhistorikere, deriblant den store Josefus, mener at Moses var den som skulle overta trona i Egypt etter farao. Han skulle bli den nye farao. Men han sa nei. Han valgte et annet liv. Han valgte et liv som manglet omtrent alt av rikdom og velstand og fornøyelse som slottets liv ville gitt han, men som likevel hadde noe som slottet ikke ville gi han, nemlig evig liv. Det var som han så det usynlige, står der videre. Det er lett å snakke om dette. Ikke så lett å leve det. Ikke så lett å være studenten som er omgitt av klassekamerater som ikke tror.
og som utgjør et press på han til å følge deres livsstil. Ikke så lett for en unge kristen soldat i ei brakke med gutter som ikke tror. Ikke så lett for en kristen i det hele tatt å stå overfor et flertall som ikke tror, og som ikke har så veldig forståelse for at en ikke vil være med på alt det de er med på, og gjør alt det de gjør. Det største presset for en kristen i dag er gruppepresset, og det gjelder nesten alle aldre. For det er gruppepress også for voksne og for eldre. Kanskje det andre området en blir presset på da, men presset er der, til å tenke og til å være og til å leve som flertallet. Jesu kors er reist der oppe på haugen for å vise veien, for å fortelle at synden er sonet og gjelden betalt, men også for å si, følg meg, gå på min vei, ta korset opp og følg meg. Bær mi vanære ut til mennesker. Ta et standpunkt, gjør det kjent. Den beste måten å komme til rette med dette ordet om å bære Kristi vanære på, er å gjøre kjent hva jeg tror på og hvem jeg tror på, og ikke skjule det. Det betyr ikke at hun skal gå rundt med svære faner eller plakater til alle tider, eller kle oss rart, eller si rare ting. Av og til møter du folk på gatene, i Oslo for eksempel, som står frem og synger og vitner om Jesus, og det beundrer jeg. Men av og til er det som den skal være så platt, så, hva skal jeg si, talentløst, at du nesten skjemmes for å vedkjenne deg det. Det sies og gjøres så banale ting av og til at du får ikke lyst til å stille deg ved siden av dem. En trenger ikke være banal for å stå frem. En trenger ikke synge falskt, eller spille i en bestemt rytme, eller synge spesielt platte sanger for å vitne om Jesus. Men det her med å våge å stå frem, og våge å ta belastningen, og være sann og ærlig og rett frem med det en står for. Følge han uten at en dermed skal miste kontakten med tida eller med mennesker, ved å bruke fraser og ord som ligger på et annet plan enn det daglige språk. La oss da gå ut til ham utenfor leiren og bære hans vanære. For her på jorden har vi ingen by som består, men vi lengter etter den som skal komme. Var det for Moses sa nei til å være Egypts farao? Han så frem til en by som skulle komme, står der. Guds by. Kan ikke sammenlignes med noe her på jorden. Et misjonærpar var på vei hjem fra misjonsmarken etter nesten 50 års tjeneste for misjonen. Der de hadde tjent i det stille, uten å bli de mest berømte misjonærene. De var utsendt av ei lita kirke i Amerika. Ombord i båten var det òg noen berømte politikere og militære offiserer, som selvsagt reiste på første klasse og fikk førsteklasses oppmerksomhet, både av mannskap og passasjerer. De hadde vært på ei lita tjenestereist, bare for noen få uker. Da de ankom havna i New York, var det musikkorps og flagg og røde løpere og velkomstkomiteer. Og misjonærparet sto en stund og lurte på om det var de som fikk en slik fantastisk oppmerksomhet. Men de var snart skuffet. Det var kjendisene, som hadde vært borte i 3 uker. En limousin sto og ventet på etter velkomsttalen og musikkorpsopptredenen. Det gamle misjonærparet som hadde slitt i nesten 50 år i et fremmede land, levd for andre mennesker, ble ikke møtt av en eneste velkomstkomité. Ingen oppmerksomhet, ingen limousin, ingen rød løper, ingen velkomsttale, ingen musikk. Og mannen stakk hendene sine i frakkelommen, og de tuslet bortover gata alene, de to, og han sa, jeg må si jeg har litt problem med dette. Her har vi vært ute i 46 år, og tjent andre mennesker,
og vi får ingen mottagelse. Vi stedte som vi var borte i 3 veker, og reist på 1. klasse, på skattebetaleren sine penger, for all denne oppmerksomheten. For kona stakk hånda inn i frakkelommen hans, og klemte hånda hans og sa: «Ikke glem, kjære, at torskjelen er, vi er ikke hjemme enda. Vi er ikke hjemme enda. Tenk for en velkomst skal bli når vi kommer hjem til den byen som skal komme.»

Du har hørt på et program fra serien Vindu mot livet med Ola Bjuland. Dette programmet kan du også høre på våre nettsider p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss. Vårt telefonnummer 56 32 17 01. Om du heller ønsker å sende oss en e-post, kan du bruke adressen post@p7.no. Takk for I dag og på gjenhør.

hørt en bibeltime av Kurt Westman. Programmet en del av serien Veien gjennom Bibelen, hvor Kurt Westman går gjennom samtlige bøker I Bibelen. Du kan høre mer til samme tid hver dag hele vegen. Og programmet ble produsert av Norea Radio Sverige.

0: Du lytter på Jern Misjons Radio. Jeg heter Elise Abrestad og ønsker deg velkommen til dette andagsprogrammet. I dag får vi en tale av Aksel Valen Senstad. Han var professor i teologi og en forkynner som mange satte stor pris på.
1: Før vi leser fra Bibelen, skal vi be sammen. Ja, gode Gud, himmelske Far, nå takker vi deg fordi du har skapt oss i ditt bilde, så vi kan høre og forstå når du taler til oss i ditt ord. Og at vi kan kjenne deg slik som du er, i ditt hjerte, og ha samfunn med deg. Og takk fordi du har skapt oss slik at også vi kan tale i fortrolighet og full tillit til deg, og vite at du kjenner oss til bunns, og at du vet om alle våre tanker og følelser, og at du hører våre bønner. Amen. Temaet for denne bibeltimen er jo Fader vår, bønnen som Jesus har lært oss. Og da forstår vi jo at utgangspunktet er fra Matteusevangeliet, eller fra bergprekenen. Og ja, da tatt det fra Matteusevangeliet her i kapittel 6, vers 6-13, som vi leser til å begynne med her. Det lyder det i Jesu navn. Men, og Jesus sier, men du, når du ber, da gå inn i ditt lønnkammer og lukk din dør og be til din far som er i lønndom, og din far som ser i lønndom, han skal lønne deg i det åpenbare. Og når dere ber, så skal dere ikke ramse opp mange ord som hedningene gjør, for de tror at de blir bønnhørt når de bruker mange ord. Gjør derfor ikke som dem, for deres far vet hva dere trenger til før dere ber ham. Derfor skal dere be således. Far, Fader vår, du som er i himmelen, helliget vorde ditt navn. Komme ditt rike, skje din vilje, som i himmelen, så også på jorden. Gi oss i dag vårt daglige brød, og forlat oss vår skyld, som vi også forlater våre skyldnere. Og led oss ikke inn i fristelse, men fri oss fra det onde, for ditt er rike og makten og æren i evighet. Amen. Det ord fra skriften som vi her har lest sammen, det handler jo om bønnen. Og da særlig om den bønnen som Jesus selv har lært oss. Men før vi prøver å fordype oss litt mer i denne bønnen, så hadde jeg lyst til at vi skulle stanse opp ved å tenke over noe som vi ikke så ofte tenker over. Nemlig det som Guds ord sier om det guddommelige under, at du og jeg faktisk kan be til Gud i det hele tatt og ha samfunn med ham. For når vi taler om bønn, så har jo det med språk å gjøre og talen vår å gjøre. Og enten nå er en tale som vi formulerer i ord lydelig, eller det er noe som vi sier i vårt hjerte. Vanligvis, og til daglig, så oppfatter vi ikke det at vi har et språk, og det at vi taler med hverandre, for eksempel, som noe tankemessig problem. Og det at vi snakker med hverandre og blir forstått oss imellom, og at vi ved samtalen faktisk kan komme i åndelig på innsiden av hverandre. Så jeg kan vite hva du tenker og føler, og du kan vite hva jeg tenker og føler i min person, og at vi kan meddele oss til hverandre, ja, det tar vi gjerne som en selvfølge. Språket og talen, det er grunnlaget, om vi tenker litt etter. For alt som har med samfunnslivet å gjøre, og oss imellom, det er grunnlaget for kjærligheten mellom to mennesker, og det er, og mellom oss, Og språk og talen, det grunnlaget for all kultur og all vitenskap. Hadde man ikke språk og talen, så eksisterte det ikke noen kultur og ingen vitenskap. Men vi oppfatter dette som det mest naturlige av alt, og vi tenker ikke noe særlig over det. Det særmerke som språket og talen ved oss mennesker, til forskjell fra andre skapninger, som jo ikke har denne evne. Det et ugjennomtrengelig problem for forstanden, om vi forsøker å gå inn i det. Og grunnen til det at det et under fra Gud, et guddommelig under ved oss mennesker, som Gud har skapt i sitt bilde. Og Guds under, med Guds under det alltid således, at det nok har en ytre fysisk side som kan registreres og jaktas ofte, men underet kan aldri gjennomskues med den menneskelige forstand. Og det det mange som har forsøkt å forstå hva som skjer når jeg her står og taler, og det kommer noen lydbølger, og dere hører dette, og at det transformeres slik at vi faktisk har en åndelig fellesskap. Det noe underfullt, som vi tar som en selvfølge, men det et under fra Gud. Og det under fra Gud gjorde han da han skapte oss i sitt bilde, og ga oss noe vesentlig av seg selv til oss. For det at vi skapt i Guds bilde, det nettopp at vi har fått noe av Gud i gave, som han har og han eier i seg selv. Og det var nettopp språket og talen. Bibelen lærer oss at språk og tale hører med til Guds eget vesen, faktisk. Språk og talen, det ikke skapt av Gud, men det hører med til Guds evige vesen, ifølge Guds ord. Gud talte før han skapte, sier den hellige skrift. Det står i 1. Mosebok 1:26, som vi husker, og Gud sa: «La oss gjøre mennesker i vårt bilde.» Og han skapte ved sitt ord. Gud sa: «Det blir lys», og det ble lys ved at Gud talte. Eller som Salme 33 sier det: «Han talte, og det skjedde. Han bød, og det stod der.» Like som Gud også frelser oss ved sin tale, ved sitt ord. Det hans ord som frelser oss mennesker. Det noe underfullt ved dette med talen, med ordet. Derfor ordet og talen faktisk helt grunnleggende i den kristne tro. Og det vet vi jo i praksis at det men vi tenker så sjelden over at det akkurat må være således. Det første Gud gjorde etter å ha skapt oss mennesker, fortelles det, det var at han talte til mennesket. Og mennesket forsto hva Gud sa og svarte på denne tale. Å være skapt i Guds bilde betyr altså å være skapt til å høre Guds tale til oss. Å være skapt slik at vi faktisk kan forstå helt klart hva han sier. Og så kunne tale til ham igjen. Og det å tale til Gud på dette grunnlag, det nettopp bønnen, slik som Bibelen taler om bønnen. Språket og talens gave som Gud har gitt oss, det det mest grunnleggende under som han gjorde da han skapte oss i sitt bilde til samfunn med seg. For dermed gjorde han det mulig for oss å kjenne hans egen guddommelige åndsvirkelighet, slik han i seg selv. For han har talt til oss, og han har åpenbart seg selv for oss gjennom ordet, så vi faktisk kan kjenne hans hjerte, hans råd og hans plan, så langt han selv vil at vi skal kjenne den. Og nettopp derfor Guds tale så grunnleggende i hele den kristne tro. Både det gamle og det nye testamentet vet vi, det Guds tale som står i sentrum, Guds eget ord. Og når Jesus kommer for å frelse oss, kalles han også for Guds ord. Og hans profeter og apostler, de taler hans egne ord. Dette er noe spesielt ved den kristne tro, som ikke minst er viktig at vi på en måte repeterer for oss selv i vår tid. For saken er den at i hedenskapet, der eksisterer ikke denne tale, denne samtale med Gud. I hedenskapet ligger vekten et helt annet sted, også i moderne religiøsitet, hvor det er dette med meditasjon og religiøsitet og følelser som egentlig er alt det som mennesket selv føler og tenker, det er det som utgjør substansen i selve religiøsiteten. I den kristne tro er det det ord som Gud taler til oss, som han gjorde fra første stund da han talte til mennesker, og som han taler i sitt ord i dag. Det er det som er grunnlaget. Derfor kan man si at et kjennetegn på sannheten er jo virkelig at mennesket hører det ord som Gud taler, og tar det alvorlig. Der hvor man har med en religiøsitet å gjøre, som enten ikke verdsetter ordet i forbindelse med Gud, og ikke vil høre det som er åpenbart, der har vi ikke med sannheten å gjøre. Og her er altså bakgrunnen for at vi kan og skal be til Gud. Språk og talen er gitt oss for at vi skal kjenne Guds hjerte når han taler til oss, kjenne hans åndsvirkelighet, og for at vi skal kunne henvende oss til ham. Gi ham ære og takk, og tale til ham om alle spørsmål. Og her er jo da en analogi med forholdet mellom oss mennesker imellom, som viser inn til en guddommelig lovmessighet i det han har skapt oss i sitt bilde, og for vårt åndelige liv. Når vi taler sammen, så er det alltid et godt tegn når mennesker taler sammen og er på talefot, som vi sier. Det er forutsetningen for at åpenhet og tillit kan komme i stand, faktisk. Og det å tale sammen, det skaper forståelse, det skaper samhold, troskap, og det skaper kjærlighet. Men der vi slutter å tale med hverandre, der oppstår det avstand, og den kommer temmelig fort. Og avstanden øker faktisk med tausheten ofte, samtidig som mistenksomheten får grobunn, og til slutt så blir kjærligheten kold, og vi har ikke lenger samfunn med hverandre. Så grunnleggende er dette med språket, fordi det er en formidler mellom hjertene. Og det viser hvor grunnleggende og avgjørende språk og talen som Gud har gitt oss i skapelsen er. Og denne åndelige lovmessighet, den gjelder også vårt forhold til Gud. Der vi ikke lenger vil høre det som han taler til oss, Guds ord, der oppstår det avstand. Og der slutter også vi å tale med ham. Det blir noe som skjer, som ligger i sakens natur. Vi slutter å be, eller bønnen blir bare en oppramsing etter gammel vane, uten at den åndelige kontakt med Gud, som hans ord gir oss, er der. Og så kommer vi på avstand fra ham, og etter hvert kan tausheten faktisk føre til at vi mister samfunnet med ham. Så grunnleggende er dette med at Gud får tale til meg, og jeg taler til ham. Det hører med til Guds bilde. Og dersom vi mennesker ikke er oppmerksom på dette i vårt gudsforhold, så er det ikke godt for vårt forhold til Gud. Da skades vårt forhold til Gud. Talen som Gud gav oss da han skapte oss i sitt bilde, den er gitt oss for at vi skulle høre og forstå hvem Gud er, at vi skulle se og kjenne hans hjerte og ha samfunn med ham, og for at vi på dette grunnlag skal ha samfunn med hverandre i kjærlighet. Men så, sier den hellige skrift, kom synden inn i verden. Vi ville ikke høre det som Gud sa, enda vi forstod det, for vi var skapt til å forstå det Gud sa. Her var ingen tillit, men derimot mistillit til ham, som i sin godhet hadde skapt oss i sitt bilde til samfunn med seg. og der mistilliten var, der ble alt ødelagt, og mennesket ble jaget ut av paradiset, står det, som straff. Og så mistet faktisk mennesket det mest grunnleggende av alt når det gjelder Guds bilde, nemlig Guds ord, hans tale til oss. Og så ble alt forvrengt, og siden har talen blitt misbrukt. Ordene fikk et annet innhold, uten sannhetsgud i bunnen, og mennesket ville ikke lenger høre Guds egen tale, det han åpenbarte om sitt vesen og om sin egen gjerning. I stedet ble menneskets tale fylt med selvlagede tanker om Gud, som alle religionene er et vitnesbyrd om, og som nyreligiositeten og den forvrengte teologi i vårt eget kristne land er et vitnesbyrd om. I stedet ble menneskets tale altså fylt med tanker som religiøsiteten produserte, og så ble det avgudsdyrkelse av det i stedet. Så alvorlig er dette fall bort fra Guds ord og tale, at den fører oss i en evig fortapelse bort fra ham. Vi har nemlig mistet vårt gudsbilde, eller vårt gudsbilde er blitt ødelagt ved at vi ikke lenger vil høre det Guds ord sier. Det sier Jesus direkte. Og om ikke Gud i sin nåde likevel hadde bevart sitt ord for etterslekten i den hellige skrift og gitt Jesus til soning for våre synder, så var vi alle sammen i det dypeste mørket, og uten Gud og uten håp. Men Jesus, han har gitt oss Guds ord tilbake og tatt oss inn i paradiset igjen når vi setter vår lit til ham. Og det er inn i denne situasjonen at Jesus taler om bønnen og om Fader vår, som jo er vårt tema, i det, og også i det skriftstykket vi leste sammen. Først så taler Jesus om bønnen, det vil si talen til Gud, nettopp når den er preget av synden, selvgodheten og det falske innhold. Og så taler han om den rette bønn til Gud. Det er når vår tale til ham har sin bunn og sin grunn i at vi hører det han sier først, har tillit til det, og så bygger vår bønn til ham på det. Han lærer oss å tale til Gud på en rett måte i utgangspunktet, i det Gud sier han har gjort for oss i skapelsen, eller med utgangspunkt i det som Gud sier at han har gjort for oss i skapelsen og i evangeliet i syndenes forlatelse. I det Jesus sier, før han lærer oss å be Fader vår, så tar han fatt i den falske måten å henvende seg til Gud på. Han taler til det religiøse mennesket, som ikke bygger sin bønn på kjennskap til Gud, således som han har åpenbart at han er, men forvrenger Guds åndsvirkelighet ut fra sin egen tanke om Gud, selvlagede tanke om Gud. Og det, sier Jesus, det fører til falsk fromhet, som tar sikte på å bli sett av mennesker. De ber for å bli sett av mennesker, sin egen fromhet, still den til skue, og får ros for sin fromhet. Det er typisk kjennetegn på det falske. At man skal vokse i anseelse, det er et tegn på det falske og forvrengte ifølge Jesus. Men Gud gjennomskuer slikt og forkaster det. Denne form for falsk anseelse blant mennesker, den har en slags kortvarig lønn her i verden, sier Jesus. De har allerede fått sin lønn, sier han. Den fører inn i mørket, for den ærer mennesket i stedet for Gud. Det finnes altså en fromhetstype som kan ose religiøsitet. Den kan også være en god ytre sett bønn til Gud, og allikevel er den ikke etter Guds hjerte. Den falske religiøsitet, Den som ikke kjenner Gud, har også den tro. Kommer det frem av det Jesus her sier til oss, at det er en menneskelig prestasjon å be til Gud. Den tror at jo mer man bes, og jo lengre og tilsynelatende frommere man ber, jo mer påvirker bønnen vår Gud. Den falske religiøsitet tror nemlig at bønnen er en slags fortjenstgjerning som kan påvirke Gud, jo sterkere bønneprestasjon man kan prestere. Vi kan se om vi ikke kjenner noe igjen, selv om vi vet det teoretisk at det er galt, men det er noe med vårt eget sinn som vi gjenkjenner her når Jesus taler om den falske form for bønn. Det mest alvorlige ved det Jesus sier om den falske bønnen, her før han taler om Fader vår, det er at den skjer i de mest religiøse sammenhenger, i gudshusene, og at disse religiøse gjerne vil ha størst mulig oppmerksomhet og offentlighet rundt sin falske fromhet. Denne fromhetsoppvisning på Jesu tid, så skjer den i synagogene, og den skjer på gatehjørnene. Det var jo der det religiøse liv utfoldet seg, i synagogene og på gatehjørnene. Og de Jesu domstale gjelder, det er mennesker som bekjenner troen og burde vite bedre, for de kan forstå det Gud har åpenbart i sitt ord, men de vil ikke høre, de vil ikke forstå Guds tale. Hverken hva han sier om egenrettferdighetens vederstyggelighet og om syndens grunnskade, eller om Guds eget hellige vesen og hans frelse. Og da må deres tale til Gud, deres bønner, bli falske, når de ikke vil høre hva Guds ord sier og åpenbar om hans eget hjerte. Og så er man det Jesus kaller en hykler, som betyr jo å spille skuespill. Det er å gjøre seg til og gi seg ut for å være en annen enn den man egentlig er, for Gud og for mennesker. Og det er forkastelig, og det fører oss i undergangen. Det røper manglende Guds kunnskap, blant annet den kunnskap at Gud jo ser inn til hjertets rot, og at hans ord dømmer og kløver ånd og sjel, og avslører hjertets innerste tanker, som det står skrevet. På denne bakgrunn er det Jesus lærer oss å be rett, på en rett måte. Han lærer oss 7 korte bønner i en eneste bønn. Og hver enkelt av disse 7 bønnene som Fader vår, som vi kaller bønnen, hver enkelt bønn i Fader vår, den er full av innhold, fortettet innhold fra det Guds ord har åpenbart om Gud og om oss mennesker. Og det er verdt å legge merke til at Jesus her lærer oss en bønn som skal brukes daglig. For i en av bønnene heter det jo «Gi oss i dag vårt daglige brød», altså en daglig morgenbønn, uten at vi skal gjøre noe stort vesen av det, så ligger det i det at hvor nødvendig det er at denne samtalen som Gud har muliggjort med seg ved at han har skapt oss i sitt bilde, at den hele tiden er på gang. På samme måten som vi har vår ektefelle eller våre nærmeste, andre nærmeste, at det er veldig viktig dette med samtalen, for at kjærligheten skal næres og for at samfunnet skal styrkes med ham. Derfor skal vi be ofte, vi skal be daglig. Og da har Jesus allerede lært oss noe vesentlig for kristenlivet. Vi skal altså henvende oss til ham ofte, men det kan gjerne være en fast bønn. Det ligger jo også i dette, at Jesus lærer oss å be. For å be rett, og med et rett hjerte og sinn til Gud, For å gjøre det så er det så visst ikke nødvendig å lage sin egen bønn bestandig. Der har vi den kristne frihet. De faste bønnene, og ikke minst Fader vår, er gjerne ofte det beste. For vi vet jo at ikke alle av oss har like lett for å formulere vår egen bønn. Det kjenner vi jo når vi er på bønnemøter, for eksempel. Men vi kjenner det også ved andre anledninger, daglig, at det er ikke enkelt å formulere og ha. Ofte blir bønnene til om senekveldsstunder når vi er trøtte til dagens slit, da er det ikke enkelt å konsentrere seg og lave en bønn. Men det har ikke Jesus bedt oss om heller. Vi skal gjerne be en fast bønn. Det er noe av hensikten med det, at han vil hjelpe oss til. Han vet at vi er syndere, vet hvordan vi er skapt, og at vi derfor trenger dette hjelpemiddel som de faste bønnene er for vårt Guds liv. Altså, Herren Jesus vet hvordan vi er, og derfor har han også lært oss en ferdig formulert bønn som han selv har laget for oss, som et eksempel på hvordan vi kan be til ham, hvordan det er rett å be til ham. Og bønnen i Fader vår, de henviser da for det første til hvordan Gud er. Det er utgangspunktet. Hvordan Gud er, hans hellige, kjærlige og omsorgsfulle vesen. Det er utgangspunktet for Fader vår. Dernest henviser bønnen til vår synd, vårt frafall fra Gud, og dernest til Guds nåde og frelse for synderen. Jesus lærer oss altså i en bønn, i ett og alt, altså han lærer oss en bønn som i ett og alt er bygget opp på det Gud selv først har talt åpenbart for oss, og dernest vår henvendelse til ham på dette grunnlag. Derfor er Fader vår et svar. Vi kan si at Fader vår er et svar på Guds tale og en henvendelse til ham i tillit. Et svar til ham i tillit på det han har åpenbart for oss. Til grunn for alle våre bønner, sier Jesus, skal ligge den kunnskap og den tillit til ham, at han vet om hva vi trenger før vi ber ham om det, står der, leste vi. Denne kunnskap og tillit til Gud, den skal bære våre bønner til ham. Derfor behøver vi ikke nødvendigvis bruke så mange ord når vi ber for Gud. Han kjenner det jo, han vet jo på forhånd. Og til denne faste tillit til Gud, at han vet om våre sorger og bekymringer og også våre gleder, alle våre vilkår som han selv har vært igjennom, til denne faste tillit til Gud hører derfor at vi kan kalle ham far. Fader vår, sier Jesus. At Gud er vår far, det betyr jo at vi ved troen på Jesus Kristus kan gå like inn for Guds ansikt med løftet blikk og se Gud i øynene, uten frykt og i full åpenhet, i det vi vet at vi er rene og rettferdige for Jesus skyld, og derfor kan legge alle våre spørsmål i livet fremfor ham. Og vi vet og har full tillit til at han hører våre bønner, og at han svarer på dem slik han ser det tjener den enkelte av oss best. Det er jo det far gjør når et barn kommer til ham. Det er det som ligger i at vi kaller Gud vår far, at Gud er Faderen. Det vi spesielt skal legge merke til nå, er at de tre første bønnene i Fader vår, de handler om Gud og det som hører ham til. Dernest handler de siste fire bønnene, det handler om oss. Og det minner oss om faktisk om de ti bud, for der har vi samme forhold. For i de ti bud så handler også de tre første budene om Gud og vårt forhold til ham. Og dernest handler de syv siste budene om vårt forhold til vår neste. Det grunnleggende i all kristen tro er altså det som gjelder Gud. Hans ære, hans navn, hans hellighet og hans frelse, sier Jesus. Og slik er det også i den bønnen som Jesus har lært oss, som eksempel på en rett kristen bønn. De tre første bønnene handler om Gud. Hvis vi ser på de to første bønnene i Fader vår, så gjelder det Guds navn og hans rike. Det heter jo «La ditt navn holdes, Fader vår», «La ditt navn holdes hellig», «La ditt rike komme». Det sier altså Jesus skal være det grunnleggende, overordnede i våre bønner til ham, bestandig. Det er mønsteret for vårt åndelige liv. Hvorfor da? Jo, det trekker jo oppmerksomheten bort fra en egocentrert kretsing om meg selv og mine trivielle problemer. Det leder mine tanker til Guds navn og hans ære, og til det som Jesus har gjort til vår frelse. Det er jo det som er grunnlaget for alt. Guds navn, det er jo Jesu

I mitt hjerte således at jeg i alt i hans tjeneste. Den tredje bønnen gjelder Guds vilje. At den må skje. Skje din vilje, heter det. Denne bønnen, den trekker igjen oppmerksomheten bort fra meg selv og mine egne følelser. Legg merke til det. Og mine egne ønsker kommer helt i bakgrunnen. Jesus lærer oss at grunnstemningen i våre bønner alltid skal være Guds vilje, og ikke min vilje. Og om nå de to første bønnene i Fader vår kan være vanskelig for oss selvopptatte og egosentrerte mennesker, så er det ikke lettere med den tredje bønnen. Den skjer din vilje. Den er vel den vanskeligste av alle bønnene for oss, kanskje. For her settes vi på virkelig prøve i vår tro og tillit til Gud. Vi prøves på om vi virkelig er rede til å overlate alle ting til ham og hans vilje, i full tillit til at hans styre er det rette og mest tjenlige uansett. Skje din vilje, det er den bønnen som hele tiden minner oss om at det er Gud, det er han som har oversikten. Det er han som vet alle ting. Det er han som ser hva som er til det beste for oss. Og det er han som har all makt i himmel og på jord. Ingen andre. Og denne sannhet om Guds gode vilje, hans allvitenhet og hans allmakt, det skal alltid være grunnlaget i våre bønner. Det lærer Jesus oss. Han lærer oss her at alle forsøk, for eksempel, på å presse Gud med våre bønner, alle forsøk på å tvinge Gud ved å sitere et eller annet ord fra den hellige skrift i vår falske fromhet, eller friste ham ved å stille ham på prøve, det er dypt ukristelig. Og egentlig fra djevelen, for det var akkurat det djevelen gjorde, husker vi, da han fristet Jesus, og Jesus viste ham bort. Det ligger faktisk i vår natur å ha mistillit til Gud. Derfor faller vi også ofte i fristelse til å friste og å prøve Gud. Skal vi overvinne denne mistillit i vårt eget hjerte, så skal vi hele tiden i våre bønner stanse opp og si, skje din vilje. Disse ordene rommer den største velsignelse. Og når vi sier det, så driver vi faktisk djevelen bort og overgir oss helt til Gud ved å si det. For vi tar Guds ord i vår munn. Og her er det viktig at vi sier, skje din vilje, selv om vårt hjerte har vanskelig for å følge med, helt med i det. For sånn er det jo med oss. Det vet vi noe om alle sammen. Men når vi likevel sier, skje din vilje, så bekjenner vi med munnen at det er han som er Herren. Og det blir til vår frelse, sier skriften. For med munnen bekjenner man til frelse. For når vi tar Guds ord i vår munn, da har det kraft til å skape det det nevner. Således er Guds ord. I den fjerde bønnen så ber vi Gud om å ta seg av alt det vi trenger for å leve. Når vi kommet over i den bønnen som har med oss å gjøre, og i bønnen ligger at, og det har Jesus vist oss, at vi ikke skal bekymre oss for de hverdagslige og trivielle tingene. Det har han så sagt så mange ganger. For Gud sørger for sine. Det har han jo, vet du jo, i bergprekenen han har sagt om igjen og om igjen. Og det er jo derfor vi ber denne bønnen, gi oss i dag, vårt daglige brød. Altså, ikke i morgen, ikke i fremtiden, men dagen i dag ber vi for at Gud skal sørge for. Og dermed lærer Jesus oss at en kristen, han skal ikke bekymre seg for fremtiden. Hvorfor skulle vi gjøre det? Men vi skal kjempe mot bekymringen, så godt vi kan. For bekymringen, det er en plage og en pest og dypest sett mistro til Gud. Det er jo det. Og det kommer ikke noe godt ut av bekymringene. Ingenting. Det har også Jesus sagt.
Og fordi han har sagt det, så er det så.

Jesus har sagt vi kan ikke legge en alen til vår eller våre nærmestes livslengde med all vår bekymring. Så hvorfor da gå rundt og ødelegge vårt liv med bekymringer, vi som er kristne? Derfor skal vi kaste bekymringene våre på Herren, sier skriften, og så skal vi be om at han må gi oss vårt daglige brød. Og det er mer enn nok, for vi lever jo bare en dag av gangen. Noe mer har vi ikke garanti for, snaut det. Og derved minner vi oss selv om at ved Jesu egne ord, at det er han som er vår far, det er han som er vår skaper, og det er han som oppholder vårt liv ved sitt ord. Han holder alle ting oppe ved sitt mektige ord, står det i Hebreerbrevet, kapittel 1, vers 3. Har vi tillit til det, vet vi også at han tar vare på oss uansett. Når vi derfor sier til Gud, gi oss i dag vårt daglige brød, så bekrefter vi derved vår tillit til ham. Og ordene som er fra Jesu egen munn, de styrker vår tro og gir oss nytt mot. Slik er Guds ord. Den femte bønnen Jesus lærer oss er, forlat oss vår skyld, liksom vi forlater våre skyldnere. Og her minner Jesus om at våre bønner alltid skal ha evangeliet om syndenes forlatelse i sentrum. For uten evangeliets nåde, så er ikke våre bønner rette og kan aldri bli det. Det er evangeliet som gjør våre bønner til kristne bønner. Derfor skal vi daglig legge våre synder frem for Gud, be ham om å få en rett anger over synden, og be ham om hans nådige tilgivelse for Jesu Kristi skyld. Nå ligger det en misforståelse nær. Det er ikke våre daglige bønner om syndenes forlatelse som er en betingelse for at Gud tilgir oss vår synd. Det er ikke tale om et nytt lovkrav som Jesus setter som betingelse for sin nåde mot oss. Våre bønner, de kan ikke frelse oss. De er ikke noe sakrament. Derimot er det troen på Jesu Kristi soning for våre synder som rettferdiggjør oss og bringer oss syndenes forlatelse, tilliten til ham. Og det betyr at vår daglige bønn om syndenes forlatelse er det samme som å henvende seg til Gud i tillit til Jesu kors, og en troens bekreftelse på at det han har gjort for meg da han døde for mine synder, det står fast. Det som fjell. Vår bønn om syndens forlatelse er faktisk et troens svar på Guds nåde som vi vet vi har når vi setter vår lit til ham. For det har han jo talt til oss og sagt til oss. Det har vi forstått. Derfor går jeg til Gud med mine synder og bekjenner dem for ham, for å bli fornyet i min tro og i min kamp mot synden. Det ligger også en annen misforståelse der. Jesus lærer oss å be Gud om å tilgi, liksom vi tilgir våre skyldnere. Om Jesus her mente at Guds tilgivelse var betinget av at vi tilga slik som han tilgir, ja, da var vi alle sammen ille ute. Og vi var også evig fortapt dersom Guds tilgivelse var av samme kvalitet og karakter som vår tilgivelse. Det hadde ikke vært noe særlig verd, for vi kjenner jo så godt vårt eget hjerte og vet hvor vanskelig det er å tilgi, særlig slikt som har såret og krenket oss. Det Jesus her sier er en måte å uttrykke seg på som han også bruker i andre sammenhenger. Han bruker å sette det dennesidige og det ufullkomne i forhold til det guddommelige og fullkomne. Og det er det han gjør her for å få frem et poeng. Og han forutsetter at vi ser forskjellen. Men det ligger en formaning i denne måten å si tingene på som han gjør det. Og formaningen går på at det er ikke rett, hverken for Gud eller mennesker, å be om å motta en
så stor ufortjent nåde og tilgivelse fra Gud for meg og min synd, og så selv fortsette å ha et sinn som ikke vil tilgi. Det er en påminnelse for oss. Og den påminnelsen, den skal vi minnes om hver dag, ifølge Jesus. For det er en daglig påminnelse, dette, om å vise tilgivende sinnelag. Evangeliet om Guds nåde mot oss, som vi kjenner, og som vi vet, og som vi hører stadig vekk, driver frem et tilgivende sinnelag også hos oss, når vi hører det. Det er evangeliets kraft i livet vårt. Derfor skal vi be bønnen slik Jesus har lært oss den. For da minnes vi ved evangeliet om vårt forhold til vår neste daglig, at det skal være et tilgivende forhold. Den sjette bønnen som Jesus lærer oss er: «Før oss ikke inn i fristelse». Denne bønnen forutsetter at det er Gud som råder og styrer over ditt og mitt liv, og at han har makt til, faktisk til å la fristelser komme over oss. Han kan tillate det, slik han gjorde det med Jesus ute i ørkenen da djevelen kom og fristet ham. Men samtidig så lærer Guds ord oss at Gud aldri frister noen til fall. Det er verdt å legge merke til. Når han lar fristelser komme over oss, er det alltid for at han vil prøve vår tro og å lutre vår tro. Det har vi mange eksempler på fra den hellige skrift. Apostelen Paulus, for eksempel, han ble ført ut i fristelse. Han hadde fått en torn i kjødet, står det. Vi kan tenke oss dette her, som ligger der og gnager hele tiden. Men hensikten med denne fristelse, så var en enorm påkjenning for ham. Uten at vi vet akkurat hva det var, så var det en enorm påkjenning for Paulus, denne tårnen i kjøtet som han taler om. Men hensikten med at Gud hadde lagt dette på ham, det var at han skulle prøves. At han skulle seire over fristelsen som var lagt på ham, og gjøres helt avhengig av Guds nåde alene. Og det lærte Paulus, for Gud sa til ham jo: «Min nåde er deg nok», sa han, «for min kraft fullendes i skrøpelighet». Men nettopp fordi vi vet ved oss selv at vi er skrøpelige, syndige mennesker som lite tåler fristelser, det tåler vi ikke meget av egentlig. Vi har ikke meget kraft. Så ber vi til Gud om at han må spare oss for dette. Og vi kan som kristne også selv gjøre meget for å unngå fristelsene ved måten vi lever på, måten vi er på. Å utsette seg selv for fristelse, det vi vet er å utsette seg selv for fristelse, det er synd imot Gud. Og det vet vi alle noe om. Og det skal vi ikke gjøre som kristne. Det sømmer seg ikke. Og det ber vi her om daglig, om at Gud må hjelpe oss med, eller mot, i denne bønnen. Men om vi nå føres inn i fristelser, og Gud lar det skje, så vet vi at han ikke vil vårt fall, men at vi skal seire over denne fristelse. Og fristes, det er ikke synd i seg selv, dersom vi da ikke direkte søker den. Jesus ble også fristet. Å søke fristelse, og å falle for fristelsen, det er det som er synd mot Gud. Derfor sa Jesus: «Om din høyre hånd frister deg, da hugg den av». Der skiller han mellom dette med fristelse og det å falle i synd. Den siste bønnen, den lyder: «Fri oss fra det onde». Og her samler Jesus alt som i dette, altså i denne bønnen, så samler altså Jesus alt som kan skade oss, både på sjel og legeme, i dette ordet «det onde». Det onde, det er i den hellige skrift alt i himmel og på jord som truer og kan ødelegge vårt liv her i verden. Og alt som truer og kan ødelegge vårt liv med Gud. Og det ber vi den allmektige og nådige Gud fri oss fra,
og vi ber om det hver dag. Det gjelder sykdom, ulykker, brå død, krig, sorg, savn og alt annet som vi frykter. Vi lever i en forgjengelig verden som er merket av syndens skade på alle måter. Og derfor er vår tilværelse usikker, og angsten ligger på lur hele tiden hos oss. Men samtidig vet de som kristne at Gud har makt over alt og kan gripe inn når han vil. Og det gjør han også slik han ser det rett. Og vi vet at alle ting tjener den til gode som elsker Gud. Derfor legger vi vår tillit til ham i bønnen. Fri oss fra det onde. Det er en tillitserklæring som ligger i den bønnen. Men fremfor alt ber vi denne bønnen om at Gud må fri oss fra djevelen og hans ånde her, som vil oss til livs og berøve oss på tro på Jesus Kristus. Skal vi seire over fristelsene her, så må vi gjøre slik som Jesus gjorde da djevelen fristet ham. Jesus brukte Guds eget ord mot ham og sa: «Mennesket lever ikke av brød alene, men av hvert ord som går ut av Guds munn.» Og han sa: «Du skal ikke friste Herren din Gud.» Og han sa til sist: «Bort fra meg, Satan, for det står skrevet: Herren din Gud skal du tilbe, og ham alene skal du tjene.» Alt var sitater fra den hellige skrift, Guds ord. Det bandt djevelen og jaget ham vekk. Av det kan vi lære, helt til slutt. Bare Guds ord kan holde oss åndelig i livet, så vi bevares i troen inntil han kommer igjen for å dømme levende og døde. Og bare Guds eget ord kan overvinne djevelen. For Guds ord, det er Gud selv. Og Jesus har overvunnet djevelens makt ved sin gjerning for oss. For hans er rike makten og æren i evighet. Amen. La oss nå til slutt be Fader vår langsomt. Fader vår, du som er i himmelen, helliget vorde ditt navn, komme ditt rike, skje din vilje på jorden, liksom i himmelen. Gi oss i dag vårt daglige brød, og forlat oss vår skyld, liksom vi forlater våre skyldnere. Og før oss ikke inn i fristelse, men fri oss fra det onde. For riket er ditt, makten og æren i evighet. Amen.

Det var Aksel Valen Sønstad som talte taket. Han kan du høre igjen til samme tid hver vega. Minne om programoversikten som du finner på jermisjonsradio.no. Jeg, Elise Abrostad, takker for meg og ønsker på gjenhør.

Du lytter til Jæren Misjonsradio, som ønsker deg vel møtt til sending. Ansvarlig redaktør Pål Vigmostad.

Da det Aud Bodil Wold som her I studio og kan ønske deg hjertelig velkommen til kveldsprogrammet ifra Jæren Misjonsradio. Programmet som skal gå nå ifra klokka 9 og til det blir kvart på 10. Og du hjertelig velkommen til å høre på. I dette programmet skal du få høre andakt, mye sang og musikk, og jeg skal også lese noen små stykker. Aller først nå så starter vi med sangen «Gi oss nå ei nådestund, o Jesus». Det Gunstein Draugedalen og Trond Andersen sitt studiokor som synger. Og etterpå så vil fem staute synge «O Jesus, åpne du mitt øye».

Nå skal jeg lese et lite stykke ifra Leonard Gudmundsens bok «Glem ikke alle hans velgjerninger». Og det stykket jeg har funnet fram, det heter «Øreverken ble borte». Under en av mine mange reiser til Sverige hadde jeg en møteaksjon i Norrbotten. Det kjentes så åpent og godt å forkynne Guds ord. Mange kom til møtene, og Guds ånd virket gjennom ordet. Etter møte lørdag kveld ble jeg sammen med noen troende venner hjem til en familie. Da jeg sto i entréen og hadde tatt frakken av meg, oppdaget jeg en liten gutt som lå inne på et av rommene. Jeg gikk inn og hilste på han og fikk vite hva han het. «Har du lagt deg nå?» «Ja.» Moren kom inn og fortalte meg at gutten var syk. Han hadde fått ørebetennelse og hadde mye vondt. «Har du bedt til Jesus at han må gjøre deg frisk?» spurte jeg. «Jo, det hadde gutten gjort.» «Kanskje vi skal be en gang til?» spurte jeg. «Nå skal jeg legge hånden min på det vonde øret ditt, og så skal vi be til Jesus at han må ta øreverken og gjøre deg frisk igjen.» Gutten nikket, «Å, den velsignede barnslige tro! Tenk om Gud fikk gi oss mer av den!» Jeg la hånden på øret til gutten og ba en enkel bønn. Så sa vi god natt til hverandre, og jeg gikk inn i stuen til de andre. Dagen etter var det gudstjeneste i bedehuset. Etter at den var avsluttet, hilste jeg blant annet på mor til den syke gutten. Jeg spurte hvordan det stod til med han. «Jo, nå kan du selv se.» Hun pekte på et vilt akrobat som sprang rundt omkring i salen sammen med noen andre barn. Da han våknet i dag, viste det seg at det onde hadde verket ut i løpet av natten. Det var merker på hodeputen. Nå har han ikke ondt lenger, og han er helt feberfri. Gutten sprudlet av liv, og moren strålte av glede. Atter en gang fikk vi takke vår Herre og Frelser, som virket med og stadfestet ordet med de tegn som fulgte.

0: Det var Espen Samuelsen som sång Det er makt i de foldede hender. Og nå skal du få høre en andakt, og i dag er det Per Tjøstheim som skal holde den. Og denne har jeg hentet ifra serien Over en åpen bibel, som utgitt av Norea Mediemisjon.
1: Vi skal denne veka prøve å følge læresveinen Simon Peter gjennom det nye testamentet. Som hovedtema har vi valgt sången «Din, o Jesus, din å være». La oss be sammen. Kjære Jesus, takk for ordet ditt. Takk for din omsorg for alle dine. Velsign det vi nå skal dele med hverandre. Amen. Fiskeren Simon kom ifra Betsaida ved Genesaretsjøen. Jesus gav han navnet Peter, som betyr fjell eller klippe. Peter er det menneske som er nevnt flest ganger i det nye testamentet. Tilsammen 150 ganger i evangeliene og i apostelgjerningene. Jesus møtte Simon Peter første gangen ved Jordanelva etter han var blitt døypt av Johannes. Dette skjedde trolig tidlig på nyåret år 27. Det var broren Andreas som førte Simon til Jesus. Jesus så på han og sa: «Du er Simon, son åt Johannes. Du skal heita Kefas, det betyr Peter.» Dette leser vi om i Johannes evangelium, kapittel 1, vers 40-43. De første læresveinene fulgte så Jesus til Galilea og var med han til Jerusalem påskehelga denne våren. Så gikk de trolig tilbake til fiskeryrket. Om lag ett år etter dette første møte, det vil si etterjulsvinteren år 28, leser vi om et nytt avgjørende møte med Jesus i Lukas 5, vers 1-11. Så hendte det en gang han sto ved Genesaretsjøen, at folket trengde seg sammen om han for å høre Guds ord. Da så han to båter som lå ved stranda. Fiskerne hadde gått i land og heldt på med å skylje garna. Han gikk da ombord i en av båtene som hørte Simon til, og han ba han ledja litt ut fra land. Så sette han seg og lærte folket fra båten. Da han heldt opp med å tale, sa han til Simon: «Legg ut på djupet og kast garna ut til fangst.» Simon svarer og sa til han: «Meister, vi har strevet hele natta og ikke fått noe, men på ditt ord vil jeg kaste garna ut.» De gjorde så, og de fanget så mye fisk at garna heldt på å rivne. De vinket da til lagsbrøren i den andre båten at de skulle komme og ta i med dem. De kom, og de fulgte begge båtene, så det var nære på de sokk. Men da Simon Peter så det, fall han ned framfor Jesu kne og sa: «Gå fra meg, Herre, for jeg er en syndig mann.» For han og alle de som var sammen med han var skremde over fiskefangsten de hadde fått. Likeens var det med Zebedeus-sønnene, Jakob og Johannes, som var i lag med Simon. Men Jesus sa til Simon: «Vær ikke redd, fra nå av skal du fange mennesket.» De rodde da båtene til lands, og de forlet alt og fulgte han. Det er tre ting vi her vil streke under i denne teksten. Først, at Jesus var opptaken med å lære folket. Her satt han i Simon Petersen båt og lærte folket. Vi trenger alle å være i lære hos Jesus. For det andre, lærte Simon Peter denne dagen en svært viktig lekse av Jesus. Han hadde ingenting fått denne natta, men på Jesu ord kastet han nota og fikk stor fangst. Dette er en viktig påminning til alle som er med i arbeid i Guds rike. Det eneste Jesus som kan gi oss fangst. Det skal ei skje ved kraft og makt, men ved din ånd, som du har sagt. Det skal ei skje ved mannehånd, men Herre, ved din egen ånd, synger vi en kjent salme. Og for det tredje, i møte med den hellige og allmektige, ser Simon Peter sin synd. Vi har en parallell i Jesajas kapittel 6, der han i møte med den hellige sier: «Ved meg, der ute med meg, for jeg er en mann med urene lepper, og jeg bor mellom et folk med urene lepper.» Etter dette fikk Jesajas kallet, og det som skjedde her, skjedde også med Peter i teksten vår. Jesus sa til han: «Vær ikke redd, fra nå av skal du fange menneske.» Og de rodde båtene til lands, og de forlet alt og fulgte Jesus. Og nå ber vi igjen sammen: «Din, o Jesus, din å være er min lyst og all min ære, din i liv og din i død. Derfor vil jeg trofast stride, i ditt fotspor vil jeg skride, følge deg som du meg bød. Amen.»

Vi skal i dag følge Simon Peter etter fiskefangsten, vi leser om i går, da han forlot alt og fulgte Jesus. La oss be, kjære Jesus. Vi ber igjen om at du må tale til oss gjennom ordet ditt. Velsign det vi nå skal dele med hverandre. Amen. Etter at Peter har fått kallet til å bli menneskefisker, hører vi at Jesus for ikring i hele Galilea. Han lærte folk i synagogene, forkynte evangeliet om riket og lekte all sykdom og vanhelse hos dem. Vi skal nå lese om da Simon Peter fikk prøve sin tru. Og vi er da kommet til etterjulsvinteren, år 29, det vil si ett år etter fiskefangsten og kallet, som vi leser om i går. Jesus har nettopp mettet 5000 i øyemerka, og vi må tro at de 12 opplevde det stort å få delta i dette. Og så kommer teksten vår i Matteus 14, vers 22-33. Han nødde straks læresveinene til å gå i båten, og fare i førevegen over til Hisia, medan han sendte folket fra seg. Da han hadde sendt folket fra seg, gikk han opp i fjellet for å være for seg selv og be. Og da kvelden kom, var han der alene. Men båten var alt midt ute på sjøen, og han stampa hardt mot bølgene, for vinden var imot. Men i den fjerde nattevakta kom han til deg, gående på sjøen. Da læresveinene fikk sjå han der han gikk på sjøen, vart de grepne av skrekk og sa, «Det er et skrømt!» Og de skreik av redsle. Men Jesus tala straks til deg og sa, «Vær ved godt mot, det er jeg. Vær ikke redde.» Da svarer Peter og sa, «Herre, er det du? Så sig at jeg skal komme til deg på vattnet.» Han sa, «Kom.» Og Peter steg ut av båten og gikk bort etter vattnet imot Jesus. Men da han så det harde været, vart han redd og tok til å søkke. Da roper han, «Herre, frels meg.» Jesus rette straks ut handa, greip tak i han, og han sa til han, «Du lite truende, kvifor tviler du?» Og da de steg opp i båten, la stormen seg. Men de som var i båten kom og fall ned for han og sa, «Sannelig, du er Guds son.» Her vil vi først streke under at Jesus gikk opp i fjellet for å be, medan læresveinene kjempa i sterk storm, og at han kom til deg i stormen. Jesus er i går og i dag den samme, og han har spesielt øyne vendt imot deg som har det vondt. Vi kan lese Jobbs bok i kapittel 35. «Jamvel når du sier at du ikke ser han, så ser han nok din sak, og du må vente på han.» Og vi synger i en av våre gamle sanger, «Høyt fra det himmelske høye, vennlig et blikk på deg ser. Ser du det smilende øye, stille, hva ønsker du mer?» Det andre vi tar med oss er at havet bar så lenge Peter så bort til Jesus. Men når han vendte blikket mot bølgene, tok han til å søkke. Men imot han som roper, «Herre, frels meg», retter Jesus ut si sterke hand. Og alle som vil følge Jesus, må rekne med motgang og storm. Og Jesus sier i Johannes 16, «I været har det trengsel, men vær frimodige, jeg har sigra over været.» Og Paul Gerhard syng i sin kjende salme, «Velt alle dine veier», «Han som kan stormen binde og bryte bølgen blå, han skal nok veien finne hvorpå din fot kan gå.» Og nå ber vi deg, Jesus, «Ja, jeg vet kun den kan finne ærens krans og kronen vinne, som er tro mot dine ord, som tross alle livets farer, fiendens svik og mørkets farer, trofast går i dine spor. Amen.»

Disse to korte andaktene som du nå har hørt av Per Tjøstheim, de har kjenta ifra Norea Mediemisjon sin serie over en åpen bibel. Og etterpå så hørte du Trond Andersen sitt studiokor som sång Jesus den samme er. Nå skal Odd Dubland få synge litt for oss, og den første den heter Himmelske toner til hjarta ditt når.

Da minker det på tida vår her i dette programmet for i kveld. Takk for at du har hørt på oss her ifra Jæren Misjonsradio. Og da vil bare jeg, Aud Bodil Vold, si takk for i kveld og ønske deg en god kveld videre. Helt til slutt nå så skal du få høre Sveinung Hølmebakk som skal synge som en herlig guddomskilde. Og med den sangen så takker vi av for nå.

0: Hei, du lytter på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elise Avrostad og ønsker deg velkommen til dette programmet med Carl Fredrik Bisløf. Han var prest og en forkynner som mange setter pris på.
1: Det faste navn søndag som vi nu skal ta for oss da. Og først noen alminnelige bemerkninger som det kan være grunn til å stanse ved. Egentlig er jo fastelavns søndag ikke begynnelsen til fasten, sånn som vi ofte hører. Det er ikke det. Det er slik at fastelavn, at fasten, altså fra gammelt, den begynte på askeonsdag. Og askeonsdag, det er onsdag etter faste lavne, onsdag før første søndag i faste. Det kalles askeonsdag, og det kommer av at man i katolske land da går i kirke og får aske satt som et lite merke på pannen. Og asken den hentes ifra de palmegrenene som ble brukt på palmesøndag, men som brent opp. Derfor heter det askeonsdag. Askeonsdag er ikke onsdag i påskeuken, sånn som man kan høre folk si her i landet. Det er det altså ikke, enda det er noen som insisterer på det. Jeg husker en som ville diskutere det med meg til og med. Men det er den onsdag som kommer før første søndag i faste. Hos oss er siden reformasjonstiden fastelavnssøndag den dagen som de kaller for dåpssøndagen. Og der skal man, heter det, skal presten, heter det i kirkeordinansen av 1539, forklare alt som hører til Kristi dåp. Det er da teksten fra Matteus 3, etter den gamle rekke. Og så er det det andre rekke, der kommer, se, vi går opp til Jerusalem. Det er jo for så vidt utenom det skjema. Men så kommer tredje rekke, som er vår tekst, og der har vi om dåpen der også. Det er Jesus som blir døpt av Johannes. Det vil si, vi hører her i teksten Johannes snakke om det. At han sier at han som sendte meg for å døpe, han sa til meg, den du ser ånden komme over og bli over, han er den som døper med den hellige ånd. Altså, der er Jesu dåp antydet. Og det er det som har bestemt tekstvalget, da de i 1886 fikk de to andre tekstrekkene, for at presten skulle slippe å ha den samme teksten hvert år, så valgte man da noen som skulle være mer eller mindre parallelle. Det er sånn i sin alminnelighet. De fleste andre lutherske kirkesamfunn har den teksten om Jesu dåp på en annen plass. Søndag etter nyttår har de for eksempel i Sverige en søndag, da har de denne teksten om Jesu dåp. Man kan jo undres litt på hvordan man skal legge an denne prekenen da, og hvor mye man skal ta hensyn til en sånn en gammel forordning om at den dag skal man forkynne alt som hører til den kristne dåp. Man kan lure på det, og man kan komme til å tenke på hva egentlig teksten om Jesu dåp har med vår dåp å gjøre. Det er jo ikke samme sak som jeg straks skal komme tilbake til. Nå mener jeg at vi er jo på ingen måte under noe sånn tvang. Vi lever nå i en evangelisk kirke, og vi ber Gud om å gi oss et ord, og så preker vi om det som vi får levende for oss som et budskap på den forsamling som vi har på den søndagen. Det er klart. Ikke desto mindre så har vi noe her som vi godt kan tenke over. Det er jo særlig da, jeg har jo snakket om dette til vordende prester som mangfoldige ganger. Men også andre som ikke akkurat tenker seg I prestetjeneste kan jo godt tenke litt over denne plasseringen. Hva skal vi tale om? Vel, som sagt, vi ber Gud gi oss et budskap fra teksten, og så taler vi over det. Det det viktigste. Men var nok ikke så dumt av og til å ta tyren ved hornene, og så tale om dåpen på denne søndagen, for eksempel, og da legge denne teksten til grunn. Det lar seg jo nemlig utvilsomt gjøre. Da kanskje passer det aller mest å tale som en tematisk preken. Vi har jo disse to hovedtyper av prekener som jeg har nevnt om en tematisk preken, hvor man altså har et tema som man utvikler I større eller mindre samsvar med tekstens ord og uttrykk. Ofte vil en sånn prekenmetode føre litt bort fra selve teksten, men behøver ikke gjøre det. En homiletisk preken vil si en hvor man tar vers for vers, avsnitt for avsnitt igjennom og preker på den måten. Skal vi bruke denne som utgangspunkt for å si litt om dåpen på søndag fastelavn, så blir det vel helst en tematisk preken vi må holde, skulle jeg tro. Og jeg tror da at vi skulle ikke vike tilbake for å, om Gud ledte oss sånn, og ta tyren ved hornene, som sagt, og så tale om dåpen ut ifra en tekst som denne. Nå vet vi jo alle sammen kanskje av erfaring, I hvert fall ut ifra det vi har hørt sånn, at det en vanskelig sak av mange grunner. Det ikke lett å komme til en norsk forsamling og tale om dåpen, for det kommer an på så mange ting. Vi har jo på den ene side en baptistisk innflytelse som kan være merkbar somme steder, og som da går I retning av at dåpen jo en utvortes handling og kan følgelig ikke formidle Guds nåde egentlig. Da avsvekker man dåpen nok som eget, og det blir et symbol på Guds nåde, eller noe I den retning. Men der nok en annen avvei som jeg tror mer verd å legge merke til, og det den, skal vi si, vanlige teologiske eller geistlige måte å snakke på, som vi har hatt mye for mye av. Det jo nemlig en tilbøyelighet som sterk, og har lenge vært sterk, ikke minst blant prester og teologer, etter å betone dåpen på en sånn måte at vekkelse og omvendelse så å si kommer I bakleksa. Du hører ikke noe større om det, det blir dåpen og dåpen alle ting. Og da reagerer et livsinstinkt hos evangeliske kristne sånn at de vil ikke høre på det der. De kan ikke forstå at det der kan være riktig. Og det kan da I neste omgang føle det med seg at de liksom overhovedet blir litt, nå snakker han om dåpen, hva kommer nå? Skal vi nå få denne dåpsforkynnelsen igjen? Jeg mener for ramme alvor at en grunn til at samme forsamlinger like glad om de ikke får høre noe om dåpen, den virkelige grunnen til det ligger I den geistlige forkynnelse av en viss type, som har altså latt dåpen bli til de grader dominerende I forkynnelsen at det knapt plass for noe annet. Og det har jo hos oss endog ført til den uhyrlige påstand bent frem, som en stadig møter, nemlig at det bare dåpen som kan gi Guds nåde. Det jo kjente teologer hos oss som sier. De sier som så at ordet kan tilby nåde, men bare dåpen kan gi nåde. Og nattverden skal da liksom forsterke en I nåden, den som døpt og tror. Hele den tankegangen ubibelsk, det ikke noe belegg for den noen steder, og den også I høy grad uluthersk. Luthers egen tanke var en helt annen. Han delte ikke opp nådens midler etter sånne diverse funksjoner, sånn at ordet gjorde noe, dåpen gjør noe, og nattverden gjør noe. Det en tanke som milevidt fjern ifra Luthers tankegang. Det kan du lese I de smalkaltiske artikler så klart og tydelig, hvor det står at Gud gir ikke bare på en måte råd og hjelp imot synden, for Gud overvettes rik I sin nåde. Og så kommer det. Først ved evangeliets forkynte ord, som evangeliets egentlige embede. Dernest ved dåpen, dernest ved nattverden, dernest ved nøklene, det vil si absolusjonen, dernest ved brødrenes innbyrdes formaning og trøst. Sånn heter det ordet I de smalkaldiske artikler. Efter Luthers betraktning ikke det problemet hvorfor Gud har gitt oss forskjellige nådemidler, sånn at den ene skal være til det bruk, og den skal være til det bruk, og den skal være til det bruk. Men hans synspunkt at troen har så mange fiender, og det ikke lett å tro sine synders forlatelse, men Gud så nådig, så han rekker oss og gir oss sin nåde og hjelper mot synden på mange forskjellige måter, og troen tar takknemlig imot dem alle. Jeg tror at Gisle Jonsson har evig rett da han sa at det en ting som hindrer vekkelse mer enn noe annet, og det den stadige hevdelse av at alle døpte Guds barn. Det samme ord. Det noe som kan hindre vekkelse, så det, sa Gisle Jonsson, denne påstand om at alle som døpt, de Guds barn. Og den forkynnelse dessverre ikke ukjent hos oss, men vi har den, vi har den lys levende på alle hold. Jeg tror altså at når man skal tale om disse ting, så må man ha dette klart for øye. Og jeg tror ikke man skal være bange for å si noe om dem. Og for eksempel prøve å sette tingene på plass ved å vise dåpens velsignelse, men på en måte som ikke overbetoner og isolerer dåpen, sånn at det liksom ikke blir noe annet I det hele tatt. Det kunne man for eksempel utmerket godt gjøre I en innledning til prekenen, hvor man sa som så, vi skal I dag tale om Jesu dåp og om vår dåp. Det kunne gjerne være tema, Jesu dåp og vår dåp. Og innledningen kunne da utmerket godt bestå I et kort resumé av slike synsmåter som det jeg her har antydet. Efter Guds eget ord dåpen en mektig nådehandling, som Gud gir sin nåde. Vi begravet med Kristus ved dåpen til døden. Det går ikke an å lese Romerne 6 for eksempel uten å forstå at dåpen ikke bare en seremoni, men den Guds egen nådige handling med den som tror. Altså Jesu dåp og vår dåp. Da, når vi skulle preke om det, så kunne man ha en innledning omtrent som den jeg har antydet, alt etter omstendighetene utformet. Og det første punktet kunne da gjerne være dette, hva var dåpen for noe for Jesus? Hva betydde dåpen for Jesus? Vi leser om den hos Matteus, og vi hører døperen tale om den her i tredje rekkes evangelium. Hva er Jesu dåp for noen? Og svaret, mener jeg, det kunne vi godt finne i et skriftsted, nemlig i Lukas 12:50. Der hvor han sier, en dåp har jeg å døpes med, og hvor jeg gruer til den er fullført. En kunne si det sånn at Jesu dåp i Jordan, med døperen Johannes, det var en innvielse til den andre dåpen som han skulle døpes med. Det var for ham en innvielse til den dåp å gå i døden for våre synders skyld. Skal vi forstå hva Jesu dåp var, så må vi spørre og feste blikket på hvem han er som kommer her for å bli døpt. Hvem er han? Hos Matteus hører vi disse ordene at døperen vegrer seg ved å døpe Jesus, for han sier at jeg trenger å døpes av deg, og så kommer du til meg. La det da skje, sier døperen, for så er det spørt oss at fullkomme av rettferdighet. Her får vi det på en annen måte. Den som kommer for å døpes av Johannes, hvem er det? Han er det Guds lam som bærer verdens synd. Se det Guds lam som bærer verdens synd. Han er det som kommer for å bli døpt av Johannes. Nå har jo kommentatorene gjerne stor diskusjon gående om hva det er siktet til med dette med lammet. Er det det daglige offer av lammet i tempelet? Ja, men det var jo tungt. Er det påskelammet? Vel, Jesus, det heter jo for påskelammet slaktet Kristus. Jeg tror at den eldre forståelse er riktig her, som i så mange andre tilfeller. Det er Isaias 53 som er tenkt på. Som et lam som føres for å slaktes. Det er det Guds offerlam som er omtalt i Isaias 53. Det er han som ble såret for våre overtredelser og knust for våre misgjerninger. Straffen ble lagt på ham for at vi skulle ha fred, og ved hans sår har vi fått legedom. Dette Guds lam som bar verdens synder, som er omtalt altså faktisk her, mange hundre år før det kom og før det skjedde. Det er profetien hos Isaias i kapittel 53. Det er det. Fremfor alle ting som vi har tenkt på. Og det er det samme jo som også Peter taler om han, dette Guds lam, som det er tale om, det tålmodige Guds lam, som bar verdens synder. Han er det som kommer her for å bli døpt. Og det vil si at dette er en dåp til døden. Det er en dåp til døden. Det er det første. Han døpes, han innvies her under en åpen himmel og med Guds hellige ånd som en due som kommer i det han stiger opp av vannet. Han innvies her til den dåpen som Lukas 12:50 taler om. Han innvies til døden. Det er en dåp til døden for vår Herre Jesus. Det er med andre ord, og det blir da det neste, det er sted for trederens dåp som vi er vidne til her. Sted for trederens. Han går her inn i den Messias gjerning som han er kalt til. Han innvier seg her, han tar her synderes dåp, hvor Johannes dåpen var en synderes dåp. De ble døpt i det de bekjente sine synder. Jesus hadde ingen synder å bekjenne for sin egen del, for han var uten synd. Han var ren i tanker, ord og gjerninger. Han hadde et rent hjerte, han den andre Adam. Han hadde ingen egne synder å bekjenne. Det hadde han ikke, men da bekjente han synder. Han bekjente alle våre synder. Han, den rene, hellige, han tog stedfortredende dåpen, stedfortredende for syndere. Og derfor Jesu dåp og vår dåp i grunnen ikke kommensurable på en måte. De så forskjellige, og det det første som vi må se hvor forskjellige det Den god, den historien som de naturligvis har hørt, og jeg for min del har fortalt utallige ganger om han Lund, eldste Lund i frikirken her i byen, og hvem de fortelles at han kom i diskusjon med en baptist, og denne sa til ham at dere døper barn deres, men det galt, for Jesus ble døpt da han var voksen, han var 30 år, og vi skal gjøre som Jesus. Vi skal gå ned i dåpsgraven med Jesus. Skal du det, du, sa Lund til ham. Skal du det, du? Ja, ja. Da slipper du ikke med å ta dåpen, gutten min. Men da får du også la deg spikre opp på et kors og dø med slektens synd på dine skuldre. Men du slipper ikke med det heller, sa han, i det han så kvast på ham. Du får vær så god stå opp igjen på den tredje dag, hvis du skal gjøre som Jesus. Det det som Jesu dåp og hele livsgjerning skiller seg ifra oss ved at han her døpes stedfortrederen. Her døpes han med synderes dåp, innvinde seg til den andre dåpen som Lukas 12:15 taler om. Allikevel, når vi nå har sett dette, så mener jeg det grunn til å stanse opp et øyeblikk og tenke på vår egen dåp. For når vi ser det rett, så det i grunnen enkelte ting som nevnt her, som også blir det menneske til del som tror og blir døpt. Den som tror og blir døpt, står i Markus evangeliet, han skal bli salig. Og den som ikke tror, han skal bli fordømt. Legg merke til, det har Luther pekt på, at det i de to setningene, at ikke de er ikke helt motsvarende. Den som tror og blir døpt, han skal bli salig. Men den som ikke tror, han skal bli fordømt. Det står ikke den som ikke tror og ikke blir døpt, men det står den som ikke tror. Den som tror, han vil etter Guds ord og løfte la seg døpe, om han da ikke allerede har del i dåpens bad. Den som kommer til troen, og av en eller annen grunn måtte bli hindret fra å bli døpt, han mister ikke saligheten av den grunn, så sant han tror. Troen er det som jo er det avgjørende, for det er den som setter oss i forbindelse med Herren Jesus, og det er også den som er det avgjørende for den døpte. Og da mener jeg at har vi dette for øye, så sier teksten oss indirekte også noe om vår dåp. Jeg mener det. Nemlig, hva da? Jo, for det første så taler den om vår egen dåp, den taler om en åpen himmel. Da Jesus steg opp dåpen, så åpnet himmelen seg, står det hos Matteus, og her står det at ånden kom ned over ham. En åpen himmel som også vår dåp taler om. Den gjør det. For jeg døpes på det som Jesus er og Jesus har gjort. Og det tilsies meg i dåpen med navns nevnelse alt det som Jesus har og Jesus har gjort for meg. Alt sammen fikk jeg da. Og det er for meg en veldig stor tanke, må jeg si. Den 4. april 1909 så ble mitt navn nevnt sammen med den treenige Guds navn i dåpens bad i Bragernes kirke i Drammen. Hver gang jeg der, så ser jeg døpefonten. Jeg kan ikke la være. og tenker på at da skjedde det. Da skjedde det, mitt navn ble nevnt sammen med den treenige Guds navn i dåpens bad, og han tilsa meg da og forpliktet seg da til å ville gi meg alt det som Jesus har vunnet for oss med sitt liv og sin død og sin oppstandelse. Jeg kan si det sånn, det er den åpne himmel som min dåp taler om. Han taler om hva Herren Jesus har gjort, og han rører meg så å si med sin hånd i den stund da han døpte meg. Han rørte meg med sin hånd, han forpliktet seg for alle mennesker og for himmelens engler om at han ville at jeg skulle være hans. Da vet vi samtidig at det er ikke noe menneske til gangen om han ikke tror. Og der synes jeg vi har et så veldig klart ord om det, som jeg for min del kan nesten ikke tale om dåpen uten at jeg må ta det med, synes jeg. Og det er det som står i det 8. kapittel i Apostlenes gjerninger om trollmannen Simon. Vi hører jo det nå ifra i den geistlige forkyndelse især, altså, at når man er døpt, så er man et Guds barn. Man kan komme på vinstrå, men og det, man kan enda gå fortapt, kanskje, skjønt det blir jo ikke så ofte sagt. Men er man døpt, så er man altså i grunnen et Guds barn. Man er adoptert til et Guds barn, og så er man et Guds barn. Se nå på hvorledes Guds ord taler om den sak i Apostlenes gjerninger kapittel 8. Der leser vi om en mann som kom til troen. Det står så. Og han ble og ba om å bli døpt, og så ble han døpt. Det var Simon. Men den troen hans, det var nok ikke den sanne rette tro. Det var nok ikke det. Det må ha vært en eller annen slags tro på at her var noe som han kunne ha gandla. En slags, ja, en tro oppi hodet i det aller beste. Men noen hjertets hengivelse til Jesus har det ikke vært. Hvordan kan vi vite det? Jo, det kan vi vite ved å lese hva så står. Og som vi alle husker, han kom til Peter og apostlene full av forundring. For han hadde nemlig sett at når de la hendene på noen, så fikk de nådgavene og åndsgavene. Fikk den hellige ånd. Og det syntes han måtte være en grom evne å ha, og kom da og ba om at de kunne gi ham den evnen, og det ville han betale penger for. Det kommer penger og ville kjøpe denne gav. Altså et menneske som er ganske fremmed i virkeligheten for Guds ord og for frelse. Hva sier så Peter til ham? Trøster han ham med at han jo er døpt? Og dåpen han fremholder for ham? Får han en preken om å vende tilbake til dåpen, sånn som vi samtidig får? Ikke et ord. Men han får en veldig preken om å omvende seg. Jeg ser at du ligger i bitterhet, skalde og urettferdighets bånd. Omvend deg derfor, og be Herren om kanskje ditt hjertes tanker kunne forlates deg. Han stier Bibelen, at Peter sa til denne mannen. Han var døpt. Men det han fikk var ikke en forelesning om dåpen, men det var et ord om å omvende seg. Og omvende seg og komme med sitt hjerte i det rette forhold til Jesus. Hvis han nå gjorde det, vi vet vi ikke noe om, det står ikke noe om at han gjorde det, og kirkefedrene de mener å vite at han var jo selve erkekjetteren. Det står mye om denne trollmannen Simon hos de eldste kirkefedre. Og Tertullian for eksempel har mye rart å fortelle om han, som gjerne kan være riktig. Og i så fall så har han ikke omvendt seg. En da han var altså da døpt, så har han funnet på de utroligste ting og merkverdigste forkjøvdelser. Han var en av agnostisismens fedre, sier de gamle kirkefedre, og jo lengre de forsker, dess mer sannsynlig virker det som at han kan ha rett i det. At vi kan ha rett i det. Men omvend deg, det er ordet. Om han hadde gjort det, vel, døpt var han under alle omstendigheter. Dåpen stod der, og en gyldig dåp han hadde fått, men det avgjørende er at hjertet tror på Jesus, at han altså lever i omvendelsen og troen på Jesus. Og det forekom meg at også dette på sett og vis er antydet her i vår tekst, og det vil bli det siste punktet i prekenen da, efter det opplegg som jeg her antyder. Det er det siste som står her. Jeg kjente ham ikke, står det. Det er jo høyst merkverdig. Efter Lukas 1 så er det ubegripelig å tenke seg annet enn at han må ha kjent ham i den forstand. Jeg tenker jo da naturligvis ganske enkelt på det at først så var det Johannes' mor, døperens mor, som Gud forvarmet seg over, og hun skulle få en sønn i sine gamle år. En stor nåde, hun hadde sluttet å håpe på det, men det skulle da skje. Og så leser vi jo om denne unge Maria, som fikk den høyst ekstraordinære beskjed, enda langt utover det som Elisabet fikk, for her var det en virkning av Guds hellige ånd. Den hellige ånd skal komme over deg, og den høyestes kraft skal overskygge deg, og derfor skal det hellige som fødes kalles Guds sønn, jomfrufødselen. Og så leser vi om at Maria skynder seg og drar til sin slektning Elisabet. Og vi leser der de gripende ord om deres møte og om hva de hadde å fortelle hverandre. Og så skulle da altså Johannes ikke kjenne Jesus, vi ikke vite om ham. Det kan ikke være meningen det. Han kjente ham nok i en forstand. Han visste om ham. Han må absolutt ha

Hellige Ånd. Og det har jeg sett, og det vitner jeg, han er Guds sønn. Det hører med det. Vi kan ikke tale om dåpen uten å tale om dette. Og i vår situasjon her i vårt land, så er jo de fleste mennesker ennå døpt som barn. Og de fleste mennesker ennå, for så vidt da, om en i stor skrøpelighet, har et visst kjennskap til Jesus. Og kanskje er det ikke fullt så galt som det til samtidig blir sagt. Vi får jo ikke nok høre dette sagt i parentes. Jeg vil ikke si det sånn ifra prekestolen. Men her kan vi jo si det sånn at vi leser ofte det at ungdommen når de går ut av skolen, de er så uvidende, de kan ikke de ti bud, det er bare så vidt de kan fadervåret, de kan ikke troens artikler, de kan ingenting utenat. Nei, det tror jeg dessverre, det kan være noe i, men for lov til å spørre, kan de noe annet da? Det var en prest jeg kjenner som ba dem, ba konfirmantene om å skrive opp det de kunne huske av «Ja, vi elsker». Og «Gud signe vårt dyre fedreland». Og et par andre sånne ting. Det var ikke rare greiene. Nei, det var ikke rare greiene for ikke å snakke om kongesangen som ingen kunne. Og de kunne ikke stort av «Ja, vi elsker» heller. Ja, kan de da ikke være med å synge hvis de vil? Ja, vi elsker det. Jo da. Det er bare at den måten som man pedagogisk går frem på nå for tiden, er jo ikke den at man skal lære utenom. Og skal nå liksom en gang ikke det. Det synes jeg personlig er å beklage i høyeste grad. Særlig når det gjelder kristendomsundervisningen, burde man så rent avgjort. Ja, like frem pugge, det burde man. Bibelhistoria, salmvers og katekisme. Når man ikke gjør det, så kan det likevel være at det sitter mer der enn man kanskje tror. Det er undervisningen som er av en sånn en løs art. Allikevel sitter det kanskje noe mer enn man ofte tenkte. De kjente ham på en måte. Og de mennesker vi taler til i våre forsamlinger, de kjenner ham på en måte, og allikevel, jeg kjente ham ikke. Jeg kjente ikke Jesus. Jeg kjente ikke Jesus før den salige stund at jeg så, sier døperen her, jeg så himmelen åpne seg, jeg så ånden komme ned og bli over ham. Jeg så ham som den som døper med den hellige ånd. Det har jeg sett, og så vitner jeg at han er den, at han er Guds sønn. Så blir da konsekvensen den, og summen av det hele den, at Jesu dåp og vår dåp er to helt forskjellige ting, for han var stedfortrederen som ble døpt, i det han tok synderes dåp i vårt sted og innviet seg til døden. Det skal vi slippe å gjøre, for det har han gjort. Og likevel så er det den likhet mellom, det er en likhet mellom hans dåp og vår dåp, for like som han ble døpt til døden, og hans vei til livet gikk igjennom døden, så er også vi døpt til døden for å få del i livet. Vi ble begravet med Kristus ved dåpen til døden, like som Faderen ble oppreist ved Guds herlighet, så skal også vi vandre i et nytt levnet. Det som vår dåp symboliserer og gir, nemlig livssamfunnet og dødssamfunnet med Jesus. Det får en fattig synder som du og jeg lov til å eie i troen. Vi får lov til å eie det i troen. Døpt til hans død. Og dø bort ifra synden. Sånn at synden er korsfestet for meg og jeg for synden. At jeg hører Jesus til, at hans kors er det store, ja det eneste, for ved det er jeg blitt korsfestet for.

verden og verden for meg, og synden for meg, og jeg for synden, for at jeg skal leve med Kristus og oppstå med ham. Det taler Jesu dåp veldig om, og det minner min dåp meg om.

Det var Carl Fredrik Bisløv som talte til dere I kveld. Han kan du høre igjen til samme tid hver kveld. Jeg, Elisa Obrestad, takker for meg og ønsker på gjenhør.

Du lytter på Jæren Misjonsradio. Neste program med Øyvind Andersen, som lærer på Fjellhøg Bibelskole I Oslo I mange år, og en etterspurt forsyner.

Hei, visste du at en del av programmet dere også tilgjengelige som podcaster? Du finner de enten ved å gå inn på nettsiden dere, eller på Spotify og søke på Jæra Misjonsradio eller JM Radio. Programmene kan du laste ned eller høre direkte.

0: hører på Jerv Misjonsradio. Jeg heter Elise Apostad og ønsker deg velkommen til dette programmet med Einar Kristoffersen. Han forkynner I den indre sjømannsmisjonen.
1: Ja, det blir nevnt sannhetsord her til å begynne med. Og ifølge apostelen Jakobs jo det vi frelste, det det vi født på nyve. Han har født oss, står det, ved sannhetsord. Så det finnes altså ikke noen sann kristen hvor ikke sannhetsord gått opp I hjertet. For det bare det som føder et menneske på nyve. Og så vet vi det sånn, vi har det gamle mennesket med oss også, det ikke alltid så, smaker oss ikke alltid så godt, sannhetsord. Men det gjør alltid godt. Det føler oss på nytt. Og I det øyeblikk altså sannhetsord går for et menneskes hjerte, da du selv blitt et sannhetsvitne. Jeg kan ikke stå her og vitne om noe jeg ikke selv har opplevd, altså. Jeg kan ikke stå her og vitne om noe jeg ikke selv har sett. Men dette sannhetsordet gått opp for mitt hjerte. Så jeg har sett det, og da vitner jeg også om det. Jeg ble sittende og tenke på den gamle bibellærer Øyvind Andersen, som sier et sted at hørte han tale, så sier han det at den gode legen, sier han, det ikke den legen som gir pasienten det han vil ha. Og det kan jeg jo selv vitne om. Jeg kjenner selv folk som som døde, fordi de har kommet bort til den slags leger. Nei, den gode legen, det han som gir pasienten det han trenger. Altså, det han må ha for å leve. Det han må ha for å bli frisk. Det han må ha for å berge liv. Og sånn sannhetsord. Som sagt, det kan smake surt over det. Men det liv, det livets ord. Jeg stanser for en tekst I Johannes 6. Kapitlet. Jeg leser fra vers 24 der I Jesu navn. Men da folket så at Jesus ikke var der, og heller ikke hans disipler, gikk de I båten og kom til Kapernaum for å lete etter Jesus. Og da de fant ham på den andre siden av sjøen, sa de til ham, «Rabbi, når kom du hit?» Jesus svarte dem og sa, «Sannelig, sannelig, sier dere, dere søker meg, ikke fordi dere så tegn, men fordi dere spiste av brøden og ble mette. Arbeid ikke for den mat som forgår, men for den mat som varer ved til evig liv. Den som menneskesønnen skal gi dere, for på ham har Faderen Gud satt sitt seg. De sa da til ham, «Hva skal vi så gjøre for å gjøre Guds gjerninger?» Og nå kom det noe veldig, veldig vesentlig. Jesus svarte disse, som lurte på hva de skulle gjøre for å bli frelst, for å gjøre det Gud ville. Og så svarer han det, Jesus svarte og sa til dem, «Dette Guds gjerning, at dere skal tro på ham som han har sendt.» De sa da til ham, «Hva tegn gjør du da, så vi kan se det og tro på deg? Hvilken gjerning gjør du?» Våre fedre åt manna I ørkenen, slik det står skrevet, brød fra himlen ga dem å ete. Jesus sa da til dem, «Sannelig, sannelig, sier dere, Moses ga det ikke brød fra himlen, men min far gir dere det sanne brød fra himlen. For Guds brød det som kommer ned fra himlen og I verden liv.» De sa da til ham, «Herre, gi oss alltid dette brød.» Jesus sa til dem, «Jeg livets brød. Den som kommer til meg skal ikke hungre, og den som tror på meg skal aldri noen gang tørste. Men jeg sa dere at dere har sett meg, og likevel tror dere ikke.» Ja, Herre, dette var ditt ord. Hellig du oss I sannheten, ditt ord sannhet. Amen. Men når folket så at Jesus ikke var der, og heller ikke hans disipler, gikk de I båten og kom til Kapernaum for å lete etter Jesus. Merk denne iveren knyttet opp til Jesu person, altså, Så du ser varselskiltet som denne teksten holder opp for deg, egentlig. Det ligger en veldig advarsel i den. Midt i all herligheten. I det den slutter slik, dere har sett meg og likevel tror dere ikke. Søkte han altså med iver, men får det vitnesbyrd mot seg at de ikke tror. Stans du litt for det? Tenk over det, det Guds ord, så vitner sånn. Hvordan det mulig, altså, vil nok de fleste som kalles ved kristendommen i dag si? Hvordan det mulig? Du blant dem som vil hevde som en selvfølgelig at alle som søker Jesus selvsagt kristne? Det klart. Mange som sier det. Det sier også ikke Guds ord. Og det bør vi både for egen del og andres ta oss av mot ham, altså. Legge oss det på hjertet. Vi møter altså det flere steder i skriften. Merk at apostelen Johannes skriver til en menighetsforsamling i 2. Johannes 1,4. Jeg har gledet meg meget fordi jeg har funnet noen av dine barn som vandrer i sannhet etter det bud du har fra Faderen. Hørte du det? Hva var det han sa? Snakker det en menighet? Om en menighet? Noen av dine barn. Noen i denne menigheten også. Det er det han sier. Det gleder meg, sier han, at jeg har funnet noen i din menighet som vandrer i sannheten. Men bare noen. Og hva vil altså egentlig noen si? Jo, noen vil jo alltid si et mindre tall. Hadde det vært mer enn 50% av denne menigheten som vandret i sannheten, så ville han sagt, vi gleder meg at jeg har funnet de fleste. Et flertall i denne menigheten som vandrer i sannheten, sier han, ikke han bare funnet noen. Det han glad for. Men det svært å tenke på, ikke sant? At det bare var noen. Og da spør vi, hva vandrer oss og de andre? Har du noe svar på det? Det ligger jo implisitt, vi vandrer i løgn og et bedrag, uten å være seg det bevisst selv. Er det alvor, kan vi spørre? Ja, det er jo et veldig alvor for oss alle sammen. Vi kjenner jo også beretningen i Matteus 25, om de 10 jomfruer, ikke sant, som tok sine lamper og gikk ut for å møte brudgommen. Men 5 av dem var uforstandige, står det. De får altså det vitnesbyrd av Herren selv at de gikk for å møte brudgommen, som jo er Jesus. Det er ingen annen brudgomme i denne sammenheng. Det er en, og det er han. Men får likevel betegnelsen uforstandige. Og leser beretningen ut, så ser du at de overhovedet ikke kom inn til det målet de hadde satt seg. Men kom tvert imot til en stengt dør. De gikk for å møte ham, men de nådde aldri frem til ham. Og så spør vi igjen, hvordan var det mulig? I 2. Thessaloniker 2, vers 3, så kan vi lese det skriver apostelen som om et veldig frafall. Det som kom i den siste tiden, et veldig frafall ifra troen. Så Jesus selv stiller spørsmålet om hvordan vi finner troen på jorden han kommer. Ja, det kalles til og med for det store frafall. I 2. Thessaloniker brevet der, like før antikrist stiger fram. Altså, det er noe som går bort først, før han kan stige fram. Det er noe som holder han igjen. Men når det frafallet kommer, så kommer han fram, og denne verden går mot sin ende, altså. Apostlen har skrivet til menigheten i 1. Johannes 2, vers 18 og 19. Mine barn, det er den siste time. Og liksom dere har hørt at antikrist kommer, så er det alt nå stått frem mange antikrister. at dette vet vi at det den siste time. Og så sier han dette, de utgått fra oss, men de var ikke av oss. Altså de oppstod I menigheten og så gikk ut fra den, men de var ikke av menigheten. Tenkte at disse antikristene måtte komme utenfra fra den verdslige verden. Romer ikke. Men de oppstod I menigheten. For hadde de vært av oss, sier han, så ville de ha blitt hos oss. Men det skulle bli åpenbart at ikke alle av oss. Altså, ikke alle som fyller den yttre menighet virkelig av sannheten. Det vil si av Gud. Men tvert på, når sannheten om dem åpenbares, vi forlater menigheten hos sitt yttre, så fremstår de altså som antikrister, det vil si at de forkynner løgn og bedrag, et falskt evangelium. Og mange lever altså I dette falske evangelium, og vil finne seg bedratt på den siste dagen. Hva så sannhets ord? Det ordet som føder deg på ny. Dette viktig også. I dag så flyr man hit og dit og hører på all slags bekymrelse. Det så bra alt sammen, I hvert fall hvis Jesu navn blir nevnt. Men det ikke sant. På Johannes' tid så sto menigheten så sterkt I den samme og sunne lære at de støtte disse ut da de åpenbarte seg. Jeg mer I tvil om dette I vår tid. Jeg tror heller det blir dem som fremstår som den sanne menighet. Og så de sanne som blir støttet. De så støter dere ut av synagogen, sier Jesus. Ja, enda til, hver den som slår dere ihjel skal tro at du Gud den dyrkeste. Kastet ut. Vi kan vel også si av den kjærlige menighet. Ja. Kjærlighet som så veldig I dag, ikke sant? Kjærlighet. Men kjære venn, det ikke snakk om vår kjærlighet, det snakk om Guds kjærlighet. Det gikk så veldig opp for meg for en tid tilbake. Vi sier at ja, men Gud, han vil jo være over oss, han jo god. Ja, men det jo mitt og ditt store problem at Gud god. For hva må det gode gjøre? Det må støte det onde fra seg. Og det onde det bor I mitt hjerte. Nei, Guds godhet viser seg ved at han brakte et offer for mine synder. Noe utenfor meg. Noe han ga for min skyld. Det sannes ord, folk. Det offeret som Gud brakte, sin egen sønn. Ja. Vi snakker om korset, ikke sant? Det velsignet korset hvor Jesus døde, og se hvor god han var, se hvor snill han var, nærmest. Hvor god og kjærlig han var. Han lå seg henge dit. Men en annen side ved korset over, for hvorfor henger han der? På forbannelsens tre. Jo, fordi dine synder der. Ja. Han henger der fordi han tok din plass. Ser du den? Det sant. Det på grunn av det som bor I mitt og ditt hjerte, at han henger der. Vi måtte gjøre oss opp. Men det altså djevelens bedrag som klør I det naturlige menneskes øre og binder det borte fra Gud altså hvor dette sannhets ord ikke får komme fram og avsløre oss som den vi jeg får det fremstid I våre dager at det å være kristen det å være snill å være snill men det fremfor alt å være sann vet du Vi sannhetsvitner. Vi sanne over for oss selv. Vi sanne over for det som bor I vårt eget hjerte. Vi prøver ikke skjule det lenger, hverken for oss selv eller andre. Det bare synd. Og så skal vi høre Jesus til, det bare nåde. Og en av disse som gjerne gikk for å være stor høvding, så skrev i Dagen for mange år siden, og siterte Per Orsletten, med sang av Per Orsletten, disse velsignede sangene hans. Det var ikke så velsignet i denne mannens ører, tydeligvis. Jeg fattig var jeg hver i orden, ser mer og mer av hjertets dynn. Og så skriver han, du hvor begredelig. Men han leste ikke resten av verset, vet du. Dog får jeg være Kristi brud, og du forunderlig Gud. Det jo da Gud blir forunderlig når vi har med sånn som meg å gjøre. Gikk det det skritt å offre sin egen sønn for at jeg skulle bli frelst? Tenk det. Det svarte. Fortjente jo ikke det. Hver eneste dag så minnes jeg på at jeg fortjener jo ikke det. Det Guds nåde. Men skal du være sann, da må du jo kjenne sannheten, ikke sant? Det klart. Du kan jo gjøre botlig skade, altså i din snillhet, om du ikke sann. Og en som sa det til, for mange år, snakket om den fortapte sønnen, som hadde gått bort fra sin far, ikke sant, og skusslet bort arven opp. Heldigvis traff han ikke en snill tante der ute, da. Da gikk alt. Han måtte hjem, for ingen skulle hjelpe han. Derfor så leser vi altså i Filipperne 1:9, apostlenes forbønn for de troende. Og så sier han, og dette ber jeg om, at deres kjærlighet må bli mer og mer rik på kunnskap og all innsikt. Ser du det? Hvis det en sånn kjærlighet uten kunnskap og innsikt, så kan det gjøre mer skade enn noe annet. Vi skjønner jo det. Søk ham mens han å finne, treng inn på ham altså. Og du finner han i ordet, så la ikke skriften ligge og samme støv i disse tider. Gjør ikke det? Han har lov til å møte deg der. Vi spurte i forbindelse med at så mange søkende aldri nådde fram. Hvordan var det mulig, spurte vi. Det jo et ende sikkert kunne si så mye om, men ligger det noe svar i teksten vår, for eksempel? Det som stanset meg i disse Jesu ord i den sammenheng var det vi leser i vers 26-27. Jesus svarte dem og sa, sannelig, sannelig, sier dere, dere søker meg ikke fordi dere så tegn, men fordi dere spiste av brøden og ble mette. Arbeid ikke for den mat som forgår, men for den mat som du varer ved til evig liv. Den som mennesker som skal gi dere, for på ham har Faderen Gud satt sitt seil. Altså ikke fordi dere så tegn, det vil si det som åpenbarer hvem jeg er. Altså ikke til Jesu person, altså, men som Faderen Gud hadde satt sitt seil på. Det var ikke personen Jesus, altså, som ble åpenbart gjennom dette her for dem. Som disse tegn skulle åpenbare for dem, men til den nytte de kunne ha av ham, når de så disse tegnene. Som kunne gjøre slike forunderlige ting, altså, de ble med andre opptatt med gavene fremfor personen. Det han kunne gi dem og være for dem. Da de kom og ville gjøre ham til konge, fordi han hadde gjort disse brød og fisken, altså, det som man får gjøre dem. Så vi kom jo, så ville gjøre ham til konge. Da gikk han bort fra dem og opp i skogen der oppe ei og ba til Gud. Han ville ikke være en sånn konge. Og da kan vi jo spørre, vi som kjenner oss selv og menneskene omkring oss, så spør vi, hvor lenge hadde vi vært fornøyd med brød og fisk? Ja. Det er snart kommet til å forlange ganske mye mer og mer og mer og mer. for dette vil han ha. Men tegnet var gitt, sier Jesus, for at det skulle åpenbares hvem han var. Så de skulle søke ham. Mm.
2: Amen.
1: Det er en mann som forgår, som han kaller det her. Han var jo for å bringe det noe langt mer enn det, vet du. Men det var alt sammen gitt i hans person. Den som har Jesus har alt. Han har himmel og salighet, så han har alt. Vi finner også noe inne i Johannes 2, 23-25 der. Mens han nå var i Jerusalem i påsken på høytiden, trodde mange på hans navn, da de så de tegn han gjorde. Merker det? Men Jesus selv betrodde seg til dem, fordi han kjente alle, og fordi han ikke trengte til at noen skulle vitne om et menneske, for selv visste han hva som bodde i mennesket. Han er altså lys og vet hva som bor i ditt hjerte. Helt i det innerste hjertes krok, så vet han hva som bor der. Og hva er det som skjer når en menneske kommer i samfunn med ham? Jo, du ser det samme selv også. Dette Guds som trenger igjennom det kløyder og skjærer seg inn, helt inn i hjertet, og dømmer hjertets tanker og råd, står det. Har du opplevd det? Lyset skjer i mørket, det vil inn der hvor det er mørkt. Og det er vårt hjerte, det. Da de så de tegnene gjorde, disse står det om her, at de trodde på hans navn, men fikk altså aldri et samfunn med ham. De var opptatt med hans gaver. Du kjenner begrepet å gifte seg for pengene. Ja, en ung dame som gifter seg med en gammel mann, fordi han er mange millionær. Ikke sant? Vi kan ikke tenke oss noe stort verre enn det, hva med det? En falskhet uten like. Jeg bare gav det, håper han dør så fort som mulig, så får jeg alt sammen. Ja. Altså, det er ikke noe vi forbinder noe positivt med, ikke sant? Hva vil du med Jesus? Tror du det er noe å kjenne? Er han nok for deg? Men så åpenbar han det salige evangelium for dem her, og hør det som du aldri hadde hørt det før. Og særlig da du som synes du har så svak og liten tro at du knapt kan tenke at Jesus vil ha noe med deg å gjøre. Men slik en. Dette lovfolk i jødene, de spør jo da som venter, hva skal vi så gjøre for å gjøre Guds gjerninger? Så lenge et menneske stiller et slik spørsmål overfor Gud, så har det ikke kommet til sannhetserkjennelse om seg selv. Det er ikke blitt en hjelpeløs fortapt synder som ikke ser noen vei. Når han spør om hva han skal gjøre, Jesus sto foran den blinde stakkarløkte Jeriko, så spør Jesus hva vil du at jeg skal gjøre for deg? Hva hjelper du oss? Famler rundt deg blinde, satt der og tigde, andre skaver. Han kunne ikke gjøre noe for Jesus, der han satt. Hva skal vi så gjøre for å gjøre Guds gjerninger, spør de, som om de noensinne kunne være i stand til det også. Men hør da det svar de får, for det er evangeliet, nemlig. Det har de også klart å forandre i nyere bibeloversettelser, slik at selve evangeliet blir borte. Det er om å gjøre i vår siste tid at evangeliet skal bli borte for oss. Hør hva som står her. Og Jesus sier, dette er Guds gjerning, sier han. Det er ikke hva dere skal gjøre for å gjøre Guds gjerninger, men dette er Guds gjerning. At dere skal tro på ham som han har sendt. Det er noe Gud gjør, troen eller æren. Tro på Jesus også Guds gjerning. Han skriver Roselius i en av disse gamle sangene i sangboka. Du kan ikke tro. Og min kjære så hører. Gud har jo sin sønn for oss givet. Evangeliet som virker troen i hjertet. Det er Guds ånd. Tro på Jesus, Guds gjerning, om du da kunne komme til ham i sannhet med den bønn, Herre, du vet at jeg synderen aldri kan komme til en sann og levende tro ut fra noe i meg selv. Men du kan altså i din nåde gi meg den virken i meg ved ord og ånden. Så jeg ser hvem Jesus er for meg. For uansett hvem du er som sitter her inne i kveld, så er Jesus noe for deg. Og hva det? Jo, det en stedfortreder, en syndesoner, en offer ifra Gud, for at du skal befinne deg i himmel og salighet. Og som jeg hørte han sa til å begynne med her, den som er kommet til tro er allerede satt i himmelen i Kristus Jesus. Det er det Gud vil med meg og deg. Det er gitt til alle mennesker. Også de som tok så mye feil. Men de tok også feil. Jesus selv er det maksimale gavet fra Gud, kan vi si. Da jeg leste den teksten og ble sittende med den, så kom nettopp det formet også, den ultimate gave. Kan ikke bli større. Alt det du trenger for himmel og jord, er gjøyt i det ene ordet, Jesus. Da har man gitt deg alt du trenger. Det evige liv, det inderlige og fortrolige livssamfunnet, den levende Gud. Hør det. Det er en gave, så du uten frykt kan nærme deg den levende Gud. Ja, så egen helligdom, fordi det ligger et blod på det alteret som har sonet alle dine synder. Så du skal slippe å være redd, for det noe som har skjedd. Jesus har tatt dine synder på sitt legeme, båret dem opp på korsets tre, og tatt dem bort fra Guds åsyn. Nå ser du dem ikke mer. Det står at han har rettferdiggjort oss ved troen. Vet du et annet ord for å være rettferdiggjort? Det er det samme som å være frikjent. Ja, men da står du for Gud som om du aldri hadde syndet.
2: Amen.
1: Vi snakker så ofte om benåde av syndere. Det er et fint uttrykk, men vi er ikke det. Vi er frikjent. Som om vi aldri hadde gjort det. Det er jo forbrytere som blir benådet, men de er fremdeles forbrytere. Altså, de har fremdeles gjort denne handlingen, og så videre. Han har tatt det bort som om det aldri har skjedd. I Kristus. Det er noe annet, det. Derfor, om du ikke har mottatt det som helt og full gave uten grunn i deg, merka dem, og lever i det som sånn, ja, da har du enda ikke mottatt hans evangelium. Men har du mottatt evangelium så langt du selv kan tenke deg det. Men det er ikke det, skjønner du. Det er hans evangelium. Og det er at han tatt alle dine synder, hele ditt liv ifra ufangelsen, og til du sitter her i denne stund, og så har han lagt det på Jesus Kristus til Guds lam, og så har han båret det bort fra Guds åsyn. Her borte. I det øyeblikk Jesus var fullbrakt, så kan du ikke legge noe til det, vet du. Da er du fullbrakt.
2: Amen.
1: Ja. Hva skulle det være? Hva skulle det trenges å legge til det? Nei, det er gjort. Det er gjort for deg. Og det vi takker deg for, Jesus, er så ufattelig at det er evangeliet. Når det begynner å gå for hjertet, så har vi ikke ord i det. Men takk for at du legger deg ned i vårt hjerte, Jesus. Det priser vi takker deg for. Midt i alt skal få lov til å tro det.

0: videre på Jærmisjons Radio. Jeg Kette Greta Poste, ønsker velkommen til neste program med Henry Skogvold. Han var prest i Magnor Johanneskirken i Bergen, og forkynner mange satte stor pris på.
1: Kjære Jesus, takk for at vi får være sammen igjen og dele ditt gode ord. Og vi ber om at du, som den eneste som kan åpne det for oss, må gjøre det ved den hellige ånd, også denne kvelden, for din sønns skyld, for Jesus skyld. Takk for at vi får være sammen i de hellige samfunn, også denne kvelden. Amen. Vi skal altså gjennomgå kapittel 12 i 1. Korintierbrev om nådegavene. Når det gjelder de åndelige gaver, brødre, vil jeg ikke at dere skal være uvitende. Dere vet at mens dere var hedninger, ble dere dratt og revet med til de stumme avguder. Derfor kunngjør jeg dere at ingen som taler i Guds ånd, sier forbannet av Jesus, og ingen kan si Jesus er Herre uten i den hellige ånd. Det er forskjell på nådegaver, men ånden er den samme. Det er forskjell på tjenester, men Herren er den samme. Det er forskjell på kraftige virkninger, men Gud er den samme han som virker alt i alle. Men åndens åpenbarelse blir gitt enhver til det som er ganglig, for til en blir det gitt visdomstale ved ånden, til en annen kunnskapstale ved den samme ånd. En annen får tro ved den samme ånd, en annen nådegave til å helbrede ved den samme ånd. En annen får kraft til å gjøre undergjerninger, en annen gave til å tale profetisk, en annen gave til å prøve ånder. En annen får ulike slags tunger, en annen tydning av tunger. Alt dette virker den ene og samme ånd, som deler ut til hver enkelt etter som han vil. For liksom legeme ett og har mange lemmer, men alle legemes lemmer er ett legeme, enda de er mange, slik er det også med Kristus. For med en ånd ble vi alle døpt til å være ett legeme, enten vi er jøder eller grekere, treller eller frie. Og vi har alle fått en ånd å drikke. Legeme er jo heller ikke ett lem, men mange. Om foten skulle si, fordi jeg ikke er hånd, hører jeg ikke med til legeme, så hører den like fullt med til legeme. Og om øret skulle si, fordi jeg ikke er øye, hører jeg ikke med til legeme, så hører det like fullt med til legeme. Dersom hele legeme var øye, hvor ble det da hørselen? Hvis det hele var hørsel, hvor ble det da av luktesansen? Men nå satte Gud lemmene, hvert enkelt av dem på legeme, slik som han ville. Om de alle var ett lem, hvor ble det da legeme? Men nå er det mange lemmer, men ett legeme. Øyet kan ikke si til hånden, jeg trenger det ikke. Eller hodet til føttene, jeg har ikke bruk for dere. Men tvert imot, de lemmer på legeme som synes å være de svakeste, de er nødvendige. De lemmer som vi synes er mindre æreverd, dem klær vi med desto større ære. Og dem vi blyges ved, klær vi med desto større blodferdighet. Våre edlere lemmer trenger ikke til dette. Men Gud satte legemet slik sammen at han ga det ringeste største ære. For at det ikke skal være splittelse i legemet, men lemmene har samme omsorg for hverandre. Om en ett lem lider, da lider alle lemmene med. Om ett lem blir hedret, da gleder alle lemmene seg med. Dere er Kristi legeme, og hver for seg hans lemmer. Og Gud satte i menighetene først noen til apostler, for det andre profeter, for det tredje lærere, dernest kraftige gjerninger, som nådegaver til å helbrede, til å hjelpe, til å styre, og ulike slags tunger. Er vel alle apostler? Er vel alle profeter? Er vel alle lærere? Gjør vel alle kraftige gjerninger? Har vel alle nådegaver til å helbrede? Taler vel alle med tunger? Kan vel alle tyde dem? En strev etter de beste nådegaver, og jeg vil vise dere en enda bedre vei. Apostelen Paulus kommer nå i de tre følgende kapitler i 1. Korinterbrev til den apostoliske undervisning om nådegavene, eller karismene, i Jesu Kristi kirke og menighet på jord. Han taler om det samme i Romerbrevets 12. kapittel og i Efeserbrevets 4. Men her i 1. Korinterbrev 12, 13 og 14 har vi den mest grunnleggende og fyldige undervisning i hele det nye testamentet om nådegavene. Hvis det altså er noen som på ramme alvor vil ha en grunnleggende og fyldig undervisning om nådegavene, så anbefaler vi lesningen av disse tre kapitlene under bønn. Den måten apostelen uttrykker seg på i begynnelsen av kapittel 12, altså det som vi vil prøve å gjennomgå i kveld, begynnelsen tyder på at menigheten i Korint, skriftlig eller muntlig, eller begge deler, har stilt apostelens spørsmål også om nådegavene og deres rette bruk i menighetens gudstjenesteliv og i det kristne fellesskapet for øvrig. Det er slike spørsmål apostelen svarer på her i disse kapitlene. Det gjelder altså de åndelige gavene. I den greske grunnteksten står det her «periditon pneumatikon». Og det kan bety to ting. Det er ikke så lett å vite helt sikkert hva en skal oversette det med, men det er ikke noe problem. For saklig sett så dreier det seg om samme sak. Det kan bety selve åndsgavene, eller alle de kristne som har mottatt slike åndsgaver, altså de som vi kaller karismatikere, eller med det nye testamentet for pneumatikere, det vil si alle kristne som er bærere eller forvaltere av en bestemt nådegave. Det kan være verdifullt å gjøre oppmerksom på allerede i starten av gjennomgåelsen at det er avgjørende forskjell på naturgaver og nådegaver. Ifølge kristen tro er alle mennesker skapt av Gud med gaver og evner på naturens område, både rent fysisk og psykisk. Noen har for eksempel stor intellektuell kapasitet, andre er meget praktisk anlagt. Dette må ikke blandes sammen med nådegavene, som er en åndelig utrustning i kirken fra Gud, og som bare de menneskene har som er omvendt til Gud ved troen på Jesus, og har fått den hellige ånds gave ved den samme tro. Bare ganske kort til å begynne med tar vi to eksempler på det. Det er jo en kjensgjerning at mange mennesker har betydelige talegaver, uten at de av den grunn er kommet til tro på Jesus og omvendt til Gud. Ordene renner ut av dem. De griper alltid til de rette ordene, ord som er forståelige for tilhørende, sånn at en skjønner hva taleren, eller den som har ordet, ønsker å formidle. Altså det er en naturgave. Tenk nå at et slikt menneske begynte å studere teologi og ble prest uten å komme til en frelsende tro på Jesus. Da ville han kunne bruke sin betydelige naturgave på prekestolen. Men det vil ikke være en nådegave. For en nådegave, det betyr at en prest utifra en bestemt gave ved den hellige ånd kan utlegge de hellige skriftene i menighetens forsamling og aktualisere de overfor den menigheten som sitter eller står foran prekestolen og hører presten forkynne Guds ord. Hvis jeg nå får lov å være så ubeskjeden og bruke meg selv som et eksempel, jeg kan ha altså en viss gave til å tale på naturens plan. Og hvis jeg nå var en prest som ikke var kommet til en frelsende tro på Jesus, så kunne jeg jo selvfølgelig hatt relativt gode religiøse foredrag i Johanneskirken. Men det ville vært foredrag. Det ville ikke vært utleggelse av de hellige skriftene i lov og evangelium som aktualiserte et bestemt budskap til de som var mine tilhører i kirken. En forutsetning for å være en predikant eller prest som har nådegave til å utlegge skriftene, det er at han har mottatt denne nådegaven i forbindelse med sin Jesus-tro. Eller tenk for eksempel et menneske som har store evner når det gjelder empati, lett for å komme i kontakt med mennesker, lett for å oppsøke dem, lett for å skjønne deres problem og prøve å være dem til hjelp. Det er jo menneskelig talt veldig fint. Men det betyr ikke at denne personen har nådegave til å være sjelesørger. For å være sjelesørger og veilede i de åndelige tingene, både når det gjelder selve frelsen og når det gjelder livet med Gud, der må han ha en åndelig utrustning. Vi har jo et eksempel på det som vi nevnte for noen ganger siden. Første del av Bo Gjerts bok Steingrunn, den handler om en gammel bonde som heter Johanne, som ligger og skal dø, og som er så anfektet. Han tror helt sikkert at han går fortapt, og ikke kommer til å bli frelst, og så kaller de på presten, som var vanlig på den tiden i Sverige. Akkurat på dette tidspunktet er denne presten ikke frelst. Han er ikke kommet til en frelsende tro på Jesus. Følgelig har han ikke sjelesørgerens nådegave til å hjelpe denne gamle anfektede bonden. Men så kommer Katrine, en ganske alminnelig troende kvinne, som hører til det alminnelige prestedømmet, og som har stor åndelig innsikt. Hun har tydeligvis nådegave til å være sjelesørger, særlig evangeliet, og hun formidler den hjelpen til den gamle mannen som presten ikke kan gi. Så fortsetter Paulus og vi med. Han vil ikke at de skal være uvitende om disse gaver. Det betyr først og fremst at han vil gi dem en rett vurdering og en rett bruk av nådegavene i menighetens forsamling, slik at ikke noen av nådegavene som er særlig oppsiktsvekkende menneskelig talt, skal bli overvurdert og misbrukt på bekostning av andre nådegaver, som åndelig talt er langt mer grunnleggende og nødvendige for forsamlingen. Her var det åpenbart at Paulus talte eller tenkte på tungetalen, som var svært aktuelt også i den sammenheng, og som var langt fremme i menighetens bevissthet og praksis, og som sto i fare for å overskygge de nådegavene som hadde en langt viktigere plass og en langt viktigere betydning i menigheten. Det er tydelig også ut ifra det apostelen skriver her i begynnelsen av 1. Korinterbrev 12, at tungetalen både var og er et religionshistorisk fenomen, også utenfor den kristne kirke og den kristne tro. Altså er det både sann og ekte tungetale, og det er falsk tungetale. Det betyr at den slags tale på ingen måte bare er et medium for den hellige ånd, men at den også kan være et medium for onde ånder og åndsmakter. Det kjente nok korintierne til fra sin tid som hedninger i Korint, for Paulus skriver nemlig her i begynnelsen av kapitlet til dem at de kjente jo til hvordan de ble dratt og revet med til de stumme av gudene. Det er mulig, men ikke sikkert, at Paulus med disse ordene tenker på ekstatiske, religiøse fester med den slags tungetal i hedenske templer som vi nå også refererer til. Ved slike fester, og det var svært alvorlig, kunne en hedning av en eller annen grunn forbanne sin Gud eller bære avgud i tunger, og ingen kunne forstå hva som skjedde unntagen eventuelt de som hadde tydningens gaver. Altså midt under tungetalen, som ble høyt verdsett, så kunne en slik hedning forbanne sin Gud. Vi har sikre opplysende om dette fra oldtidens religiøse liv. Nettopp av denne grunn var det livsviktig at tungene ble tydet i menighetens forsamling, og her taler vi altså om kristentungetale. Det som prøven skulle utføres på, det var det som ble sagt og vitnet om Jesus. Det vil si, om noen skulle si forbannet av Jesus, ville det være et bevis på at her sto en overfor en falsk og farlig og villedende tungetaler. Det motsatte var at Jesus er Herre, fordi dette bare kan sies i den hellige ånd, det vil si med den hellige ånd i hjertet. At Jesus er Herre, det betyr jo på gresk Kyrios, og det var det ordet som ble brukt i Septuaginta, den greske bibelen av det gamle testamentet, om Gud Herren. Så med en gang man sier at Jesus er Herre, Kyrios, så sier man at Jesus er sann Gud, av samme vesen som Faderen. Så går vi videre til vers 4 til og med vers 7. I disse versene er hovedpoenget for apostelen å meddele menigheten at nådegavene, eller åndsgavene, eller de kraftige gjerningene er ulike eller forskjellige. Det finnes med andre ord ikke bare én nådegave som alle kristne skulle ha felles, men det finnes mange og ulike nådegaver, og det som en kjent biskop og bibellærer har sagt, at det er så mange og så ulike nådegaver, nettopp for at de skal møte eller dekke de ulike behov i menigheten. De er altså gitt for at de skal være til menighetens gang, til menighetens oppbyggelse. De er aldri gitt for at den som har fått en slik nådegave, la oss si eventuelt til å forkynne Guds ord, skal stille sin nådegave på utstilling, sånn at man blir veldig opptatt av den person som har denne nådegaven. De er gitt altså bare for menighetens oppbyggelse, for at den skal bygges opp i tro og kjærlighet og håp. De kalles nådegaver fordi de blir gitt av nåde, det vil si som en gave, og ikke som en utmerkelse eller premie for noe. De kalles åndelige gaver fordi de formidles til de enkelte troende av den hellige ånd, som en åndsgave, det vil si som en åndelig utrustning til tjeneste i menigheten. Og de kalles også kraftige gjerninger, fordi Gud virker i og gjennom disse gavene ved sin ånd. Her er det en ting som vi kanskje særlig må legge merke til i disse versene, at det står at ånden er den samme, Herren er den samme, og Gud er den samme. Det er altså hele tiden tale om den treenige Gud, Fader, Sønn og Ånd, som vi har å gjøre med i forbindelse med nådegavene og utdelingen av nådegavene. Vi har ikke med tre forskjellige guder å gjøre, men med én Gud, som er én person, men som altså er Ånden, Herren Jesus og Gud Fader. I de følgende versene 8-11 viser apostlene eksempler på en del av åndens gaver eller nådegaver. Det er viktig å gjøre hverandre oppmerksom på at både her og senere, i kapittel 12, får vi ikke en oppregning av alle nådegavene i menigheten, men en del av de mest sentrale nådegavene. Høyst sannsynlig så nevner apostelen en del av de nådegavene som var mest kjent i Korint og mest i bruk både i gudstjenestelivet og i hverdagen. Altså de nådegavene som menigheten som helhet og de enkelte Jesustroende ville kjenne seg igjen i. Først nevner han de to gavene som uten minste tvil var det viktigste og mest fundamentale, både for forkyndelsen og misjonsarbeidet den gangen og nå, nemlig visdomstale og kunnskapstale. Visdomstale, det gjelder Guds visdom, åpenbart i evangeliet om Jesus Kristus, altså Guds frelsesplan for det falne mennesket, den hemmelighet som bare kan åpenbares av ånden, og som ifølge apostlene var skjult gjennom alle tider, og nå er åpenbart og kunngjort for oss ved forkyndelsen av evangeliet, fremst blant apostlene. Hvis vi skulle bruke et ord fra teologien, eller fra den kristne lære, så kan vi si at her har vi mer med dogmatikken å gjøre, det rent skjematiske, altså en grundig innføring i den kristne lære, og spesielt evangeliet, det er det som formidles gjennom visdomstaler. Så er det kunnskapstaler, og det kan også med rette oversettes med innsiktens ord, det vil si en åndelig innsikt og erfaring som ånden gir kristne mennesker ved evangeliet, og som setter disse menneskene i stand til å formidle åndelig innsikt i forkynnelse og sjelesorg. Vi kan kalle det for sjelesorgisk tale. Allerede nå skjønner vi at ingen kan være forkynner eller sjelesørger eller formidle noe åndelig fra Gud uten at man har fått en nådegave til det, at man har denne visdom eller denne innsikt som vi nå nettopp har snakket om. Så taler apostelen om tro ved den samme ånd, og her må vi i vers 9, og her må vi være oppmerksom på at det ikke er snakk om den frelsende tro som alle kristne har, men det er den undergjørende tro, altså den tro som er av det slaget at den kan formidle undergjerninger fra Gud. Og da har jeg lyst til å nevne to eksempler fra nyere kirkehistorie, nemlig fra 1800-tallet. Jeg nevner først Jos Müller, som var tysker, men som ganske ung kom til England og til Bristol, og som ble med i en menighet av Plymouth-brødrene, og som etter hvert fikk en veldig omsorg for de tusenvis av foreldreløse barn som han blant annet fant i Bristol i England, der han slo seg ned. Jeg tror til slutt at han hadde over 1000 barn i det barnehjem, og det som var karakteristisk for Jos Müller, som jeg kanskje har sagt før, det var at på ingen av møtene i den menigheten han tilhørte, og der han etter hvert ble forstander, ble det tatt opp kollekt. Man spurte aldri noen om å gi en gave, hverken til menigheten eller til barnehjemmet. Man henvendte seg alltid til Gud, og bare til Gud. For å nevne noe som jeg har nevnt før, men som jeg med glede nevner en gang til. En venn av barnehjemmet og en venn av menigheten som var meget bemidlet, kom en dag til dette barnehjemmet, og da var det vel gjerne 1000 barn. Og da hadde de nesten ikke penger til å kjøpe mat for den aktuelle dag. Og han spurte Jos Müller meget høflig om hvordan situasjonen var, altså den økonomiske situasjon. Jos Müller svarte bare ganske stille, den er slik som Herren vil. Det er ikke noe mer enn det. Det er ikke noen beskrivelse av hvor vanskelig den økonomiske situasjonen var, at nå måtte han virkelig spytte i kassen, for å si det litt vulgert. Så gikk den bemidlede mannen, som altså var en venn av barnehjemmet, og det ble lagt meget tungt på han, at han burde gi mer til barnehjemmet enn det han egentlig hadde tenkt å gi. Så gikk han tilbake, Og så fikk de oss Müller og barna ikke bare det de trengte, men egentlig langt mer enn det de trengte. Det samme prinsippet hadde legemisjonæren Hudson Taylor, også engelskmann, som ble leder for Kina innlandsmisjon, og som vel også til slutt hadde nærmere 1000 misjonærer i Kina, spredt over store deler av dette store landet. Det ble aldri på noen møte appellert til å gi en pengegave til misjon. Aldri. Alt kom inn gjennom bønn, og det er for meg en troens gave på den måten som vi nå taler om. Hverken Joss Müller eller Hudson Taylor sa at andre kristne skulle gjøre det på den måten. Der fikk hver kristne og hver kristen kirke og organisasjon være fri til å samle inn på den måten som de hadde tro for. Men sånn var det altså for dem. Så var det nådegaver til å helbrede. Jeg legger merke til at det står i pluralis eller flertall. Og det kan bety at denne nådegaven hos de som hadde dem ikke var statisk, men dynamisk. At de hadde den så lenge det var aktuelt for noen å bli bedt for, salvet, for at de skulle bli helbredet. Det var altså ikke slik, så langt vi forstår denne teksten, at de hadde en bestemt nådegave for bestandig, som de kunne bruke når og hvor de var. Men det var en åndelig utrustning som de fikk når de hadde bruk for den, for å være til hjelp og til oppbyggelse for andre. Så er det kraft til å gjøre undergjerninger. Der må jeg bare si at jeg ikke er helt sikker på hva det betyr. Det er mulig at noen her i forsamlingen har større lys over den jeg har. Det kan være tale om det som skjedde en gang i forbindelse med apostelen Paulus misjonsgjerning, at han talte så lenge, da hadde vi ikke gått til Johanneskirken, at han talte så lenge at en mann som satt i vinduet falt ut og slo seg ihjel. Og apostelen etterpå gikk ned i første etasje og vekket den døde opp, og så bare fortsatte han forkyndelsen. Der skulle han gjerne vært til stede. Så er det snakk om å tale profetisk, og det er en nådegave som er oppfyllelsen av Herrens løfte gjennom profeten Joel i det gamle testamentet. Det er høyst sannsynlig en fortsettelse av den profetiske tale i det gamle testamentet. Når vi hører om profetisk tale, så tenker vi lett på noe eschatologisk, altså det som ligger foran oss. Men apostelen Paulus skriver i 1. Korinterbrev kapittel 14, men den som taler profetisk, taler for menneskene til oppbyggelse, formaning og trøst. Denne gaven kan altså med rette ifølge apostelordet beskrives som åndsbårens forkyndelse eller vitnesbyrd, hvor Guds ord, både lov og evangelium, blir anvendt og adressert konkret og praktisk i den aktuelle situasjonen som en menighet eller som et kristenmenneske befinner seg i. Jeg tillater meg å nevne et eksempel på det som for meg er en profetisk forkyndelse, nemlig fra min gode venn Anton Strøm Nilsen, når han var sogneprest i St. Markus. Der dukket opp en søndag plutselig en mann hos han som hadde vært litt av en bajas og gudsfornekter. Han sto en dag på Laksevåg mekaniske verksted, der han hadde sitt arbeid, og på en liten forhøyning, og sa at hvis Gud nå var til, så kunne han jo bare slå han ned med en gang. I det han sa det, så suste en vajer fra en heisekrane rett forbi han, og arbeidskameraten, de ble så redde at de sa, du må bare komme deg hjem, vi vil ikke ha deg her. Så begynte han altså å gå i St. Markus kirke, hvor Strøm Nilsen var sogneprest akkurat på den tiden. Og så skjedde det underlige, sogneprest Strøm Nilsen ante ikke hvem han var i det hele tatt. Etter en høymessepreken så kom han inn og en gudstjeneste, så kom han inn i prestesakristiet til Strøm Nilsen og sa, hvem har fortalt deg om meg? Strøm Nilsen ante ikke altså hvem han var. Det var ingen som hadde fortalt han noe om denne mannen. Men det var altså profetisk tale der Guds ånd slo rett ned i han. I alt både lov og evangelium. Det er det samme som vi hører i beretningen om Nathan og kong David, som hadde myrdet og horet og hyklet. Og så fikk han besøk av Nathan, profeten. Det var Gud som hadde sendt Nathan for at David skulle bli frelst fra sin synd. Og da Nathan hadde fortalt den aktuelle lignelsen, som dere sikkert kjenner til, så sa David at denne mannen som har gjort dette, han er dødsens. Og så svarte Nathan med profetisk autoritet, du er mannen. Det er altså den profetiske talen når du sitter og hører forkyndelse og vitnesbyrd, og det slår ned i deg. Lov evangelium til oppbyggelse, til formaning og trøst. Profetisk tale kan jo også være eschatologisk om fremtiden. Jesus lover jo sine disipler før sin døde oppstandelse at ånden som skal komme i pinsen også skal meddele dem de tilkomne ting. Og et av de beste eksempler på det er Johannes' åpenbaring i slutten av det nye testamentet, som jo helt åpenbart er en profetisk tale, selv om de 7 sendebrevene i begynnelsen av boken også har en litt annen karakter, nemlig den som vi nettopp har nevnt. Det er en visitat av Herren gjennom apostelen til 7 menigheter, der en av de får høre at du har forlatt din første kjærlighet. Så har vi i vers 10 atter en annen gave til å prøve ånder. Der er det naturlig å referere til 1. Johannes brev kapittel 4 vers 1. Mine kjære, tro ikke enhver ånd, men prøv ånden om de er Gud, for mange falske profeter er gått ut i verden. Alle kristne som har den hellige ånd har i større eller mindre grad noe av denne utrustningen. Og dess lenger de lever troens liv med Herren Jesus, og særlig i de hellige samfunn over en åpen Bibel, dess mer får de av denne innsikten til å skille sannhet og løgn, det som er sant og det som er galt. Men noen har denne gaven i særlig grad, og det er en livsviktig gave å ha for vår tid. Og det er en veldig tung gave å ha. For i vår tid er læren ikke spesielt populær. Det er opplevelsen, det fellesskapet, særlig den karismatiske opplevelsen og det karismatiske fellesskapet med mange gode følelser, som er det viktigste. Men i det nye testamentet er det slik at de første kristne holdt fast på apostlenes lære. Altså, den kristne tro har et bestemt innhold. Vi tror ikke på hvem som helst og hva som helst. Det er fiksert gjennom apostlene, slik som vi blant annet fremser det i apostolikum i begynnelsen av gudstjenesten. Jeg tror ikke på hva som helst eller hvem som helst, men jeg tror på den lære som er formidlet til meg gjennom apostlene først og fremst, Paulus og de 12, og som jeg også har fått formidlet gjennom Martin Luther og Karl Olav Rosenius, for å nevne 2 betydelige lærere i Guds kirke. Gjennom alt dette har jeg lært hva kristendom er for noe. Men dette er en tung gave å ha. Den er svært lite populær. Den er ikke aktet på, heller ikke i Guds kirke og menighet. Så er det nådegaver med tunger. Og det kommer apostelen utførlig tilbake igjen til i kapittel 14. Nesten hele kapittel

men han deler ut ettersom menigheten eller kirken har behov for. Så kommer vi videre til de to viktige versene i kapittel 12, nemlig vers 12 og 13. Både her i 1. Korinterbrev og i flere andre apostoliske brev i det nye testamentet av apostelen, Romerbrevet, Efeserbrevet og Kolosserbrevet, sammenligner apostelen Paulus kirken eller menighet med et legeme med mange lemmer. Og det brukes helt tydelig i forbindelse med nådegavene, eller nådegavenes funksjon i menigheten. Parallellen, eller sammenligningen, med et naturlig menneskelig legeme og Kristi legeme, er først og fremst at akkurat som et menneskelig legeme har mange lemmer, eller organer, ikke bare ett, og at alle lemmene eller organene er viktige og nødvendige i kroppen eller i legeme, så har også Kristi legeme, det vil si kirken eller menigheten, mange lemmer, det er ikke bare ett lem, og alle uten unntak er viktige og nødvendige, altså unnværlige. Det betyr to kjensgjerninger om de kristne. De er ulike som lemmer, men de er like fullt ett legeme i Kristus Jesus. Hver enkelt er kommet inn i dette legeme, det vil si kirken, og da bruker vi kirken i åndelig betydning, ikke gjennom et eget valg eller en bestemmelse, men gjennom Guds gjerning ved evangeliet og den hellige ånd, som skjer i dåpen og ved troen på Jesus Kristus. Og her tillater vi oss å slå opp i Galaterbrevet, kapittel 3, vers 26 og 27. Alle er dere jo Guds barn ved troen på Kristus Jesus. For dere så mange som er døpt til Kristus, har ikledd dere Kristus. Der er det siste verset, døpt til Kristus. Der står der en preposisjon som på gresk er eis, og det betyr at det med rette også kan oversettes at de er døpt inn i Kristus Jesus. Det vil si at i dåpen og ved troen på Jesus Kristus, så poder Gud deg inn i dette legeme eller denne kroppen, sånn at du blir et lem på Kristi Jesu legeme. Altså, vi er en del av det som vi kaller kirken. Og alle har fått en ånd å drikke, det vil si at de har fått den hellige ånd i dåpen og ved troen. Så kommer vi til versene fra 14 til 23. I disse versene utdyper og utvikler apostelen bildet med legeme og lemmene. For å slå fast at om lemmene er ulike og mange, så utgjør de likevel en enhet, en kropp. Altså her er det ikke plass til rivalisering og misunnelse, for alle nådegavene, alle karismene, og dermed alle de kristne, er nødvendige og umistelige. Derfor er det meningsløst at en som for eksempel ikke har fått en i øynefallende nådegave, som vekker særlig oppmerksomhet og påskjønnelse, vil lukke seg ute fra det kristne fellesskapet og misunnelig og lei for at en har fått en slik liten nådegave. Apostelen bruker noen veldig malende uttrykk for å få frem dette, og det refererer også, eller viser oss noe av hans måte å forkynne og undervise på i menigheten i Korint. Han sier, om foten skulle si, fordi jeg ikke har hånd, hører jeg ikke med til legeme, så hører den like fullt med til legeme. Om øret skulle si, fordi jeg ikke er øye, hører jeg ikke med til legeme, så hører den like fullt med til legeme. Dersom hele legeme var øye, hvor ble det da hørselen? Hvis det hele var hørsel, hvor ble det da luktesansen? Men nå satte Gud lemmene, hver enkelt av dem på legeme, slik som han ville. Om de alle var ett legeme, hvor ble det da

ett lem, hvor ble det da legeme? Men nå har de mange lemmer, men ett legeme. Jeg vil fortelle dere om en opplevelse som jeg hadde som ungdomsarbeider i Bergens Indremisjon. Som regel var jeg bare her i Bergen og prøvde å forkynne Guds ord i Betlehem og de andre lokalforeningene. Men det hendte at jeg ble kalt til et annet sted, for eksempel i forbindelse med en ungdomsuke. Altså ikke mange ganger, men det hendte. En gang ble jeg kalt til å ha en ungdomsuke i Molde i Romsdal. Det var en veldig fin uke. Men så skjedde det noe på flyturen ned til Bergen, at vi mellomlandet i Ålesund, eller litt utenfor Ålesund, og der kom det litt av en predikant på. Han hadde vært i Ålesund, og der sto alltid fyr og flamme etter at han hadde vært der. Jeg vet ikke hvor mange som var frelst. Han som hadde vært i Molde, altså Henri Skovold, han hadde ikke opplevd at den eneste ble frelst. Når han opplever noe sånt, så kan han jo bli veldig misunnelig og veldig fortvilet. Altså, ingen ble frelst i Molde, som jeg vet om. Men i Ålesund, da var situasjonen en helt annen. Og da er jo det viktig å være oppmerksom på at ikke alle predikanter og prester har den samme utrustning eller den samme nådegave til å forkynne. Noen predikanter eller prester har gjerne vekkelsens nådegave, mens andre prester og predikanter, de har mer lærerens nådegave eller sjelesørgerens nådegave. Det er klart at det er veldig fint å oppleve at mange mennesker gir seg over til Gud så langt et menneske kan vurdere det under talerstolen. Men den som har lærerens og sjelesørgerens nådegave, for eksempel, ikke ringer enn den som har vekkelsens nådegave. Det som disse versene også betyr, det er at en kristen aldri kan være kristen solo eller alene. For å ta et til dels meningsløst bilde, men da er vi i hvert fall inne i teksten. Tenk at nå for eksempel den ene armen ville begynne for seg selv og flytte fra Møhlenpris over på Laksevåg. Var trøtt av å være med i dette korpus som heter Henri Skovold, så nå vil han begynne for seg selv. Det ville ikke gått lang tid før han var død. Eller at foten min, for eksempel, ville flytte ut i Sandviken. Bare foten. Den ville selvfølgelig med en gang dø. For en forutsetning for at både hånd og foten min skal fortsette å leve og fungere, det er at den er i min kropp, sammen med de andre lemmene, på ett legeme. Sånn er det også med en kristen. Han eller hun kan aldri leve alene, men sammen med de andre lemmene på det samme legeme som er Kristus Jesus. Enten når man opplever dette fellesskapet eller denne kirketilhørigheten i Johanneskirken eller i Betlehem eller i Delk. Så kommer vi til slutten av kapittel, nemlig 24-31. Ulike lemmer med ulike oppgaver til alles beste. Her vil jeg bare anbefale at når dere kommer hjem, så leser dere Efeserbrevet kapittel 4, 11-12, der Paulus tar opp samme sak. Han er det som ga noen til apostler, noen til profeter, noen til evangelister, noen til hyrder og lærere, for at de hellige kunne bli gjort i stand til tjenestegjerning, til oppbyggelse av Kristi legeme. Legg merke til at Herren ga alle disse nådegavene og personer som var utrustet med disse nådegavene til menighetene. Han begynner med profetene. Det har vi allerede talt lite grann om, at det er åndsbåren forkynnelse inn i den aktuelle situasjonen i menigheten, eller det er personer som for eksempel apostel Johannes, som har fått en særlig gave til å formidle budskap om den kommende tid. Så tales det om lærere,
Og da må vi særlig tenke på apostlene, som har gitt en grunnleggende undervisning om den kristne tro og den kristne lære gjennom de apostoliske skriftene i det Nye Testamentet. Altså tolket Jesus begivenhetene, hans lidelse og hans død og hans oppstandelse, hans himmelfart og hans gjenkomst. De har ikke bare formidlet kunnskapen om disse frelsesbegivenhetene sånn rent ytre sett, men de har tolket de, og de har tolket de i lys av de gamle testamentlige skriftene, sånn at vi vet hva det betyr at Jesus dør på korset, at han dør som din og min stedfortreder. Uten at apostlene og deres forkyndelse hadde vært der, så hadde ikke vi visst hva Jesu korsdød betyr for deg og for meg. Også i dag er det lærere, både ifølge det Nye Testamentet og kirkens første historie, så var undervisningen den kristne lære meget grunnleggende. Den er jo forutsetningen for at vi kan registrere det som er falsk lære, det som er usunt, det som ikke er i overbevisning, i overensstemmelse med den apostoliske læreundervisning. Derfor er det veldig viktig at kristne mennesker får innsikt i læren og i Guds ord. Så var det nådegave til å helbrede, det har vi også allerede nevnt, og så til å hjelpe. Alle de fortolkerne som jeg har konsultert i forbindelse med gjennomgåelsen av dette kapitlet, så langt som jeg har forstått de, så mener de at hjelpegaven, det er den gaven som du av og til finner hos noen kristne, at de i større grad enn andre ser andre menneskers behov og går inn i dette behovet og prøver å hjelpe så godt en kan. For eksempel ved å invitere disse menneskene hjem til seg og vise dem gjestfrihet og vise dem oppmerksomhet og høre på dem hvis de har et eller annet problem. Det er godt mulig at apostelen med hjelpegaven mener nettopp slike kristne. Jeg tror for min del at denne hjelpegaven, den mer sikter inn på det å være sjelesørger. De av oss som har hatt en sjelesørger, enten når vi var unge da, kanskje en stor del av livet, vet at det betyr veldig mye å ha en åndelig far i Kristus, en sjelesørger, en medhjelper, særlig når han er ung. Jeg tillater meg å være så frimodig enda en gang å nevne at når jeg var ung hadde jeg nok så dype depresjoner gjennom mange år. Og det betydde også at jeg var etter hvert ble nok så fortrolig med anfektelse. Og noen ganger eller til tider var disse så sterkt at jeg vet ikke om jeg hadde kommet igjennom det hvis jeg ikke hadde hatt en sjelesørger. I mitt tilfelle var det en gammel prest her i Bergen som hadde innsikt i evangeliet, som også hadde sjelesørgerisk innsikt og som kunne hjelpe en ung kristen. Så nevner vi til slutt styrergaven, som vi kan lese utførlig om i pastoralbrevene i det Nye Testamentet og apostlenes gjerninger, nemlig gaven til å være leder i den kristne forsamling. Det faller jo ofte sammen med en prests gjerning, eller med en som er leder i et menighetsråd. I noen form for kirkehistorie så har man satt opp som motsetninger det åndelige og det mer institusjonelle. Men hos Paulus i 1. Korinterbrevet så er det to sider av samme sak. Alltid er ånden til stede og utrustet med nådegaver. Også den gaven som har med å styre og lede i menigheten. For eksempel samle inn penger til misjonsvirksomheten. Og til å styre de praktiske ting i menighetens forsamling. Så slutter apostelen med å henlede oppmerksomheten mot en nådegave som er den aller største, og som vel neppe har blitt
spesielt høyt vurdert i Korint, kanskje ikke blir så høyt vurdert i vår tid heller. Det er den nådegaven som han vil tale om i det neste kapittel, nemlig kapittel 13, om kjærligheten. Det er jo noen teologer som vi skal tale litt mer om på neste bibeltime, som har ment at kapittel 13 er plassert et sted i brevet som den ikke skulle vært plassert. Kapittel 12 taler om nådegavene, og så taler kapittel 14 om nådegavene. Og så plutselig i kapittel 13 kommer det et kapittel om kjærligheten. Kjærlighetens høysang, som vi kaller det. Og det synes jeg ikke de passer. I virkeligheten passer det svært godt. Kapittel 13 står akkurat der det skal stå. For apostelen vil med det si at uten den guddommelige kjærligheten som vi får ved evangeliet og den hellige ånd, så er alle nådegavene intet. En forutsetning for å kunne virke med de nådegavene som Gud har gitt sin menighet og den enkelte troende, det er at vi har del i den guddommelige kjærlighet, som Paulus taler om i Romerbrevet, at Guds kjærlighet er utøst i våre hjerter ved den hellige ånd. Så ganske kort til slutt, et spørsmål. Hvordan vet en at en har en nådegave? Hvordan skal en finne det ut? Ja, en kan for eksempel finne det ut ved at en som ung kristen blir bedt om å ha en andakt et eller annet sted. Og så er det en del av de kristne i forsamlingen som blir glad for denne andakten, og så spør de vedkommende om han kan komme tilbake og ha en andakt til en annen gang, og så sier han ja til det. Og etter hvert så får han andre forkynner oppdrag, og så før eller senere så går det opp for denne ungdommen med frykt og beven at han kanskje har nådegave til å forkynne Guds ord. Men en forutsetning for at han skal oppdage det er jo at han bruker denne nådegaven. Eller det kan for eksempel være en kvinne i kirken eller forsamlingen, en diakoniss eller en annen kvinne, som har en forunderlig evne til å hjelpe mennesker i åndelig nød eller annen nød. Det som hun suger menneskene til seg, og de som kommer til henne, de får virkelig hjelp, sånn at denne kvinnen etter hvert begynner å undre om hun ikke har sjelesorgens nådegave, altså hjelpegaven, som vi ofte finner for eksempel blant diakonisser. Eller for bare å nevne et tredje eksempel, der en ung mann som blir satt til å lede, man gjør seg tanker om at kanskje han kan lede dette møtet. Etter hvert så får han ytterlig oppgave når det gjelder ledelse, og så skjønner man at denne personen har jo nådegave til å lede i forsamlingen, i kirken eller menigheten. For å avslutte det hele, en forutsetning for at denne foten skal brukes til det jeg har fått den til, det er at det går. Hvis jeg bare ligger meg ned på divanen og tenker at denne foten var ikke spesielt bra, jeg skulle egentlig hatt en annen fot, kanskje kunne jeg kontaktet Jan Bygstad eller Arvid Fosse ute i salen, så hørte om jeg kunne få låne deres fot en stund. Billig, det er jo helt tosket. Men altså, en forutsetning er jo at jeg bruker denne foten. Det samme når det gjelder armen min, eller andre av kroppens lemmer eller deler. Altså, jeg bruker det jeg har fått. Og i det at jeg bruker det jeg har fått, så øves jo denne lemmen opp til å fungere, så blir den sterkere og mer brukbar. Og sånn er det også med nådegavene. Kanskje vi kan tale litt mer om det i fortsettelsen. Det er jo ikke helt enkelt å gjennomgå dette,
Men for å bli I bildet nå jeg gjennomgått ut ifra den lille nådegave som jeg har. Jeg hverken Øyvind Andersen eller Bo Gjerts, enda mindre Martin Luther eller Rosenius. Men vi har altså prøvd å gjennomgå det. Kjære gode Herre, takk for at du gir oss så mye godt. Også gjennom dine troende barn. Både de som står på prekestolen og de som står nedenfor prekestolen. La oss ta vare på det du har gitt oss, og la oss dele det rikt med andre. Det ber vi om I Jesu navn. Amen.

Du hørte nettopp Henry Skogvold tale Guds ord. Han kan høre igjen til samme tid hver vega. Og jeg, Grete Oppestad, takk for meg og ønsker på gjenhør.